løyver fra kommunene, så det mye godt. Så det tja Jalla, Hjalmar at han, godt sen. Det begynnes det jo eisen fremme i noen band om at han bo i her, Eirit, hun var Janko og siste måne, og så tar vi om og opp igjen her, som bo i her, og ta i er så kom om han her, ta bo i Sonny og Badjansara, Frank her. Jeg har alltid familien her eier huset fremvis, onker av bøtten og tja, sånn har alltid eier husene, og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Uybyggen. Så det huset tja Ola, her bo jeg med inntil 14, med et Ola Midtjord, men nokkur sjur i haldi, og systrans har boi her nokk snegg veisen. Og nu det huset selt til eina omdøtt Lillidam. Og så det ja, vi kallar det til Adolf. Da jeg kom her, da boi Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var ikke Adolf. Og det så eisen selt nu, og det folk som ikke bygg vær som eier det. I Olavstovo, her boi jo min band om familien til Erling Djurus. Det er 8 fondgruppafella i eisene, og selt det til Og så atskifte Bo og Susanna, som konservator oppi av saunen her. Men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her tja Stefansens hus, som vi kallar til Eirink Vornolse. Og til minnes jo eisen fra min band om, her bo jo imiska familier her, neggfolk. Mellan andre bo, en som ikke skulle sammen vi her, er det som han kommer sin tru til huset, og bygger jo til bo her. Og jeg minnes eisen på Johannes Lindberg, som är ju hejna också när vi äger upp i Kjönlagrosen. Han bor upp i loften och ner. Så här är boende när folk är tjocka och tojna. Det är lika som det är husen om man är här efter göten. Ja, så är det ett nytt hus kom här och det känner du väl allt till. Det är svegar inte att hon som äger det. Här är en pappa när jag byggde hus här och han bor så här. Och mamma när hon kom så är det byggt här. Men det är förrän också tolja och så vet du vad så är det det som äger husen här. Det byggt var så inte här men det är ju här. Det är här alltid går sig att hålla Olavsök. Så är det själva inte smärren här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ta ett flätt i här i Tjattlaren. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av oss. Det är med det flättet. Man fyllde vi, man får man har kajen att ta ju också när det kommer. Och mycket är ju kallt och säger kom. Alla möjliga stannar ju satt nu. Ja, vi så finns jag vidare till att det kommer en snäck och säger. Och skala vi här som är satt nu kommer här. Många gånger. Ta kom alle seierne livande her, og jeg minnes det kom jo nærmest heil fylkjer, jeg minnes det blei jeg standa, og jeg gær jo noen her, tja, Arna Olsen, du vet jeg sett, og jeg tippi her, og det blei jo så her, ja, og så var Tøylon, vi så jo ned av her, det var jo Hantel, her som nu klippfisk vi var jo, nu er det Gjørstlokker, og jeg har funnet kveldskolen her her nu, og jeg er her som smæran vi er, og kvart av søgnen, og kjallinten skal, her er vi sånn kveldskole i alle stedet. Men jeg minnes jeg er tar jo til huset stå her, her som møblasøyland ble bygd hver upåsa, hvis ikke Kjappal Johannes Lindberg var. Men jeg minnes det ikke om at jeg gjør det på seg her. Og så var jo smæran her, og smæran var jo lukket som midtøbelen, og i grannalænen. Sånn, vi bruker jo sin langt nyrre, men her var det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig avhverd randel. Vi kjøttdalt og visseradalt og kolonialdalt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkar hus av mætet. Det kom ur smær, ble kjeipte smær. Så det her nøkker hus som vi kanskje ikke har haft sånn eksamband vi, men et hus som vi kom med var nok sånn eksamband vi. Det var her oppi av kak. Vi tatt Ella som bor her, og er vår vinkoner fra Batniau. Så her har jeg nekk mine gangt og bæg i oppvokstrene og i ungdomsæren. Og sånn så var det vel i Danmark nøkker og ære sånne, så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. I midten her er så huset, og ikke piver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bor så her, eisen til jeg kom her, og jeg minnes det at han, platt jeg alltid å snakke om det, at han spekka i grunden av husene og muren til jeg ble gjort stand. Han var murer. Her bor så anker familien i Kjønnen, og nå eier godt vinter til husen. Han annar eier i hver innmiddelen, men han er som min granne. Og husene vi så inn her til Doro, her som Paule og Jutta bor, det er en siste døtter min, døtter Else siste min, som bor nere, og Else er så deg. De har hun kjøpt, og de har vært godt nok leie ut, men de har vært nedbrukt av familien som tilhals det her. Hva annet hus har vi så glemt, så det de her oppe under klettet. De kjenner jeg ikke så nok til, annet til at jeg kom her, da bor jeg her smitt her. Så, vet du, så det en
akkurat nu flott in

0: Samme år som Svabo kommer atter til førja, kommer en bok ut vi høyden om forsøk til en beskrivelse over ferieørene. Det er den Jørgen Landt og i ta heiver prester i Kvivuk og i tjej år som skriver. Hesen Jørgen Landt spalte sjølver opp all jøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvivukinkar bør seg et da han av første antog kom til Kvivukar og tar hård av instrumentale antonløg for første ferie. Hetta var i 1692, og brått i skriva om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine færinger uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valthorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Mövlig är ett vet av kämpti och Jesus Jörgen Land skriver, men att folk har byggt inte vår vån vid ljåför i nejvan hållt åsatt. Men örvise var i havn. Som vi hörde i hinne första sändningarna skriva i Morensius vid Stein i 60 år någon, och en av grön om försk och tånläggasövna vid iveskriftene Tånar i 100 år, tema vid variationen och i dor och mål. Grönen var prenta i blänen följv och är östna vid i bötchen i hörvnar havnarmynter som Marsten Ness leid till rattes i 80 år någon. Og i grøynene skriver Morensius med til Anna om det han hever hørst, om det togjene fyrst og ljåførende for at ljåa og i gamle havnene.
1: Drutter det og i drøyper søtt og tar gamle. Og ta i talen om tånale og tånleik i fyrjon, så kan ikke Anna sigast enn at tånalisten her hever vunnet seg av hva og ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærere, var venner å tekke til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika må no helst vere hitt fyrsta grundaleie, under tog støye og i tånleikren eier i fargjon i det. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi einom klavere, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tøylytt musikkmøbel i stadstovene. Men leta vera sagt vid det sema at ikkje öll hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så. Tei var om engan til tråst i einsømme og til frøye og i varslo le. Så var det fiolen. Vid vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen heva lart heta Kinstrøm ta i en les ut Kjeppmannhavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i overste lån i Petersar stovo. Overste i klokkara gøtto, ut mot Brinksna gøtto. Sujan vita vid om fiolspel i Gottastovo, och tar man inte vara så lei att halta, är att förrest fiolspel börjar ju ovast och lån och klockar av Göto, vid Jens Christian Svabo, och hianne är kom i åman i Gottastovo, som är nästa hus och klockar av Göto. Kämare var inte byggt då. Och klaver var i Nölsjärstoven i länka tojer. Hans bror, Hans Vistein, var vänner av Sia, tar i han i gåon lä, samma vid vinon och kunningon sett framför klaveret, at her var hæsum klaveren hun tar spalt og ta i nøltsøyarpodl ærste fuglagvei. Ta treivan eisen i nyleie, mian fingrene foro etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur nøltsøyarstovene. Og i nøltsøyarstovene hørdes tånleikur beie tullia og sant og syne tøy, og det var ikke best vysele og danselø i hien i hørtest. Nei, nei, stor klassisk tonaversk, og kanskje mest våre til tonar fra ene kvarger i opera. Ei under ui at her mengan stod nek folk utanfor ulytti og. Eisne man det hava haft en av store avverskan av feiermun, Dia Vistein, at han som unger heier sunna daglig og gongt i nøltsøyarstovene. Det var så stort med den dittnar Vistein og trappenar i nøltsøyarstovene, og her at rett var det ekvelige bløy å komme av godt kjønn.

Góa morgun, manna morgun 13. júli, hér sumar morgun. Sólin, hon røys í morgun klokkan 1 minutt yfir 4 og setur atri kvöld klokkan 11. Det nú det eitir Margreta, hon dagi umlaug ár 300. Hon var úr Antiokia og far eldrun vóru høgin. Hon tók við kristnar trygg. Jag tror att hon inte vill lovast höttna härförare någon Olympias var hon hållsökt. Men här är en söv om henne. Det var sagt att ta Olympias för krack var Margreta tvått i fängatippe. Arjen Holtsrön skulle under öxerna. Och med hon sätter, ja, nu kommer självast Satan av gott. Vi ska be honom rävlig om dräka. Dräken gör det inte mäter än att sluka henne livande. Men Margreta, hon bär ett lite krossmärke i hände och inne i bjuds någon att dräga någon för krosseren att växa så bjuderen sprack. Och Margreta gick höjl och ötskott ut ur drägan. Men öxerna till Rönvärjön slapp hon inte undan och var hållsökt i Arnon 304 bärst 15 år gammal. Men för i hessa händning och i fängatippen, när hon slapp livande och hällskap ur bjuds någon att dräga någon, var Margreta og Emilne valgt som verntar halvdje kvinna tja fødvante kvinnon. Margreta ur Antiokia veru listene nastan alt ui sunt som ein ung kvinna og stender iver og noen dreka ved noen krossi ui hente. Navnet Margreta merker Perla av griskon Male. Og i gamla fyrjon hever man hilder Margreta messe, og her er et vevertegjen tenkte at det er noen gammalt vær at Margreta messe regn boa fra rinkon hestar vekkre. Og hvordan vekkre vil det, og i vikne, jeg tar høyre ved om øyna. Løtt om.

0: Og så får vi da vite hvordan vi vekker verer om vikerskiftet, og jeg har vi Hennos Kjølbro fra Føresk og Veverstånd i Atranon. God morgen, Hennos.
1: God morgen, Karre.
0: Ja, og med ditt er det vekker noen bant her og nå, hvordan sier vekker det?
1: Det er jo til nesten stilt til morgen. Min bader er akkurat av landsverk, står vist opp i 30 meter av sekunder, jeg synes ikke. Og jeg er samtidig torsdag, og i stedet jeg lukker noen stålplatte. Og det er at klarna nu då vera parten mest norra fyri och västan fyri. Och han får lite med en lösning och sommar alla där. Vind för en hund fyrt upp om 5 meter sekunder. Heiten är det, han ser för lite om 2015 steg, men här är löjv för hjärtan den här då. Och efter att fejst till morgonen där, och sen uppad morgonen där i starter. Men bär ju det och i morgon och flör det här fram. Ta vera nok så klost. Og så kølna det alltid nek om nottena. Så natt og flere nætter og hese vikene, så fyrir det nyr ur nyr. Altså ur en sejast inn om det nyr ur 28 stig i nottena. Då det så klost. Alla hiter med släkter og fatter og rundt nå.
0: Det leva som har vekker vir gott i vikene. Altså, vir det det?
1: Ja, det vir det. I morgen?
0: Ja, fortell.
1: Så skal det ikke som vann. Eller bare nesten for sånn, det er ikke nekker vinter, løyde låt, men jeg finner meg som kom til. Klost eller spaskutja, selv og selv låta er torst, og hiten til 16 steg, og låtene nyr og i skjell låta, og som tog til så klost. Mige deg, sondag, men jeg finner meg som kom til, sma et eller annet skutja om morgenen, men utenfor er bare en klost og selv. Og hun kvalgte gongen opp bestan, og derfor dreier jeg luftene. Hiten mige deg nå. Upp i 16 steg om dagen och nattna ner i 8 av nutchen. Höst dig, lite låg bestan. Men jag finner en sekund. Och öra parslet samtidigt i torsdag, men sätta parslet är klart och sälj. Om nattna låg till flugslet bestan, alltså plötsligt 8 meter sekund. Hållskudget i torsdag och hit i natter och ta till 16 om dagen och nattna ner i 8 av nutchen. Och så följer dig. Och lite låg där vem som natten. Men jag fem meter sekunder. Klarsen är smart och torst. Och hiten som det är annars av någon dag. Och på sejan stiger om dagen och ner i 8 stiger om natten.
0: Så att det lever så att det väcker vi... Alltså det är allt släckst och nämnt direkt nu rör ett lätt lärfatt. Det var ett...
1: Det var nöjt. Jag vill prova. Nöjt är det i flera modeller som råkar väcker ut. Att man alltså delar fram. Och här är inte plätter av någon avfatt när jag kan det. Det kom til å være akkurat fjallarregn, akkurat løpet, det kan man ikke gjøre det råknet frem til alt, så, men jeg bruker på løven og av øst og luftregnene med dråkken, så gjør vi alle ved sånn.
0: Og hva er det som gjør det av ekre ved så godt nå, sier det gjerne?
1: Så vi tar et hattrykk på et sånt av fjallarregn, og hattrykk ved til godt ved. Og det fra litt ja, stilt, eller nesten stilt, det til og vi mye dagen. Så fyrir det stedet med Norra, men så kommer det andre latrust, vestan etter. Og legger seg i rockere løyer, så...
0: Altså et hatrust, eller latrust?
1: Et andre hatrust, ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ok, så det ser godt ut lengt, og så som du rocker låger fremme, så jeg vil si at kan halte seg...
1: Det kan da, ja. Du må kunne jo bare åkte frem til første veien, men... Det kan da sagt, altså.
0: Det var noe
1: lærer... Det er jo lykket drygt. Ja, det är nog inte att du har så lyckat du som ett så kan du gott halta och lägga din järnvig just.
0: Ja, spännande.
1: Eller nästa vik skulle du ha sagt, ja.
0: Du, visst vet du, i läst lukar att vevertäckning till det här med Greta Mässa, så att vevertäckning är att visst har räknat i ett land. Alltså var med Greta Mässa räknat så bor det från ring och hästväckare. Så det har gått ut för hästen.
1: Ja, visst man, ja... Vi har tegn som køyra bandamattan at regnen av som det at gjøre godt test eller rik test eller godt sommer. Det skal man ikke takke for bokstavlig velje. Vi har tegn som sier at vengre for det er at loftet ser ut til den gamle. Men sånn vi har tegn, ja, det er jo stortlig å avhøre det lese.
0: Det må underholde.
1: Jeg kan ikke man skal. Ja, vi må underholde kanskje, ja.
0: Får inte annars, varsågod. Jag tackar för imorgon. Vi tar det så att imorgon är det.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma in till Sommarmorgon för att lägga vi fyra vi på någon pista samma vi Sakaris och Läge Stjärnskog.

0: Vi har då Bötchen Birsta och Läge Stötn och Skåt. Mikro kvalite hever Ålasåk och Kåre Svina Fist och Vänjink. Hesa för er där strandingaren Asbjörn Bertalsen som hur finns ju höjren är Stötn och Kåren. Finner Kåpa hitt igen och i arbetsrummen och i chattlarna och i hemmen av Stranton.
1: Nu är det där dronchen där tar er ösne. Tar spela bara i trommor. Så vi tar ut allt här nu.
2: Her ett väl utgjort trommosett.
1: Ja. Trommosett blev köpt från Mitchell Sankarn and Sick, Sala. För några år sedan. Och jag köpte att jag tror inte när jag kommer spela bara trommor. Och då var det standard trommosett vid fem trommor och bastrommor och dulltrommor och trimmor. Tammon. Och har jag haft det och bäckar. Och sen är det utbyggt och utbyggt vid kvarteriet. Då har vi 4-6 bäckar om man har och näckor i en här tasko och så vidare och sen. Och så ett eld som sätter på i vid ödel möjligen programmerande. Det är over my head. Alltså det är dronjiner som spelas här. Det är spalt trummor. Det var bara basic trumset. Men det var rocker och så som man spalte ta i alle fanns nå.
2: Ja, spalte du ikke vi bøttene kjøpte Peter Paulsa?
1: Jo, det gjør det, Visible Fish.
2: Spalte du til etter reunion?
1: Ja.
2: Hvordan var det?
1: Det var øyelig og sålt.
2: Ja.
1: Det var myndelig og sålt. Det var akkurat som jeg bare var jo det vi er, altså.
2: Ja.
1: Vi vant til sammen når jeg finner åren, og det var helt øyelig og sålt det måtte jeg satt. Ja.
2: Men det är ju ganska... Men det är så att du inte bara tar ett spel på oss. Det är nästan...
1: Ja. Dungeon där tar vid huset där. Allt runt här.
2: Här är...
1: Här är gitarr...
2: Gitarr av ett någon. En basser och en elgitarr. Och en akustisk gitarr. Och en sån minne gitarr.
1: Ukulele. Banja.
2: Banja, ja. Och så är det en... fyra hitlar vi i miskon.
1: Ja, det är ösnu musikulger i Mölnslä och sen drar Nauta och drar mer från kör till fär och så vidare.
2: Och ja, så är det allt att det är allt kiklig där.
1: Ja, det är ösnu en hobby som jag har haft i 32 år och som jag upptratt nog när vi bär kiklig och vi dockon och vi Mölnslötlion. Det fyller oss nu eller nej, för det är här som väcker en och ligger upp och ställer och så vidare. Det är för att vi bänar kvar tog och nekom plås.
2: Så båren ständes och standes och tvärtälter. Och vi synar av ett keyboard och en sån här mikrofon man synger i.
1: Ja.
2: Så det är här till Kerstonlag, till grupp.
1: Ja, faktiskt rätta här som jag brukar allra mest tog i. Så ja, när jag började med musikskolan, jag började att arbeta med musikskolan för trimnasia. Och då fick jag strandasankar och arendt, ja. Då började jag starta upp att i 2022. Så fick jag experiment i 2022. Ja, kör experiment, ja, i törre musikskolan. Och så har vi haft ett kvinnekör nu i Arösnes som heter Fljoljo. Och jag skriver något sådana här självare av det tillfärden som allt kören syns jag. Och det här brukar jag, det är detta studiet som är utgilt, ja. Så jag kan spela ett nöda för dig den här. Det här som jag antar kan plotta nöda där inne och inne eller spela där inne. Och så får jag det här som har drött ett mitt i ljöva.
2: Så här är åtta versk. Det är det som skulle synas då, Ålsöka?
1: Ja, det är Ålsöka Skrajen. Ja, det är Ålsöka Skrajen.
2: Är det hemligt?
1: Det är inte hemligt. Det är nog väl sagt, men... Nej, det är det.
2: Men en gång säger Torsan är vi.
1: Torsan är vi. Det är några kröv, alltså som... Eller det är några ting som är fast.
2: Och Tjåsankar.
1: Ja.
2: Är det något särskilt du har?
1: Ja, nog snakk særlig.
2: Ja, hva? Alltså nudger satser eller
1: ja, så tungen här vi kan ta alltså till alltså trutcher trader vi ta till det alltså kör det är att man blir en solmen och man ändrar vi Torshavn och tvåfärg landmött. Och resten av programmen och det släpper jag bestämma. Eller faktiskt släpper jag bestämma sådana som det ska börjas vid en salme. Och resten är upp till alltså programmet ska vara så ska en halvan timme. Och det här är så det här programmet är just sett samma sjov. Och
2: så har du spalt alla notarna in?
1: Jag har spalt alla notarna in, ja.
2: Vi ymska rötter.
1: Ja, och det är uppsett i fyra stämmer. Fyra sopranar, altar, tenorar, bassar här.
2: Ja. Och så är det ju som ett, notablä av skutjan.
1: Ja.
2: Notan är det och så texten under.
1: Akkurat.
2: Och kan jag så trycka play så kan man höra det?
1: Så kan du höra det.
2: Men det vet inte om jag ska säga autoka.
1: Nej, det är inte.
2: Okej, det är en tur utsett till kors egentligen. Ja. Så Martin Johansson.
1: Ja, Martin Johansson.
2: Så han var vi?
1: Han var vi, heter det som jag kommer till. Vi kan tacka han som har dömt här.
2: Första vänningen är när mycket kvällt är?
1: Mycket kvällt, ja.
2: Här var sangarna finns ju någon här?
1: Nej, det här var inte finns ju någon här. Det får det till första vänningen. Och så får det också en utgång till vänningar för ljudfyllare.
2: Ja. Ja.
1: Nu får jag inte om... Jo, jag kan ta det ur här bara. Ja, ta i så har vi spalt... Nej, ta i har vi skrivit alla noterna in så låter det som en sort tält till klaverljö.
2: Mm.

0: så syns jag gott ut och gör sitt allra bästa och när jag har hört Atlante och lustar och ja ja allt är till bara så att jag är lite allt störslige och så det är alltid det är en stor höjd. Jag tror att det är ganska det är det största som största paddlaren som curlar är det att få.
1: Du lade ju downloada.
0: Ja. Så har vi sett den här nu första programmet jag skulle chans var här. Så har vi sett stämmorna in från tältena och en och ner trenda in. Och så kan jag ha spalt en ja, och så syns jag att vi ja. Det som för Leo är som att hon tränklar vi till Leo nu vi. Nu är det stämmon, så att det bara man folk stämmer, men det syns ju kvinnestämmen här just nu. Det har sänt ju sig ut till alla sangarna som är.
1: Och så kunde ni få det samman och kvörsära?
0: Yes, ja. Så att till dem sopranerna är till att kunna lusta särliga efter sopranstämmen och lära sig sin stämma.
1: Det här som är ganska inte avbjörande vid Ålåsukorna, det är era vänningarna, det är ju inte kvar.
0: Nej, det är akkurat det. Det är fyra vänningar och det är värre att trycka timmar som ska kvör. Så det är, och det är näggfolk, det är en 200 folk också, ja. Och folk som inte är vana att synja och har en nägg nytt tillfär. Så det är en god hjälp att man kan vänja i mittelvänningen här lörsta. Jag har ett kvarierna stranden, strandasankar. Och här är play att bruka bassan här strandasankar som dör med att tar öll över att jag sent det till lovfullna ut sitter där till arbetet som kan kalla spel eller vad ska det göra så här att se där tar lust att bära det där till arbetet att det är sina stämmor att det kommer att höra vänning det är väldigt stolt det är att man det är ontsantast det är att terspa stämmer det är sin ontsant det är för en stämmen att skita att ta släpp man ordentligt en gång till arbetet vi måste inte nu
1: jag tänker vi då arbetet vi är sån framtid för stämmning.
0: Som man säger så är det 8 sanger talande om. Och näkare av dem, om man ska säga, 1, 2, 3, 4 av dem har vi brukt för i öronkåren som jag har haft. Så tar jag, jag ganska tillpassa lydsintor. Och så är det Torshavn och Til Alfarge Landmøt har vi valgt at ikke nærste vi. Altså, vi synes han akkurat som han pleier å være. Torsan har vi spalt med Lyd, synes vi. Han er 5 vers, så det synes jeg omtrent at synes han 5 vers akkurat det samme. Så har vi brukt bare Lyd, synes du, stemmen her i 2 vers også. For jeg får en av vers også. Och så är det 2 sanger som är då faktiskt omgående sångner för eller en som omgående sångner för som jag skriver läge till den här stink det är snär som heter Längt bort här fjöll fjäll och drömmar till en med som heter Edmund Williamson han är lärare, han bor i Lampa han är inte något nek och jag har skriva lö till flöjare av hans här stink och akkur så vi skriva til just som så en popular så har det GV och det ut just nu. Och hetta skriva i hetta läge skriva jag faktiskt vi kör i hoa. Så det är ju sust i ändan av Nyland här kommer vi 2, 4, 6 Tjej stämmer Hedlund så här så kort ner då. Här som alla stämmer är färra i flöjer ja. Det är för att det ska låa. Jag har näckvån och låa. Spänning och rekord när jag sa det.
1: Är det snarare en sån 24?
0: Han är omgång sån 24. Jag var vant han öjna för när vi experiment. Bara så det skulle känna. Men annars är det inte kvar från Jan. Och så är det en annan som heller inte är sån 24. Han är sån 24. Han som hade 1000 rötter kvå. Det är också en gammal kvar från Gör. Men han har ju östen spaltmar som du vet, det är en lärare i Egon Wagstein år efter Jens Tjuros. Och jag jag spalt mig sin vi honom att

0: Anna versi her faktisk satsren tja Jekon Vågstein. Så hette er åtta upprunaliga. Men den första versen, och då för intro i den första versen, det har vi arrangerat själv. Och så har vi ett tre vers som kvinnekör bara. Och så ändå det åtta sista versen vi satsen om Tja Vågstein.
1: I helt annars Vågstein var en som man visste ikke noe som han har gjort.
0: Nei, nei, det er noe som man ikke, helst ikke kan gjøre, men jeg har løft med å gjøre det. Jeg håper det ikke. Hentene har vi helst ikke prøvd av i noen kår, så det er veldig spennende, faktisk. Jeg vet ikke om det er ikke.
1: Hva er helt det til om det at en kår kan komme over vi i sin kår? Det er jo som halter at det burde være en... Jeg vet ikke om det har vært en... upptrycker runt till jag vet inte alls hur kor men till onkel kor där vet jag.
0: Det är ju rätt att heter att kor sjunger eller så är välkomna. Ja, i tält det fint alltså så först var störst kor och då första det hända sån stora fullt jag klanchen och det var ut man alltså att det är trade när för heter kor ja. Mer då man då det väl äldre och sånt.
1: Och tar men runt kor sjunger får ett upplus för löve.
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du är det här kåren som fortsätter en mer oförskälld affär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskälla sanglötan och det tänker ni sig att han har.
1: Det är det här var, alltså bojsna vi vill ha, det finns då något annat, men...
0: Ja. Det är den här 101 sanker, så säkert Sörensen och Knud Olsen. Det går en bok ut för några år sedan. Vi har inte en känd för som kursan går. Och hon har brukt som grund till det. Hon har som brukt till sanklöter, till kursstävna och forskjell sort. Så här är det att det känt och gör.
1: Så här är det för att också den kommande vikten?
0: Det gör det, ja. Ja, ja. Jag är akkurat vid utanlandsferie och ordnar slapp av. Og i morgen setter jeg meg ordentlig når jeg fyrer ikke. Det er nok så viktig at man vil fyrer ikke. Jeg tror ikke meg ordentlig. Ordentlig ivlig i vår første vending. Ja. Det er alt mer.
1: Første vending 15. juli. Ja. Til mye kvalitet. Hva er vending ditt?
0: Vi er alden i læreskolen.
1: Ja. Det blir klokken 6 oppe i drink, og så tar jeg det første sangen.
0: Ja, og jeg er så optimistisk for at i alt mer kommer til å kjøkken alle sangene i første vending.
1: Så tjej.
0: Og jeg har haft lyknande prosjekter før, her som man skal nå nekve i stort av tog. Og mine rønner til at kommer tjøkken alt så kjøtt som gjør litt. Det er veldig godt. Og ikke affære og i detaljer det første kveldet, men at alle sangene har finnet et brøtt ivlig liv, hva er det som vi synes. Mm. Og så får det langt til at det er selv vi et eller annet vending av fylen og så hvert. Så tror jeg ikke langt da. For han denne her sangen, det var etter at han første sangen Salmeren, har du mine trøtt og henter. Og så kjønner vi den her, tog hans velge at ja, den første den overste er alltid nåten der.
1: Og så var det alle stemmene der som er betrofølger.
0: Yes.
1: Du korsanker, det er fytteren ikke det her så?
0: Ja, det er fytteren øyelen ikke. Ja, ja. Jeg er faktisk oppvaksen, altså papen min var kjøler, han heis blant av sanker, mellom og nekker andre kjøler. Og han stod, eller var videre at største til det som var sangskøyet, så har jeg skjønner, som var en kjølstevne, årlig kjølstevne, og nekker var. Så jeg er oppvaksen i kjølstevne, og så heim og første kjøler var 16 år. Då det inte att spela klaver eller när som helst, men i helt att det kunde jag sakna stöka kör. Så, och så har det bara blivit mer och mer, fyllt mer och mer. Och en till så, i 2020 för att nämna mig kunde lägga ordentligen. Och ta följt i att det är nog vill det här var. Jag syns inte mer att han kan bära det som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det er spennende, ikke det?
0: Ja, det er spennende. Jeg er helt forbi spennende. Ja,
1: og jeg håper jeg nekker møte ham.
0: Ja, det håper jeg også.
1: kan det være en andre gjør det å møte fornekk, fornekk for?
0: Nei, det er aldri ikke. Så hvis det er fornekk, så lar jeg chatten i stedet fire.
1: Ja. Og alle er velkomne til Korvenika.
0: Ja, det er ikke at...
1: du har nått
0: her. Sankar her, altså. Ja, sankar her, ja.

0: 11. juli, ta trus ar lijen sujane Jekvan Sundskar, fyrste fyrir minstra i ombora en on bate, og han hever silt öll arne sujane, og trus ar sjånen, og sikler enn som kipar. Og Jekvan, minnes to degen, ta du fyrste fyrir først, ja, minstra i ombora?
1: Ja, jeg minnes vel degen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 kvalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og var minstra i Falkjø. Man skulle skrive under. Og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye katsjene, så jeg sa sjølven. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man få se farvel i Napoleon. Jeg var som 16 år da, så jeg får rundt her til Abba min, Abba Bacha min. Og sier farvel, og så nyan etter til mamma. Pappa var grønlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt ikke det. Vi stod i for å grata, og her er det folk som jeg kjenner. Det tog meg ikke. Så det minnes det vel at du får ut av kajen og før oss det. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da. Han var jo 2 år eldre enn jeg. Så det var nok spennende.
0: Ja, nemlig. Og også, hvor var kjipere, hva for en trådler var det for deg?
1: Jeg var ved Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai Jamorstan som var kjipere. Og han var stakfitter, jeg var sammen med. Kokkeren, det var Harry Potts, som bo i Gøt. En stakfitter og lærerøk kokker. Lærte meg nekvting som jeg har brukt i Jøgnaren.
0: Det är alltså att du får visa mest dronker?
1: Ja, jag får visa mest dronker. Och det är inte så rätt. Så kom Harry alltid och kannade om det var gott nog. Och var det inte gott nog så skulle du göra allt kammare om att. Och det tyngde du inte. Så det lägde du där jäma att det du gör först för gör ordet.
0: Ja. Och hur är Jack Lyon?
1: Lyon Jack är till Grönlands och fiska. Vi tar så att det var 2-16 år gamla dröntjer, var kock och var mest dröntjer. Och var 2-4 man som bor. Jag fick sjövart på en av mig. Och jag spöjde alla av mig. 1224 år, jag spöjde alla av mig. Jag var ringare sjövart. Och faktiskt lovade att jag kom att kappa en slik ångkant chipsater. Men det kom att kappa en, det blev gav över. Och man blev mer hovallier och så hört och... Jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til kjipsater. Så jeg forsvedde bare. Og det visste jeg på Asøya. Ja.
0: Og du får ikke landet at du kom satt til Klagsvøk?
1: Nei, det kom satt til Klagsvøk. Det var leia mannet, man kom satt til fotlen kjipe, og det var snakk for skakken. Men det var man sint om å brakle her, og det var vaksen. Så jeg ombord skulle du klare til kjolvann. Her var hun ikke mamma. Så skulle du bare klare til kjolvann. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart til neste tur. Og jeg var ved Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var omkant tur av.
0: Så, ok, da var det vi som ble ved kvann tur?
1: Ja, vi kvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg har jo drømt om at jeg skulle føre størst skip enn å bare gjøre ikke.
0: Jag är också med er till att du sylde kvönt det och han har ju 4 år ut i 8. Kan jag kvärt, var det att du när vi Skalaberg?
1: Ja, jag var bara vid Skalaberg. Jag är ju Kaj som kipare. Jag har haft Svenning på Tjansera. Vi har haft Paul och Östen på Tjansera. Och Morstansson, han var Östnäck kipare. Han var så allt och vi vid Kaj kör vi. Paul var en hästtur och Svenning var en Jofundlandstur kipare. Anna var det Morstan och Kaj som kjipt som kjip.
0: Jag också med er fyra och jag har med de här männen tar. Det var kom in, landa och så stedet på en av er.
1: Ja, vi låg och det var så snart. Det var först, det var att skala landa på kors och kaosen på kors. Och det var aknat ut det här så var det slät. Så det var snäggt ungdomslövet stod tanke på det här alltså. Det var bara att samla pengar, det var det.
0: Ja, och varför tjänas den gå?
1: För tjänas var det väldigt gå. Skala bara fiska i näggf. Vi var i flera år, vi var nek best trålar. Nej, jeg samlade mig pengar för att jag färde till Havnagängs skola. Så jeg mötte en lärare av Sjömanskolan i Klagsvård och Erik Danielsen. Och Erik säger mig, jag går inte att ska få där alla cyklingsstunder och färde läsa ett chips för det. Så att kipare, Det fra gengi ut som det løyer. Det var bare små skip du slipper å føre. Så les du til skipsføre, så slipp du å føre stor skip.
0: Sjån, det tog fikk så siklingsstøy, og plass du skipsføre her?
1: Jeg fikk av skola så i oktober i Alfjers. 4 oktober i Alfjers. Og jeg les til styrmann, og jeg var av jævlen i 2 Alfjers, hver livet vi styrmannseksamene, og fikk en rymlig eksamje. Og så var det halvt der, det var syste halvåret, og man leste til kjøpsførere. Så jeg tok kjøpsførere her, og var livet av sommeren, 23. juni, og i 3 Alfjers. Det krautest 3 Trus steg, og jeg fikk 8 Trus, så jeg slapp en om. Og ansjen er vi spørs med nærkant og om dette her prekv. Og det er ansjen som jeg fortalt for Jabbasson ikke så lenge siden, at han snakket om han tog seg tilfølge til skolen, så sier han, så slipper jeg suttje prekk ved tja appa som han fikk i skolen i Klagsvik, som Alex Jølsen skrev rundt til meg. At det var sin vanlig i Måtsleon, så jeg skal omkant spekulere på at det er ikke nikker etter på bøyre. Og han er en av de fagene som er sett.
0: Så det er jo bra om å få på bøyre?
1: Det er jo bra om å få på bøyre, og jeg var bare må si alt ut her ved meg, jeg var bare oppe på bøyre og opp min, at papyr er lagt av bære. Og det må jeg si til ham, at dette er gondt vidt, det er jo lagt av bære.
0: Så er det sånn det silt som kipar i Storimauer, Øtles i Arne, er det omgående for Høgshug som er fær på land?
1: Det er ikke på det her. Jeg har finnet ikke bjøve jobb på landet, og det er løy på en av veien, jeg vet ikke hvor spørningen er, men løy er svære. Og jeg har alltid sagt det, jeg säger att jag har sagt att vi kollarna att vi stod genre att snacka med för balans så ska det sätta livet på en av er. Du är för i balans. Det är inte ett på det. Tror jag du har frukt liv har du. Du näck från vår och så att du saknar familj och barn och allt det där. Men tid är hemma. Det är 100% hemma. För bäg barn och kon.
0: Om du ska ta ankrust i ojmet med att man är så näck och har sjönen så för det första så är man finns en ofärdlig erfaring via cykla berg här och man känner östnö. Jag tog silt i norra, tog hur lag vi har cyklat alla sedan här i Ivriga.
1: Jag har tänkt mig kattar för farlösbois i norra. Jag vill lov att cykla alla norra kusterna från Rosaren och Ivl Svenskaren. Och så för några år så jag tog mig tänkt mig till assessor. Så jag vill lov att examinera styrmän och kipare som inte har farlösbois. Och det här ger ju vi gör nog mittelbilde för några törrar som är vid Navagari och en grann annan östna.
0: Är det här ringt farvattencykler i norra?
1: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångtligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakusterna vid ratare och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är nog som jag kan minnas till. Så då ska vi inte vara pura utkänt för affärer.
0: Men du har sett att vi lär mig just nu på färger och mittel åtjanar. Hur ser jag cykel här i färgen? Mittel åtjanar, vi lär mig till dem.
1: Jag var tuttjärn bara lär mig. Och det var mittel åtjanar. Jag har alltid att, jag talade ju ena för att det mesta jag har varit, det var 22 kajer. Så jag har lagt att ödlom kajen i färgen utan skåpen. Och jag har helt i Sverige här av gamla rakt. Men näck var hinner här vi är pröva. Jag har östlagt det att berg och i Heralsund och jag har östlagt det att det är hos.
0: Du säger för mig att det är tossar ut i Jani att det är att som östra agent är att män har lärt av sig eller från sig till de unga. Det är då gjort det alltså till att du lär östra unga och fortäller dem om gossildömmens strängvidskift nere här och gossild här.
1: Ja, jag har haft goda män som jag har lärt mig när vi prejt och sommare. Og han var den jakke djøyre som var skipare. Han var særlig døylig skrapper ved streim. Og han sier alltid til det at jeg færger ikke i grøvene vi øtel min vita. Og han fortalte meg hvordan det var, og hva man skulle hitte etter. Og jeg leier meg øyne hjemme at jeg skulle gjøre det samme. Det som jeg fikk fra hånden, det skulle jeg få fra meg. Og det har vi nytt nekk ved av. Vi sitter i Østen ved Smyrle, som alle sammen sommeren. Og her var det som er Patsy Mikkelsen, og tar var det overfører at undervise og streimvidskiften. Så du kunne godt sikla skipet av som Jack skjøter en til.
0: Ja, nemlig. Du fortalte meg en søv til dem, så at han var du vil om å starsake til silten av en år etter, og til å si at vi tverre iverhalla star, men tar seg at nei, det passer ikke til at han sikker 2 mil skjøter. Men så var det ikke. Hva er det som spalte streamer inn der?
1: Jeg visste vi hadde medtrakt da vi kom for en år etter, så vi får tatt fram vi nevner noen tatt i Mjøvannes, og så innenfor Gøttbaner, og så inn med Gøttnes, innenfor Gøttnes, og så rundt. Og så først og når etter, og tenkte oss først en støyen oppe i Gøttnes, løsna seg her. Ta i stedet seg løy tvers om i Borealand. Så tvers om her, så vekk du av Trondtjern etter her. Men Starsaka, hun får midt etter fjøren og rett. Og hun la som nelt. Det vidt at lagt jeg at hun kjipet for den og velte jeg. Takk om Starsaka om den klatsjen.
0: Det vil si at det er flere tapp, altså det øl er tatt av Mjønnes, ja?
1: Ja, du skal være til sånn der som du tar her i Egypten. Og jeg har haft nekva stormen som jeg har vist hvordan det kan være. Men skal ikke være på land.
0: Nei, så du skal være øl ned, og så tja, så fyrt vi under at rundreisen, og så er det større saken. Men hvis vi smidler til dem, så har vi også nekva lærer til dem, så det blir rottelig at man skulle kjenne Sorgafjør,
1: ja? Ja, du skulle kjenne Sorgafjør vel, minst en affär en år efter. Och så säger Patsy mig, jag går halt där, så att när västan till Santorten, Lukas, vi kommer så in mot Santorten och jag tar, jag blir nog snär klänta. Så säger Patsy mig, jag går, nu ska du lägga fyret, nu får vi tvär allt, vår tvärprat nu, och så livet, så är slopp. Och där man säger att det var sådant ting som jag ser kom en menn i lart meg, og det har vi lart å gjøre.
0: Det er altså det at du fikk tver alter, og så kyrste atterne som var smule, men jeg må valgte han greier, og så det rådde atterne ved inn, skilles
1: det. Ja, ja, så hei du bare, anker sier at anker av kjiparen som silti, hei lagt han kynnare av målan, og at våre fjør, men, og streimer og vinter, det tok man kjensen til. Men det gjørte han visste meg alt, altså, ikke for lengt ut, og så var det. Kajs var lengt ut på Vira Katlan Vien.
0: Och så spelade Nekvin?
1: Jag spelade röjliga Nekvin alltså. Och sälja så väckte jag en Nekvärje det än till Värta. Ja, det är... Jag vet väl att Soringar fyllas då att Hesens Myril han lös Nekmarie av en Kamalsen Gjörd och så. Men Tjeckvren är annorlös i det än Katlan Vär. Jag minns att det var tutsch här vi låg om. Jag vet inte om att vi låg bak Nekran då. Og jeg har vært i kjipen og tja navigare, og da har man vært nødt til å ha lagt bak av Kjetland, så er det ikke noe boia, inntil alt annet laks. Det er noe større nå enn vi er. Ta i Alvhemsen, og sørste forsen og Alvhemsen, fyrst i Alvhemsen.
0: Jeg kan noe ærger det løs inntil. Du sier at man skal komme ned i Mjønnes, man skal ikke sitte på land, men jeg vet at du har selt av land til tettene i Rundlarvesjør.
1: Ja.
0: Men du skjønner, til det er fløyre.
1: Ta i tettene kom... Det blev gamla tättnad lögt stampaj på en av er. Och jag har vitlat att se ett åktal i att det gamla tättnad. Och så föredrar Rattler. Här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen. Och Rattler har varit fjallant. Men här lär en florer, eller en stöjner. Och det var som det är det. Det är gråkast för att jag skulle ha varit av mina fotlar för in. Mittlentors pirarna rör jag. Och till skulle du backa vid fotlar för dig då var färden inom. Men varst du alltså och inte så en sån här slacka sin fördölja av så kom du räken i mötes ner och tagit bort. Men tättnaden heter han fördöljen att till läka mittlentankarna. Så hon lejer sig inte. Så hon fyllde inte bära backbord. Det var alltid backbord att råla. Och så att detta hände så vi får oss in och jag här var han tjejera vi kör bilen land och vi får att säga att Irat klaskar Lorvugar tjejerna kanske Irat och Sean det här blev kanna och här var det här var hålla kipnån och så för till havnar men det här ska löst sägas att det kom ju på betningen i havn och på mor kom om man var eller min jag sammatt vi vakna han säger där vi har tättnat sig stort att att om man någon kan plat i 81 för jag gärna sin långt, då var så kuppet där. Men det var inte väl upptäckt. at den klaksen skulle kommentera det.
0: Det är Paul en rymmersing till. Yeah. Men det var det värt ändå, i minnes det bara som smartrank, men det var en också, så det här som sitter och säger, det var väl otroligt, du måste komma in och tätten, så kör han fullt backer, så fotla kraft av, för att det rör att kunna vänta in i just Luttle Hill, den här Larvåg. Och det var en också ofta, som säger, tätten han tog ut av floren, att han tog ut i pyren.
1: Ja, det kom rätt ofta, för tätten han var, så att det var rävla lite plås. Och det visste sig just nu att ta för lönbandan och lörv och lade ont till trål. Och ända ofta vi har finnit om skruen i isen. Så att vi tar den för lunchare klarant. Kvar jag lade ät, stäckar med tåren. Så får vi upp på kajen och hittar om några häck om skruen och jag. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta, han hejer tyckare särskatt. Han var rättligt ofta när jag ska rea.
0: Han lägger bara käk på den här vägen till det var akkurat.
1: Ja, han är klein tjassar. Det har varit så ofta nu. Macki har ju hösten till att han passar i gammal tätterna. Så ta ju gammal nutja tätterna och vara kräll. Så är Macki starta upp och bo av omkring av gatorn från så gamla tätterna går för driften på den här vägen.
0: Och när förlöjde du näck fyra? Jag har alltid att du först vid tätten inom pyren här och komst in i... Ja, det var 11 år. Det var avmannaverska. Vad hände då?
1: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen, som vi sa. Han är allt smulande och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Ja, vi prövar. Tog. Vi lät att trutcha kvällde färg. Och så färg vi in. Så borde vi klara det arren. Det kom att det är trutcha. Vi kom in och väntade runt. Men lej onka det att... Jag är inte efter, så jag har en motor och släckar. Och ingen kvilla kom, så jag slapp ut att vi har en motor och innan jag klagsvick. Det här jag säga att ta ristsan buksen gammal.
0: Ja, men jag hade sådana färger som jag gjorde där. När jag bröt så gärna. Och det är tusiklig, hur cyklar du det?
1: Ja, nu har vi akkurat varit en tur, en sån luxustur. Jag har silt och kipchen av gart och sälj den till Gran Canaria. Så jag får en borr Runavik och sylta till Kolting och så ner till Torslands. Så upp till norra Lossater. Och så får vi lugga en tur till Danmark efter. Och så ner till Setobal i Portugal och lasta sand. Och till Gran Canaria. Arinaca och en bojer sådana för Las Palmas. Och här blev kipet så ivetigt. Det är nästa kipet som är av stråk där för ska flätta av.
0: Vad var det förra?
1: Det förra var Smyril som Charles Moore byggt. Han blev sälld ner till Guinea, Conakry. Och sälld ner till Conakry och Portkansar. Och det var Sustefors, eller att han var i Fors, i ändan av Fors. Och mötte Thomas Arabo i flickvaren. Och han säger, man manklar en kipar till att föra Dickvann ner till. Det är en lång finns namn, Dickvann. Att föra den ner till Afrika. Om man sett mig förra så säger jag att det klarar vi. Ja, så kom ju vi som styrmärv, säger Thomas. Så Thomas var styrmärv som var. Och som är Jön Slättnes var mörstare. Och Mitchell, så är lättskaren som visste att han var mörstare. Kolla Thomas Arabo var. Anna var störes eller kocker till honom. Var en jotta och så var det trutcher. Kipare och maskinchefer och en bossmärv som var. Du nu kör jag runt, sälj till via i snur, ur färgen. Vi var som bor här i trutja mannar nere i Afrika och lärtar upp. Det här var fint i.
0: Hur var det att beskaja bokten som man var sin historien för det?
1: I rakten vi näck för er vänkten för beskaja bokten. Vi sälj så härifrån och så nyr jag någon årskava. Och passade sig att lort sig väck någon. Och så lät vi då. Och det passade fint för beskaja bokten någon. Uppförspänn. Ta i beskajabokten är ljöd, så är den mega ljöd. Alltså, det är så stor alta och jag fann alltså en sån stort och luttlån kip jag var i djöknat. Och så han blev ruttligare efter dem. Så det var en spännande tur. Och det är faktiskt som vi har stått där vi tog i var attarna. Det har till Thomas Arabo firmer att han kipar som jag lärst upp. Han blev president där nu. Så jag var lärst av president uppe. Vi släpper upp president.
0: Men nu då nämner hatta så kan jag så nämna det att jag tog över silt för en annan känd han herra. Vladimir Putin. Jag går så här konkret det samma.
1: Jo, Putin han skulle göra ju Sochi till vetrar och Elboi. Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin vet han med oss som hejer kärstadskip eller han var pastoratus kärstadskip. Sia skall att det var en av ögarna av kipen lösna. Vi silte så att det här rör och allt så här nyer här till. Da er myndlagene kom jo på år og så her. Og skilt er skilt ikke et år av russisk kong. Så sier da Victor på en av ene bare andre kong, sier, just a minute, I just call Putin. No, Putin. Jeg sier, jo, vi må call Putin. Og da jeg hukte jeg tromme i at det var andre med over, altså ikke alt er ansvun det. Så at til lengt tog inn tar jeg haft respekt for som Putin. Men det var med Medvedev är presidenter i Ryssland.
0: Ja, så här var det några dramatiska händelser. Det har fortalt att de bara hade varit bara lågmöna för att Amiaur var blivit örligare än bor. Vad var det som hände?
1: Ja, vi får en tur som Amiaur kom på i Köpenhavn. Samma vid en gamla folkförändring. Och tar det över 24 län. Men det är som att bara männen pratar grann. Så är man uppe i salongen. Och vi kommer så till Hirschals och last där. Da vi får ur at hysse, altså. Da kommer stå resten leipende på brunna. Jeg går til svekemærene rundt. Harry Jakobsen, som var stormer, kommer og vaktene. Så vi har ferdig lykket ned og vet hva han vil. Harry kom opp på det. Han sier en gang vi øks. Han er brandøks. Nå, jeg tenker nå. Jeg prøver. Jeg får ned at meg til opp det. Jeg var ikke noe hjemme. Så jeg får brunna og be deg Bete så takk å lese et kømen og salonsene tjokken. Heltvis var det bare sine gamle fullføring som var kømen. Hine var jo i salonsen. Og de kom så fram ut og tjokk noen nedutgangene som var fremmefyr. Og jeg røpte av Hirschalshavn og bete og at jeg kom inn etter til en svekka mann om de skaffet meg også politiet takk. Og da vi kom av kaj etter ta stå politiet klarer. Og tar komma som bor og spyrja meg hver som mævren er. Se mævren er i gansjen, vil ha lasta alt av. Nå har man tilfunnet. Jeg fær lykka nyr. Han fær som nyr, men han var lykka sjøt som jeg oppfatter. Og han sier, jeg har en taragassbomb. Og hun er til å tømme henne utrettet vi. Og henne ble ikke nyr nå. Vi vet at det om han tar fullfrensjen. Ja, vi har eget kontakt. Vi har sendt det og hykker ut. Og vi har vurs til han skal takke taka handklæði og gera það vart og halda það fyrir ansiktna sér. Og svo blækar hann. Og bara lómi við svo þessna að það mikið hansinni hér kom þú gengið út aftur eftir þessna. Og meðurinn kemur út aftur eftir og högg sem er akkurallega högt upp. Og hann ykkur nýjir, hér sér hann stendur á politíir og siktar eftir hann. Og svo ykkur hann upp eftir, hér stendur á þessna hann og siktar eftir hann. Men hann valdi að gengið upp eftir. Það var komin upp að það Da skjøyte mævnerne og rækker han i knæet, og han datt nye styrmævnerne og sine politisterne tok igjen, og lette han nye, og han leie han i håndgjøret på en av vei. Og det løknet vi tog, det er det at som politikeren som er skått, han ble tidlig en land på en av vei, og kort til psykiater eller oksjåret, funnet. Og så sier politikeren med meg, nå er klart jeg fikk en affære. Ikke akkurat, ni skal affære hos politisteren. Ja, han skulle til Kanningar, for han skott. Og hva skulle vi vite? Nei, det kom bare sikla. Det er noe gammel. Det er vi er vank. Så jeg røpte alt folk, bare manning og passasjerer, og på kamera og på brunna, og sier vitt av oss kvart. Her er akavitt, og her er gin, og her er sotavakk, og alt er her. Fy, det kan endelig han. Og nå får vi til å snakke. Og alt skulle til årene. Og her ble rævlig malagøypen, og Jeg fortalte om hentes Gustav her, og hva det hadde hent, og jeg var lykke glede om meg her, så sier jeg, hva skal jeg nå føre vidt til hver her? Så røpte jeg Hirschalshavn, så nå vi klare å sikre. Men vi finner ikke hjelp av nødvendig.
0: Men det hjelpte jeg at få sett året til
1: Ja, det hjelpte det jævlig, altså folk som vil året til Og hun bare lov meg hatt vidt til at kvendt sunnemorgon klokken 11 ta vær messa oppi Kibarkammer. Det vil si at her kom du få en øl og en sota vakn. Og så ble prat om hva vi hadde vært hent og ikke likna. Og lukka som et team. Og da ble vi hæsser falsen som æsten var vi, alle bjør vi opp. Og før vi tjøk den døgnet fra treet, for jeg lukka som jeg få. Og da ble pratet alle vi innom etter. Og jeg møtte falsen i det som var vi som stadigvæk minnet stilet.
0: Som sagt, du har en elmønstre av et skip vi flatsen. Hva er det nå? Nå kan vi ha denne turen.
1: Så nu, ja, som du säger, 76 år, så jag var inte så rinja så färg. Alltså, jag lärde mig på land så dess. Jag var på en gång så ut för 80
0: år. Jag var så lilla lundbadre och andra rinja.
1: Det här var onkeln. Jag har bara varit fyra år på en trålare. Jag har varit onkeln till enkt. Jag kan inte rejpa att jag har varit några stånklån och enkt ett eller av hesmänna, av västerarmen. Jag har varit en utrörad tur på min liv. Og det var vi Eyal Vang som kjipar han. Og jeg spyrir til vi kom nord til Heralsson der. Men det gikk godt.
0: Så det var ångkun av landløyna?
1: Det var ångkun. Det var ikke her som Jekvann Fredjera som sykt karriär. Det var ikke.
0: Jekvann Sonska, jeg får tanke over samrådene og alt det beste framme. Ja, og jeg undrer oss at det tog en chanser oppstender.
1: Ja, det her råkner vi. Jeg har vel ikke haft ångkra samråd om en teor 17. Vi har gått med henne. Så ta vi er.
2: Sommarmorgon.
0: Hette var sendingen Sommarmorgon. Sommarmorgon blir etter ui morgenerne klokken 7:30. Brenda vi Sagaris som 8 engrød.

0: Velkommen til sendingsna Serfrøyngren, her til som lortere kan seta Serfrøyngren noen spurningar. Bostad hen, det sier Erling Simonsen, og minst la flossa, det sier Sara Fossa, som tannlakne og akkara Serfrøyngren i morgon. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Det tar seg Serfrøyngren.
1: Ikke akkurat da.
0: Nei, men du må gjerne lennene fra meg, brukerne.
1: Takk.
0: Og til lortar, til dere velkommen å sende tannlakene om spurningar inn av 22400. Men Sara, jeg husker jeg vidt først for å prate om munnhalsa.
1: Ja.
0: Munnhalsa, hva det til? Eller hva det god munnhalsa?
1: Ja, god munnhalsa til hvis du bostar tennene tvers om dagen, og helst bruker tantra eller bostar i midten tennene, i alt for den ene frem dagen. Och så ska du alltså gänga till tandlakna till det jag kan den gång. Ena till fyra från varje, allt efter kvart tandlakna säger. Och så man tänkte omvänta, vana ja. Ditt tandrökt.
0: Ja.
1: Det är så hvis du inte rökt att tänder och bakterier, plack och tandstenar upphoppas som kan föra till imska sjukdomar i munnen. Och det är så öjlig imisk för att kusik för enstaka reagerar på plack och tandstenar.
0: Ja, akkurat. Hva kan hente hvis man ikke har noe av munnhalsen?
1: Hvis du ikke bostar tennene noe vel, så, som du sier, så kan man få holde tennene. Etter at man får betennelse i tannkjøttet. Det er øyelig imisk hvordan man reagerer på det. Så man bruker tannkjøttet og får stadig kål, og ånder til ganger slags kjøttanlagene, men her endrer ikke.
0: Og angstvis så hører man nesten om akkurat som jeg synes man er ikke så litt enn til. Altså, jeg har hørt noe om at det kan være sammenhenger med en munnhals og så til dømes hjerte sjuker. Altså, det noe om det?
1: Ja. Det er munnhals og ser stor antutning for resten av kroppen. Og det er som tog jeg vidt til det reglige kanningene er spyrer inn til sjuker og helva. Og det er også at det ikke bare om sjuker og helva som er ved munnen å gjøre, men om atlan kroppen. Og nå du nevner hjerte sjuker, så hjerte sjuker er noe som vi ganger høyt oppi. Så hvis du hever brona i tannkjøtten, så det en økt risiko for at tar bakterierne i munnen fer ut i blodbanen og kan spreie seg til hjertet. Og det er også særlig om hjertaklapper. Her bakterierne kan sette seg i hjertaklappene og gjøre en ekvistlig infeksjon i hjertet. Men så har man eisen se at i blodproppen, i heilene og i hjertene, at her ser man bakterier fra munnen.
0: Ja, det är ganska näka som näka och inte ger och fär om alltså fast vi ser ju bust Novel 10 så kan jag få trubbel kan jag stan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det kanske du då?
2: Nej, jag husar att hon nämnde tandstein och plack.
1: Ja.
2: Kvärt om undern och timen.
1: Plack till testen du får busta veck till det blade blekningen där munnen testen du till dagliga bustar. Tandsteiner till er ta kemer till sälja ont i munnen och när så inne här följt och där blir det harst rufflat i när så inne. Det sitter fast att honom och tar skallt ut till tandlakna för att få det väck.
2: Kvi är det som vi har? Mera tandstein än under?
1: Det kommer an på spetsamma sättningarna och vad du äter. Och så äsne, hur ofta du gånger till tandlakna.
2: Jag hörde en av dem kan säga att det var gott hosgått till dem som har bott i Sjöreplö att han har, alltså till dem som har bott någon tar det av ett medpackat och det här kommer att vara vidla rensa tänder. Är det den här gång till?
1: Ja, det är det. Till dömes fick stänker och torska frukt och sort som bötten ofta får vi med att packa. Det är tendens att sätta sig fast i tänderna. Ta det nämligen gott i ett års härst att han har som en sur blöd eller något godare åt för jag får rensa. Ett av blöjta som sitter fast i tonen och väck.
0: Ska vi för nästa vi ankar oss en myt som vi inte har tagit så mångt i Ramma?
2: Jo.
0: Vi bara har pratat om ett revit till dömes när man bostar tänd. Så är det ett syndsvårt prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet kittat mot oss som heter flor som kommer av tankrum? Vad säger du, Sara? Skulle vi skåla munnen att han har vidare bostad henne eller skulle vi inte?
1: Skulle helst inte skåla munnen att han har. Det är fyra fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
0: Okej. Och så en annan. Brusvatten.
1: Ja.
0: Är det ring för tänderna?
1: Brusvatten är inte ring för tänderna.
0: Fint.
1: Men så är det en ekbrus vatten man fär som häver tillsätta smärtor.
0: Ja.
1: Och då ska man hitta efter innehållet någon. Det är halvdelen av ätter är 338, fosforsyra halvdelen av ätter. Hvis det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det är samma som sötavatten. Vi plejer säga att hvis det smakar av sötavatten så är läkta tänder som sötavatten. Men rätt brusvatten eller brusvatten via sin citron tillförst är inte skäligt för tänderna.
2: Nøker slø av tannkreme, de rettelig stersk, om man mørker det beina veien. Men en ånder, de har en mer smiltan smak. Til at de har en sterske smaken, det er en betydende vi at de bedre enn de sier som mer mildt ut.
1: Ja, det mer smak og behag. Det som man skal hitte etter man kjøper tannkrem, det om hvordan jeg florider ui. Og her anbefaler vi at det 1400 ppm av fluorid ui. Til de sendte om ta skumar ikke, og kolka et skumar nekv. Men til å ikke si at Tror inte jag säga om det rensa tänder mer eller inte.
2: Alltså det rikka bäge.
1: Det rikka lugga
2: vid alla ändamålet.
0: Ja, hur ser det vi alldeles tankar om att nu ser man så här mynden här av tandlaknen vimmelder. Ett avvarsle, alltså här var tid att sen tänka att tycka alltså att också det bättre än annars sendium eller Colgate eller vad allt det där för skäl gör.
1: Nej, det är smak och behag och som vi har mer följsamma tänd, ta anbefaller man ett sensitivt tandkräm. Och det har man ens bara prövat sig fram till vad det är bäst för det.
2: Och så är det ens en ser tandkräm som lovar att jag vet inte om det är extra whitening eller ett eller annat.
0: Ja.
2: Ger det här i verkligen när kramon för tänder blivit där i bra kvittare?
1: Det här kunde gott blivit i flatest kvittare. Men i långtidna så alltså, i sin här tandkräm är det ofta också en slupemiddel. Så det ska man ens anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man ikke kvider til så er det ganske fornuftig å ta ferie til en tannlakne og få det gjørst på en nordlig måte.
2: Og hvordan er det? Er det ikke for føringer, nå kan du ta utgangsstøy i tunne arbeid, som vil ha ordentlig kvider til?
1: I halvdige føringer er det nok så realistiske ved hvordan kvider til når det kommer bløve. Det er ikke amerikanske tilstander enn. Det er bedre. Ja, det er kjemmer i perioden når folk vil ha bleit til tenner og kommer ferdig ofte opp på en sommer.
0: Og om vi får til spørningene fra Lorsdalen, så kunne vi lykke å komme etter til her ved munnhals, og du nevnte i Østen til dem seg til her å få appetens i tannkjøttet. Til Østen er det som er etter paradontosa.
1: Ja.
0: Hva er det til, og hva er det til det?
1: Ja. Jeg husker, hvis vi lykke å ta forstadiet til paradontose,
0: ja.
1: Det kan ikke vittes et til, det er brun i tannkjøttet noen, og her skal det bare brun i tannkjøttet noen. Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men hvis du så brukar mer tantra och bostar bättre, så blir det allt frukst efter, så inte ska jag hända. Men först och vidare till det som heter paradontosa. Så är det brun i tandköttet, men det är eisen brun i knocklan som hällde tonen först. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar ner brott av knocklan. Och att knoklarna borster så känns den inte alltid. Och hvis man inte får vidtjur för det så är det en risiko för att tänderna blir laser. Och där kommer detta ur. Eller där skulle träckas. Paradontitis är också stilltjuka. Så du lägger inte ordentligt märke till det. Alltså du har faktiskt symptomer förrän du kommer också längt. Så hvis du har illt igen av paradontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där i halva eia vid där räckliga kanningarna.
0: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser vill det haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
1: Nej, alltså du kanske inte får ilt i tandköttet, du kan få ilt. Men du vill till döms föla till att tänderna är vid laser. Tandköttet blöjer, det är rätt hovet att du bostar tänderna. Du vill ringa en anta och ringa en smack i munnen. Och ja. Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mest är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotin från cigaretterna till att blåkören i munnen och att träcka sig samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren gör så immunförsvaret här för nyer och lägen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än till icke-röjtjaren. Så det bästa du kan göra hvis du har uppbärden till oss är att gevas via röjtjaren.
0: Och vad är det så vittjaren för det?
1: Vi gör inte er, det som vi tar som början, att bosta tänder tvärsom det är en brukar tantra, eller bostar med tänder. Och så är det området att man bostar alla tänder, inte sindri histo här. Då kan man finna sig en rutin, eller be tandlaknan, eller tandröktaren om att lära sig att bosta tänder så att alla tänder vill regna. Och det ser man i tantran om, till nek som brukar tantra skrift. Och så ska du rensa tänder till tandröktare, eller tandlakna, till typiskt tre kvar månader. Og ta renser man under tannkjøtten, så ta føler man også det, jeg synes ikke mer til det enn hvis det et vanlig kanningorens.
3: Ok.
2: Så nå sier du at til jeg har gått hos godt, at du bostet tenner tverfer om dagen. Kan man bostet tenner og ofte, altså for nek?
1: Ja, hvis du bostet tenner skreift, altså hvis du får her at han bostet et eller annet, bostet på en ohensiktsmessig måte, så kan du godt bostet for nek.
2: Hvordan vet man til at man bostar hos nek?
1: Så kan tannkjøttet føre opp etter, et eller annet rundt munnen, og så kunne sånne skier komme inn av tennene, det ser som sånne hitler overast opp mot tannkjøttene. Så bostar du for fast. Og det beste er sånn at jeg bruker en bleita tannbost.
2: At det som eiter soft?
1: Ja, soft, et ultra soft.
2: Ok. Du nevnte at, du sier akkurat Janne akkurat om at jeg bruker tantra-skrift. Hvordan yeah. bruker man tantra-skrift?
1: Ja, yeah. Jeg hadde det her ringt å forklare jordversmålen, men...
2: Kan du prøve?
1: Ta du kort hantra en middelentennene, så skal du se han opp middelentennene, så skal du halte han inn mot de ene tannene, og kort opp under tannkjøttet. Og så kort du sint nere etter, og i vil hina tannene ved søgnere, og opp under tannkjøttet etter. Jeg vet ikke om...
2: Ja.
1: Det kan ikke
2: si. Altså folk har ganske lint til å belge kort, og så nere etter.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Skilt och därarna.
2: Jag skulle ha ordla väl nämligen.
3: Först upp och så till ena så jag och ner efter upp att så till hinna så innan.
2: Ja, men också kanske hemma lunt att jag ute kött är man ständer vid tantran man
3: kan.
2: Ja.
3: Annars är det en dålig diskussion uppe jag kontoret någon chock och så här om det är när och hur man rensar sina tänder så att när ett måltid man har haft öra på så. Så det är som kocken finner på att äga en tandställare fram. Mm. Till att rensa sina tänder. Och här är en öldiskussion om att hatta är näka som man inte ger i en rum och sen vi gör en fucking hatta näka som bara ska fyrkänka sig. Ja, visst ni, hatta näka som tid näka tar som att handla kan stå ner?
1: Nej, det gör det inte. Det är ganska mer vanligt tjock om det jag tycker.
3: Och hur ser det att det här, hej du finns ju ordentliga vamlust och sådant omkring tänka en tandstid där fram och lycka. Tack att det ringas, va? Att det är det?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid förnuftigt.
3: Bror, hur kan du anlita en annan?
2: Oh god, omkring för att säga att det är förnuftigt.
3: Ja, då vet jag om det här. Jag hade vi färdigt till spurningar från Lursdaron, att han har hittat tannarna från Hairstyles, och det kunde alltså sända spurningar innan 22 4 0 0.

0: Du lurer etter sendisjenes herfrøyngeren, og her har vi Harry Styles vi Watermelon Sugar. Vi tar vi kjenne av Svaro Fossa, som tannlakne. Jeg måtte jo simpelthen sagt Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi har finnet nekvar spurninger inn fra lurerom, og her med en annen. En lurer som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har visdomsjaksel ur, da en mann blevet 35. Tog tennene sprekka.
1: Okay. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis de sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av man 25-30, til å ta i knoklen ikke så her enn så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boie så reelle enn ikke langer, så man vet at det skulle fjernes.
0: Hvordan har vært det altså møtt om hvis de sier at det skulle takas eller ikke?
1: Ja, det Det är reella få som har plats för sin visdomsjakslån. Det är så lyckligt tandkött och diver visdomsjakslåner. Och så kommer bakterier och mäter och allt färra ner i mittlen. Och det kan så geva ett epitentelse som kommer och fär. Till sommaren så kan det vara arm i mittlen. Och till sommaren så är det tyttare.
0: Om det är till dem som inte kommer fram och... alltså, hur märker man om det är... genera, alltså om det är lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer fram?
0: Ja.
1: Så det, altså, vi måter,

0: Utmon är ju ofta öliga latter att träcka. Och i utmon hon tar varje era öliga nek. Men det är man hör ju ofta skräcksövnar.
1: Ja, det
0: men det är öliga nek, kan öliga nek många gånger öliga gott.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Ja, men vi får att nästa spårning är en lustare som spis om tandpuster. Till dömes, är det bättre att bruka elektriska tandpust än vanliga?
0: Det kommer sig inte annorlunda på. Hvis du bostar tänderna ordentligt väl så kan en vanlig gott göra det samma arbete. Men jeg halte at en elektrisk tannbost har bostad å mer strukturere. Du tenker en av tonne gangen, og så hever hun en etter bevegelse, etter runde bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så er vi med det som oftast en elektrisk tannbost.
1: Det kan ikke være en djungla hvis ni her skulle velge seg akkurat her øyta 19, 18, 6000, 20000, hva var det? Er det noe avvist man skal hitje etter?
0: Nei, jeg pleier å be folk begynner vi å kjøpe det dyreste tannpostene. Kjøpe en mjølprøys, en av vi batterier som helter når klonta. Og prøve til å fiste videre til damer da. Og så er det sommer som jeg har sånne sirkulære bevegelser, og andre har mer vettrende bevegelser.
1: Mm-hmm.
0: Og til eisen smak opp i hak.
1: Og så er det de som bruker vanlige tampos, det är öden som spyrer oss. Hur ofta ska man så köpa nutja tampos? Hur ofta ska man skifta ut?
0: Mm. Det är väl det som hur hårt man bostar. Hur kött tampos den slutest. Hvis du särskilt har när blir stritta så köpa en nutja tampos. En ableda tampos.
1: Är det annars något sådär som en rekla, sådär som annan kvamana, tre kvamana eller något?
0: Man har ju tre kvamana, men jag vet inte. Jag hade man ska hellre kött tampos nu värdera.
1: Okej. Okay.
2: Vi tar så om brusevatten och sodavatten. Så det är en lustare som spyr kvoss så är vi light sodavatten till dömes Pepsi Max. Är det här skärligt för tänderna?
0: Pepsi Max är en av de största syndaren. Tog jag för att dricka det så rävlig än jag. Det är nog det här som ger flest syrskerar tänder. Syrskerar till er att tänder blir upplöst där. Då särskilt det blir mer gulare, tog jag maljans slutsborste. Og ja.
2: Så ta en person som kommer inn i tannlakastolen her, så kan du rettelig kjøtt suttje om etter en som drekker nek, til dømes Pepsi Max, eller ikke?
0: Ja. Man ser at av jakselen kommer sånne kodler av toppene her. Til sånne topper av hver enkelt er tånd, og så er det en sånn topper, og så kommer kodlene i ro. Og det er det som man kaller syriske gjer. Og av fremtånden ser man typ steder blir jeg skiftet litt, enten blå bladligere eller gulligere.
2: Men tar man fast noen som damer ordentlig vel er å drekke Pepsi Max og kjøkkenet en dag. Hva kunne jeg suggere for at, ja, altså et tonn?
0: Hei, først og fremst vi malt er man skifter til brusvatten, eller vanlig vatten. Hvis det ikke blir til, så røyner jeg om man skal da ikke suttle på det alle dagen, bruke sikkerer og drekke det opp på en gang.
2: Og gjør det nesten stor mån om du bruker sikkerer?
0: Ja, tar du brukar jag sikkerhör så fyrt upp i gåman hellre än bett av framtiden.
1: Det vill säga att alla säger som att också vi light, eller Cola Zero och Pepsi Max, det är värre för tänder än ta vanliga sukker?
0: Nej. Visst du dricker en vanliga sådant så är sukker ju att rätt.
1: Okej, så det är alltså värre att dricka en vanliga? Eller kväll?
0: Ja, jag vet inte. Det är alla som brukar det som omkyllning, att det är sukkerfrukt. Då kan du dricka mer av det. Så min erfaring är att Pepsi Max och light-produkter faktiskt är värre.
1: Okej. Okay. Hur ska vi energidrinka?
0: Ja, det är det samma.
1: Okej.
0: Okay. Allt som smakar av sodavatten, det uppförs som sodavatten.
1: Mm. Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om att här vi badna tandkräm. Är det ju ofta till vår smak? Det är Spider-Man och Lappali som smakar ordentligt väl. Är det också inte badna eller vad ska man inte äta
0: här? Her hikker du etter hvordan jeg vil fluoride i, og her anbefaler jeg 1400 ppm. Og til eisen til bøtten, lykkes den til vaksen, men til bøtten så går du en av minne munk da. Og så røyner jeg få det, spøyder det ut.
1: Og er det noen tankrem her som ikke, hva skal man si, matcher seg tølende? Altså er det noen sort av som tankrem her? Da?
0: Ja, det er det. Jeg pleier ganger rundt og hikker at jeg tar kjøvin.
1: Ja.
0: Her er onker som 600, onker som 1000 eller 1100. Men det kan man bara hålla evig.
1: Och vad är det som gör att ta tälje är för lågt?
0: så förhöjer det inte den virkningen som fluorid TV. Alltså, hvis du brukar fluorid

0: dagliga så har den en reminsaliserande effekt att det tills jag visst börjar få ett hål så får fluorid in och bygger tonen uppåt. Och det här är att han är läggande att halta bakterium borster från tonen.
1: Okej. Okay.
2: Så spyr en lustare, är några månader av tandtröje och tandstejtare?
0: Det gör man inte annorlunda på. Hvis du har tatt av tänd så är tandtröje nog bäst. Hvis det är glopp mellan tänder så kan man gå och bruka en tandstejtare. Det kan man nästan som man har tatt av tänd. Men vid tandstejtare så rensar du ju ena så i tonnen. Så ska du inna innan så inna eisen jag bostar. Här vid tandtröje så får du just bäge. Men så är det så här bostarna. Du kallar det interdentalbuster.
2: Så det är smave som man lukar kan.
0: Ja, yeah. Yeah. Yeah, det är eisen gåar att bruka mellan tänder.
2: All right.
1: Hur ser vi munskål? Vad säger vi om det?
0: Ja, munskål det har inte så rejält stor effekt. Inte att händerna är ett latantköte. Man kan gott bruka det om man har en galanta. Men vi vimmalar ofta klorhexidin om det är att man har fjärna en vissdomsaxel. Men det har sitt anlagt näsen om man ska skåla vid tog.
1: Okej. Okay. Och så är det en som spyr om man brukar tantra. Ska man börja eller ända vid tandtröjet om man bostar tänd? Vad är bäst?
0: Det är att det smakar behag. Men om du har bostat tänder och tandkräm i er i munnen och du så brukar tandtröjen så får tandkrämmen mer i mitten tänder. Så det är ganska förnuftigt att göra detta.
1: Ja, hur tar jag kan här redan?
2: Ja, om du spyr här, kvöj blöva tänd misslyttar? Alltså, golar.
0: Vaksamanna tänder, det är gulare än badna tänder. Och det är tog att det är kikre, det som heter dentin, det som är njundre maljene. Vid altronen så blir dentine myskare och kanske maljene nästan blir ljusare av slite. Och tog blöder och det gulare. Och annars missfärningar och sånt, det kommer ju av kaffe, te, röjtjink och öron.
1: Ja, och så var det ju att det som vi tar om Johan, det är ju onkel en tandkräm som lyser sig inte via, man kan göra tänderna kvittar. Så kan man göra näka hvis tänderna är då misslyttar?
0: För att tandlackna får rensa tänderna.
1: Jag hjälper till att nå väl, alltså hvis det är något så godare så kan man få det.
0: Ja, godare, ja. Så kan man förbläja där hvis det är. Och ta anfall om man är för att tandlackna göra det.
1: Okej.
0: Okay. Inte göra det själv.
2: För nu när sjön så vet jag så var det några som köpte så här såna strips vi som gelé och som de kunde så lätta och att henne när på i mun och under mun och så blev det henne när ordentligt kvitar. Är det några som du kan vimma om så är folk här var sånt misslätta tän?
0: Ja, alltså oj förjon eller oj danska konkurrensen, så är det bara tandläkare som har lov att sälja tandbleaching som har en stor effekt. Det som du köper handköp eller ur en handlån till är kanske inte lika störst. Ja, så det bästa är att köpa tandläkare, men inte är det som du tar om i det som affär utanför Europa. Det är öjliga störst. Det är näkst störskare än det som vi brukar av klinikken. Och här vi hittar en snäna mer ödeläggande effekt. Man ser det att hvis folk brukar det för nick så pulveriserar den när det blir där upplösas och det ser inte gott ut.
1: Och hur spyr så är det bara vad kostar det så att få den när bläck där?
0: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
1: Okej, okay. Men vad gör vi så cirka?
0: Alltså, minst är inte helt hva det kostar. Men alltså, hvis du ska göra en bleikekinnare vi gel så gittet du ligger om en 3000, 4000.
2: Och hur lustigare spyrer passar till att natron gör tänderna kvittare?
0: Nej, det passar inte.
2: Nej, det är faktiskt mer än en som spyrer
0: mot kvittare. Jag tycker att hatta har samma effekt som slupar med liv och tandkräm. Att det slupar tänderna och virskar kvittare gärna löte.
1: Ja, och så spyrer en lasir och understöd att en tandlackne säger vi med för en nekvonarsian att det är nok att bosta tänderna grund till ena för om dökne. Så igen har vi gjort det och har vi skift tandlackna några färger. Jag får alltid veta att de halter tänderna väl tar er till årliga kanning. Jag tror inte jag färger oftare än det. Jag kan se till att det är bosta tänderna ena för om dagen.
0: Ja, det är som gör det.
1: Ja.
0: Och så som man är det nok. Det det som vi tar som först är att det är öliga individuellt hur kvarnstäcker reagerar på tandvetje.
1: Och visst man nu säger, okej, okay, ena för om dagen, när det är så friast, alltså är det arma för sjunk eller om morgonen?
0: Ja, det är väl helst det om man bostar tvär från dagen, men...
1: Du ska välja.
0: Ja, det är nog om morgonen ta allt till lige stilt och i 8 timmar medan du sover. Så lycka få ruska allt till att...
1: Ja, kanske du rannar hvis du skulle valt. Du släpper bostad tänderna från dagen, dagen när du så valt.
2: Det är 100% för imorgon. Det är också varma för arbete som man ska prata med en rikvar och följt sig.
1: Det var kjekt. Jag hade bostad i kvällt.
2: Nej, absolut.
1: Nej, det är sant. Det är sant.
2: Det är en som säger, kvi få sommer rinkan anta hoas till bostad morgon och kvällt.
0: Rinkar anta, det kan komma av öliga nekvån i muskån. Det kan till dömes vara att man inte bostar tunkarna. Eller det kan vara att man inte brukar tantra. Det kan även vara ett problem i mandeln som sitter långt rätt i halsen. Eller det kan stäva från bjudsen. Så om man ska göra det helt simpelt så kan man börja bruka tantra och bostar tunkarna. Så kan man finna det om det kommer från munnen. Du kan få till tandlakna för att veta hur du betändelse i tandköten. Ska du rensa tänd? Eller är det ett litet problem med att kräva sten?
2: Jag vet även att bostar tunkarna. Tvär från dagen?
0: Nej. Alltså jag lyckas inte vara bakterier och tunkna. Så en från dagen är helt förnuftigt.
1: Och här kanske syns inte många att det är en vanlig tandpost som ska vara i mån till den elektriska huxen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså kan en elektriska tandpost att tunkna till sin löje?
0: Så kan man släcka den.
1: Ja, okej. Det står där då. Jag har en elektriska tandpost.
2: Alltså
1: att ta det efter tunkne.
2: Onkte.
1: Ja. Nej, det är ju man får ju ösn man får ju ösn bostit alltså designer till tunkor, det måste vara såna skärvar som inte är och inte ser hårna. Men såna gummi aktort, ja. Ja. Vi kommer att ta ankrash burningar att rätt här en som säger i bostad väl tänd Bridget Hansra. Är det inte så kul, jag är så davat, men ifall Hansstein. Kvui eller kvar kan det göra?
0: Det är ofta spetsamma sättningen som gör det att man får nekva en tandstein. Det är inte så nekva att göra annan än att bosta och bruka tantra. Och så kan man, till dem som man har bosta tänder en affär, så kan man lugga bosta. Det är typiskt ont munnen här framme där det ligger. Så kan man lugga bosta här en affär tjät och kvar tantra en jökna en affär tjät.
2: Så det är en orsak som spyr om, jag skriver bara, hur är vi diabetes och tonnen? Kan man sjuka som diabetes och avvarska tänder?
0: Ja, diabetes då har du ofta att alltså inte vägar immunsystem och tror jag vanligare leching. Och ta samman ofta om peritonitis eller peritonitosa som vi tar så om igen. Och här har diabetes här avskan av peritonitosna och peritonitosan har avskan av diabetes. Så det här är om man får stå på tejpe.
1: Vi kunde tacka en lätt för att han var är en som spyr hva kan det göra om man har en kvitan plätt när framtan. Ja, man kan få såna plättar då.
0: Mm.
1: Vad är det där?
0: Det är ofta en emaljefeil. Det kan vara visst du är som batten, är stotten, batnatonnen är tidig oj. Och så är roten av batnatonnen smäcka oj, vaksna manatonnen. Med någon enlig runt tandköten. Det bästa är att nog att göra att acceptera den där britchen. Men annars kan man pröva att bleicha tänder eller spraya tandlaknan om man kan pröva på en kramad att göra också.
1: Så det är ganska syndrimiskt?
0: Ja.
1: Okej.
2: Så tackar vi den senaste spurningen i morgon. Här är en lustare som säger hur avvarskar tidsgummi stimerol tänderna? Har vi tidsgummi några avvarskan av tänderna, Jakob?
0: Tidsgum har en god avvarskan av spottkärslarna. Det producerar mer spott, och som mer spott så rensar det tänderna mer. Och på tandmattan så har den en positiv effekt, ja. Men så du, hvis det är sukerfrukt.
2: Ja, är det stor munro om du tycker att sukerfrukt tidsgum är eller om det är att vi suger?
0: Hvis du tycker att sukerfrukt tidsgum så är det bara positivt. Hvis det är att vi suger i så har du ju en risk för det. Frihål. Och så, hvis du tycker att det kommer långre tog, så är det ju större risk för att du utvecklar hål.
2: Ja, Jakob, hatt det her var til seneste som vi finner oss under til den her fyrre parsten.
1: Ja, vi får takke til kun Lorsdagen for mange spørninger til sendt og innlokker, og så får vi da takke til her, Sara Fossa, for at du bidrar, Jakob, i morgen.
0: Selv takk.

0: Og i dag får jeg vite at hitta Laura Johansen i havn. Laura bor i en hus og i den gamle parten av havnene, og heter et hus som blir røpt av møyrene. Laura, kan du si åkne synder om det huset og hvor du bor her?
1: Ja, hvor jeg bygger vi her til, tror jeg. Da jeg så inn i tog fikk huset jeg bygger vi. Det var tror jeg at mangler jeg sted jeg bygger vi. Men huset til bygd etter hvert jeg har funnet å vite, og i 1674, og ikke så det eldste av husene. Hvis man inne i husene, så kan man sitte at her jimskar brøytinger farner frem, tjøkken og ærene. Akkurat nær til å vite det jeg kan skupe, jeg har fått min savn nå. Til å gjøre det, fått en frølge kanninger av husene. Og ikke så i samband vi, da jeg kom inn i huset. Ta var vi i restaureringen av husen, og ta ble jeg gjør der større kanninger om søvnene i husen. Men som sagt, det eldste er fra 1674, og etter hva jeg finner å vite, så det det første huset som ble bygd Estanfyr i Havnara. Det ble bygd til en mann som hev i handelen ut i Havnagjera. Men han får borster og kom ikke atter. Og så stod vi husen tøm, og så var det en landkruger som at Hans Tausen som kom og bygde her. Men han drukna i Norge via rei, og så igjen det så, jeg vet ikke akkurat at jeg er midtlenbillig her, men så igjen det at folk til Ingvar Jakobsen som kom inn i huset. Og det så en lang søv om siste bønt i hånden, og hvert av søvn og hver eier hus i Jøkken og Tøyna. Men han kjøper huset til at han var ferdig å bytte, og hei, jeg bruker for å ha et sted å bygge med han han bygde. Men han kjøpte huset i navnet til Johan Olsen. Han var elektriker i arbeid til Leif Mohr. Han åtte husene til han døde, og kona hans har selgt det så til kommunen. Huset stender nok så tømt, og det var nok så ytla ferieisende, men så finner jeg det av at dette huset rettelig avhåverst, tog det så mye gammelt. Ta hjem så fått mine savne inn. Jeg jo oppvaksen her i Grannalænen, så jeg minnes til dem, så jo Janus Kamp, han bor her, det minnes det vel. Han bor her, tar husen i Dæle, som han bor i, tar teiblet ut til 9 i samband med havneutbyggingene. Og men han bor jo etter å få, så ikke noe hus i Dæle-tren, hvor han bygde seg atelier. Jeg var vokset opp i Janus Brangskøde, og tar her i hans eisen i atelier, i messen i her, vi barretjen her, fra Ansmannen og fra Grønene, ja. Kommunen kjøper så husene og selger det til før jeg har fått mine fjellene for 1 kron. Og hvis jeg så kom inn i husene, ja, det kanskje en synte pussy søve. Jeg var kommet etter nyre fra jeg bor nyre i noen år, og jeg er ikke akkurat nær hva sted jeg bygger. Jeg bor inn til mamma mine, og så bor jeg et skift opp i Stoffala og gjennom sånn kvinnekollektiv. Det har jeg virkelig kjent litt. Men en dag er vi så nær av vinkoner, et veker sommerkveld som ganger en tur, og nyan tjokk noen kilakanalene. Og jeg kom etter til husene, Kilaren, som var en kjent kone i havn, hun bor hos eisen i. Jeg halte jo med moster, også til Ingvard, og til Johan, altså til hos sin familie. Men vi gikk altså nyan tjokk noen kilakanalene, og ta stender huset her, rettelig forfattelig. Og ta sier jeg, ganske mest som jeg kjente, at hette huset, hette atelig er mer å få bygge i. Og her atelig er mer å bygge på resten av min liv, som går med jenta. Det kom så ikke å være så, men... Og så vil jeg møte deg til en e-ferie nyan av posthuset av posthuset i Mippoen, og her møtte jeg i Morsdan Vinter Poulsen, som var formøver for Fondgruppa Fjellandet. Og jeg spør igjen så til, hva atlanen vi har snus nå? Som der nå høtte kjept for 1 krona, eller rettere sagt, han skal finne ikke fra kommunen. Han kunne nevne det eisen for kronihus. Jo, han sier jo at jeg var atlanen, der høtte jeg et problem. Det var at jeg høtte ånger penger å gjøre det stand for det, at det ikke nok av pengene gjør det stand for, og at det var en elfunda samtykk som sier til at huset skulle brukes til uibo. Nå, jeg sier, penger til kanskje kan jeg klare. Ikke til at jeg åtte sånn ikke penger. Men jeg kom så inn og til arbeidet vi at restaurere huset. Jeg tok akkur lån, tar høyt i eisen tid til lån fra huset og landsgrunnen og fikk omkring stuttning for arbeiding av gamle huset og sjåre. Og ja, så fikk jeg huset til leie, fikk så en særlig en sattmala, jeg har forkjøpsrett, framleirett og imest annet. Men jeg var så alle togene involveret i at få husene sett i stand, og det var Snorre Dam Jakobsen som smøyeg. Gåsshuset er til utvendige av husene. Og så hei jeg annars folk til å hjelpe meg til å gjøre de klarer å komme inn og bygge vi. Og etter hver under 1922, så igjen har vi så haft husene. Bo her, jeg synes det er atter og frem, men alle tog inn haft fastan bostad her. For tre min åren så igjen kjøpte husene. Du tar hei fått min fjellet i misk varvetninger arbeid med til en annen gamle hospital, og tar manglet av kapital. Så ta fikk jeg husene til åknar.
0: Er det ett hus eller er det två hus?
1: Det är ett hus nu, men hvis man hekker etter søvende, så har det faktiskt varit ett dubbelt hus. Vi har två familjer här, och det är mest folk vi bor, det är 14 folk inne här. Och huset är ju inte rättliga störst, så man kan sätta spårna till en vik och se här vad det är husast. Men jag också till att det har inte varit så nekv inne till att det har arbetat ut i kvart av sönen. Nu är huset brått i tannmån att det är uppe upp i tråd i sorändan av husen. Ta ut av er helt loft. Og jeg minnes vel, jeg var smagjenta, at det sikra køksvindai, nu har jeg finnst ikke lov til å flytta køkken, det sikra køksvindai som vær, at det vær en blenda hår, at han frysene, så jeg finnst til meg at det vær tver familier som har bo her, to er en familie kommet inn her som høst, når nu er jo henne familien kommet henne veien. Det vær en trapp opp av loftet, her som inngangten er, og så kan jeg ut fra henne jeg har haft en stia til så til. Men da jeg kom i husen, da var jeg ikke inne her. Da var jeg tømt, faktisk. Og da var jeg ikke nægget å få den loten. Det eneste som var, det var det Janus Kampan. Han er bjerget en av suje av en bøyleggere ånd. Han er i han, jeg vil ikke se, men han fikk jeg atter. Og jeg er standen noen år i husen. Men man sier, det var nok så størst og tungt kvart. Altså. Så jeg kort inn igjen og fått min savn. Annars var jeg grulle lute inne i husen som så. Det blev gjort närmast allt den utgen. Det enaste som är av det gamla husen och te är bröstavirin och bitaner. Men nu är fria, så jag släpper inte akkurat att göra kväll som jag vill. Men jag finns ju löjven nu att flytta köken om man om. Jag finns ju löjven till att göra en liten utbyggning nian ur Östrätter. För att ja, jag är äldst och loftet är lite till jag faktiskt bara en liten hems som jag har. Og det er ikke akkurat noe, altså ikke frem til at det ikke grunner vi her oppe i gammel salg. Men det er så ikke bare, så det er nok så ringt å få i gang, men det er noe som gang til at jobbet av er innan lunch, at det er kjørst.
0: Du nevnte disse konene, Kilaren.
1: Ja.
0: Hva er det søvende her?
1: Ja, jeg kjenner så ikke, men hun er så familie vi, Ingvard og Johan. Den søvende som jeg har ikke fortalt, det var til at hun bor i her. Hon fick äknene kilaren till att tog att hon alltid kilajas det och visst det var ett eller annat så hon sände omkring ett örende så sa hon kila mig lika ut av runding eller vad hon som nu skuld. Tog hon finns ju navnet kilaren och här är över götan så finns ju navnet kilarkanalen. Men det är så inte vi kilarkanalerna att göra. Det är tog hon kilajas det.
0: Hur ser så att bygga och som smälla tunnen där nere?
1: Jo, jag har trivits väl här. Här är det gott att vara till och mitt i bynnen. Till människor och inte till vind eller något som helst. I ötnen är här jag tar sitter du här fjolt och gott. Det som är glädjligt till är att det är begynner att komma också när glöjv att det är i killakanalerna. Nu bygga folk och i ötlån husen och ner. Det har varit inte görst. Tog ju till varje att det är framme i center.
0: Hvor är det i husen och i tunnen grannalen?
1: Det är inte dörren. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnelse. Akkurat hvor tønnelse var, det vet jeg ikke, men da jeg kom her, åtte kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og sattende så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, at det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunene bygget ut opp etter, og min tidlig kvinner skulle ta flott i Helge, over av regn, og bygget og skulle så komme etter, men han døg i midlertøy, og så ble huset selt, og kjøpte Tadlake Dahl i huset. Det er fremvis familien til henne som eier, Thomas Dahl, sønner hans eier hus. Og så kom han igjen til Pollavillen, til å kalle av hvit alt det bare til funningsmannen. Han er jakke, og han bor her da jeg kom her, og han arbeider ut i Bacala, og så de som er tilkommende, ja, han ganske minnes. Man får ut av Bacala, og det var ikke fristebokser i hver hus, men man har fristerum ut i her Bacala. Og det var han som omsett det. Og da han døde, så ble det arva sin dratter frem til familiene. Men det ble så selv. Og det var imens til eier, og nå er det en unger soringer som bor her, som heter Peter. arbeider som lærer av idrettsskolen i Sore, men han eier seg huset. Olav Gråd åtte det ene utgang, og han gjør det da øye vel i stand og bygde jeg lydet sin tru ut, fikk noe ikke ivetrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig rymlet. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne nede i Sorengen. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmaletting som er her, og jeg kom her, tar vi av dimmaletting, og hun var jo gongt til oss som ble, men det flottet så. Så ble en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så tritjengen da. Tritjengen har brett seg rettelig enn jeg her i Grannalenen, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også har om parkering og forskjellig sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det Tjajalla, Hjalmar at han, godsen. Minnes det jo eisen fremme i noen band om at han bor i her, Eirit, hun var jo angående ved siste måneder, og så tar vi om og opp igjen her, som bor her, og ta i så kom om han her, ta bo Sonny og Bajansara, Frank her. Jeg har alltid familien her eier huset fremvis, og jeg har bøtt noen tja, Sonny har alltid eier husene, og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Uybyggen. Så det huset tja Ola, her bor jeg med inntil forstått, med et Ola Midtjord, men nokkur sjur i halti, og systra hans har bo i her nokk snegg veisen. Og nu er det huset selt til eina omdøtt Lillidam. Og så er det det, ja, vi kallar det til Adolf. Da jeg kom her, da bo i Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var ikke Adolf. Og det er så eisen selt nu, og det er folk som ikke bygger vær som eier det. I Olavstovo, her bo jo i min band om familien til Erling Djurus. Det er 8 fondgruppa fela i eisene, og selte det. Og så at skiftet bo Susanna, som er konservator oppi av saunen her. Men annars så er det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så er det huset her til Stefansens hus, som vi kallet til Eirin Kornolse. Og til minnes jo eisen fra mine band om, her bor jo imiske familier her, neggfolk. Mellom andre bo en som ikke skulle sammen vi her, er det som har kommet sin tru til huset, bygget til bo her. Og jeg minnes eisen på Johannes Lindberg, som är ju här i Noxnäck vi äger upp i Kjönlagrosen. Han bor upp i loften och ner. Så här är boende när folk är tjockna tojna. Det är lika som tejhusen om man är här efter göten. Ja, så är det ett nytt hus kom i här och det känner du väl allt till. Det är svegrinda att hon som äger det. Här är en pappa när jag byggde hus här och han bor så här. Och mamma när hon kom så är jag byggde här. Men tej får den också tolja och så vet du vad så är det tej som äger husen här. Det byggde så inte här men tej är ju här. Det är här alltid gick och syrhalta Ola söks. Så är det självande smärrena här till Oskar. Det minns man ju från bandomnen är. Särskilt att ta ett flätt i här i tjattlaren. Det var ju fast attraktion. Att stanna här uppe i det av oss. Det är med en där flätt. Man fyllde vi, man får om en akajen. Att jag också när kom. Och mykines ju kolt. Och säger kom. Alla möjliga stannar. Och satt nu här. Så finns jag vidat det här. Det kommer en snäck och säger. Och skala vik här. Jag satt nu kommer här. Mina gång. Takk om alle seierne livet her, og i minnes det kom jo nærmest heil fylter, i minnes det ble jeg standa, og jeg gær noen her, Tjam, Arna, Olsen, du det sett, og jeg tippi her, og det ble jo så her, ja, og så var Tøylon vi så inn av her, det var jo Hantel, her som nå klippfiske vi er, nå er det Gjørstlokker, og jeg har funnet kveldskolen her her nå, og jeg er her som smæren vær og kvart av søgnen og kjallinten skal. Her er vi sånn kveldskole i alle stedene. Men jeg minnes jeg er tar jo til huset stå her, her som møblasøland ble bygd hver i påsavistje til på Johannes Lindberg vær. Men jeg minnes det ikke om at jeg gjør det påsar her. Og så var jo smæren her. Og smæren var jo lukket som midtøbelen og i grannalænen. Sånn, vi bruger jo sin langt nyrre, men her var det to for å kjøpe, og her fikk man jo alt. Det var ekvelig avhverd handel. Vi kjøttdalt og visseradalt og kolonialdalt. Så her er man mange spår, der man får nye nære kjeipa. Det ble alt som kom i okkar hus av mætet. Det kom ur smær, ble kjeipt i smær. Så er det her nøkker hus som vi kanskje ikke har haft sånne samband vi, men et hus som vi kom med var nok sånne samband vi. Det var her oppi av kak. Vi tatt Ella som bo her, og er vår vinkoner fra Batniel. Så her har jeg nekk mine gang til beg i oppvokstren og i ungdomsæren. Og så etter det så var det vel i Danmark noen år og sånne, så vi ganske ikke alltid hadde sånne samband. Så det var nok stått litt atter, at vi ble grannar atter. Inne i midten her er så huset, og ikke oppgiver mer. Her bor Holger Hjaltalin, det bor jeg her. Og han bor så her eisen til jeg kom her, og jeg minns det at han pleide alltid å snakke om det, at han spekka i grunden av husen og muren til jeg ble gjort stand. Han var murer. Her bor så anklare familien til honom, og nu eier gutte vinter til husen. Han annar eier i huvudet innmittelen, han er som min granne. Og husen vi så inn av her til Doro, her som Pauli og Jutta bor. Det er en siste døtter min, døtter Else siste min, som bor nere, og Else er så deg. De er håndkjøpt, og de er godt nok leie ut, men de er nedbrukt av familien som tilhals det her. Hva annet hus har vi så glemt, så er det her oppe under klettet. De kjenner jeg ikke så nok til, men det er at jeg kom her, de bor her smitt her. Så vidt jeg vet, så er det en akkurat nå slått inn en abadøtter hans her, og det er hus. Og så var det huset her som jeg kan sove hos nå på her. Johanna Jensen åtte til husen, og det ble leie ut, og jeg har jo eisen min og gang, det sitter her, en av tog i min og løyve, vi til at moster, den fyra mannen kommer, bo i her. Og så igjen her var så imisk skiftende bo her. Astrid Bjørsje Gjeti åtte husen, da jeg flyttet inn, så tar jeg meg eisen etterkort, vi til husen jeg gjør, og jeg flyttet så jeg sitter langt ned i gøtene. Og så igjen jeg kan sove komme nær, og jeg til husen jeg. Det er lukket som grannalei. Så er det et hus av treet som er her, som andre bor i. Det er det som vi råper for legathuset. Det er stendt så tømt nå. Det var så et legat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vidt, så var det et legat hver og enlige kvinner av depser at denne kunne bygge. Og her bor en kona til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra. Hun var vist nok lengt ut i familien med eisen til jeg er i eisen av depser at denne. Så i så måte kunne jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jeg vet ikke hva han er. Han arbeider

0: Men så vet jag vi har så är det visst nog att landen att det ska brukas. Möjligtvis till social och ibo eller till akkurat allmän nyttigt ändamål. Och jag hade det för att jag tog kommunen och vi skulle häva det till så lite bojlinga hus. Det är inte vi nog så gott. Men det stämde så här. Så är kvillingsgär och självande i min band om att ta var boende folk här och ta var svapbos i här. Nu är det bara kontorer allas dess. Och jag börjar vita att jag kommer ta var hotell för jag framvis här nere. Och ta var självande i en också glöv i grannaländerna. Men det vill säga att det var omgant i näka åräkvande. Man kunde kanske omgå då lite vägen till finns nätet när jag tar omgå varsla vär vissa Basseren han ryste jo ikke noen alle klettene her, men et eller annet uten nåttene førske danser, men det var ikke noe som overrekk var noe. Det var mer hoa litt. Nå er det så alt kontor, tja trittjengen.
1: Laura, du døtter en av kone som var av Via Reie, Edler Goethe, og en pappa som var Urmigenes.
0: Ja, mamma må jo være av Via Reie. Du skulle ikke si noe annet ved henne. Hun var av Via Reie. Men hun var så slekt ur Goethe. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera i Tui är hon och all syskin tjänne är född och uppvuxen Norja Vera i. Och äldste Bajamun är eisen född Norja Vera i. Men hon får rättliga tulla till launar. Hon kom till launar som tölvar och gammal och gäng i skola, i realskolan. Men hon var sån boe bara hos tölvaren av Vera i. Lycka till sin dödjande där så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött. Det var inte hon var av Vera i. Og pappa min, han var ur Mykinesi, og mamma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølsi av Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesi, og de giftist, eller hittist. Bajan og tjøyne, der var nok sånn jeg innenfor Vidanar. Og hun får Vestil Mykinesi til en bajasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var fyrsovet eisende slekt av ur Havn. Lenga mamma min, hun var ur Mortanstå i Havn. Men lenge om hun og lenge om hun, det var siste på. Det skal langt etter når det lukker og sånne, det har vi ikke ordentlig så vel kjile på. Men det ble også i Mykinesi, og det finket tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned mynda venn av fyrtøk i hans med John og Paul Johansen. Så vi tog bøttene, syskjene og siste bøttene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bei mamma min og kona Paul, der var jo ikke gift av John eller Paul, men der var gift av John og Paul. Enda så galt at han fikk noe skålmækaren. Da i min ungdom, der var jo fast leia der sætna part, da får man om at noe skålmækaren, at setas, man måtte bare sette seg inn i kjønn og boja, men han gjør de helene til man skulle de danse sånne kveld. Han fortalte nemlig en av fra en av søvjene, jeg møtte en mann tullet en morgen, og spyr han så hver han i verden. Og til oss å være tar Paul farbror og Adela, hun var kallbakt, tar de giftest. Jo, han vært i brydeløpet til John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et John og Paul.
1: Og det var nesten et hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstaver, her var bilverstaver, her var radioverstaver, her var så skriftstå, her var hva det ble selt maskinloter og hva det så innom. Og her var tvinnende leiligheter, og vi bo som nere under, og henne bo i Pja. Det var upstairs og downstairs. Og nere under her som vi bo, her var så eisen en liten leilighet hver omma min bo, og appen min tatt stått og tog i handen om det stavere her.
1: Hva sier ikke omma den appen den?
0: Han hadde Laurus, appen min. Laurus i innestå ble han kallet over, og omma min hadde Elsa. Han var mye kjennes jo, han var medleren til Nøls.
1: Det bor jag sen i havn.
0: Det kom en rättliga tulljad launar att byggva. Det kom långt i 3000 launar att byggva. Och så lägger kan ni fortälla till att en söva som var om kvitt det kom till launar att byggva till att appen skulle vara så sjukor. Men Hertes Mykines, han har haft flest öll hårst om och så tog vi rart om henne. Hon säger en efter mig, nej, det passar i rövr inte att det var tog att han får till launar. Det är för till launar, det var tog att om man må skulle vara så fin och prat och hon ville ha att här skulle lära. Och tog flottet till Launar. Paul farbror han för ur realskola och kom satt ner på till gravstöjne. Och pappa min för ur smiler. Det bor så först upp i häxbrett, en nusen här. Och satt ner så flottet till utav flöter. Här är jag så ägst när mina första bandomsår. Det var ett sorgerarbyte som blev gjort. Jag vet inte akkurat

0: Men det var vi, men det var nöga vi att appen min gärna vill de häva som har sin målt under näglarna. Och en mävervär som gärna vill de komma när i havnen, så tar jag det gärna på det här. Så här var hus, och det hus är ju steg i lycka till nu för helt stötten. Så är det inte att det är riven i och här byggt och det är bara inte utanför kyrkogärn här ute. Och bilasölda eller bilaversta, åtta den utla senast. Här var så stort trö. Och här bor vi så, det finns det tre år när min liv är. Jag var tre år gammal när vi flyttade hem i Jonas Brångskott. Men jag minns väl i mig för att ta vi bor här ute. Jag var ju frukt och vitt om att vara. Jag minns till dömes att det var revagärar här ute, bara inte utanför. Och sen stickade någon trönne som vi tagit. Här rann en lökor och fint med en löken, här var vår revagärar. Og jeg minnes en av ferien da jeg kom øyligt råp, og jeg tog stå en rever ut av trappen her i husen, og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes jeg løkren, når jeg tar, vi tar til sånne kikv og seg, og bort av sønnen her, høner og så der ute. Og jeg minnes til at mamma må en platt i å skåle klær og gjøre sånn løkren her. Og det var ikke det var koner som heter Kjørst, det er jo det. Og akkurat annet småvis minnes det her utifra. Jeg til dømes minnes det ene for når at det er noe som det blir arka med vi, særlig åttende eldre bare må innan bli arka med vi at jeg skal leve så stor og nøs. At jeg var inne i spørskammeren, og omma var eisen her, og horen var oppe bak inn i spørskammeren, og stand i atten for horen, og lukket som hittet ut i køkken hva fire ganger her. Og omma gjør ikke hans etter at jeg stand i her atten for horen, og for ut i spørskammeren litt roren atter. Og jeg vet ikke om det ikke er nøsene, men annars platt det eisen sier at jeg er mye nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg har noen nøklund av vanlig nøsene. Jeg har også kanskje vært vel nøkt ved henne. En av minnes det at jeg mist et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller tve øyre. Nå er jeg en av veit. Jeg minnes det øyre vel at jeg lå en hand nærmest en heiland det og rådde jeg seg veitene for jeg finner et øyre. Men så hadde jeg oppgave på et tørspunkt. Jeg minnes ikke hva det var som kom til meg, men jeg minnes bare standen i Sveiten, jeg hittet på vedkommende. Det var mamma eller pappa min, jeg vet ikke så ikke. Hittet på vedkommende og sier, nei, nei, nå var det ikke mer å gjøre. Nå må jeg og gubbe kvover komme og hjelpe. Og jeg og gubbe kvover, han var så gubbe min. Han og kona sier Johanna, han er ikke stå ved kvover, de var vindfolk til foreldrene. Og de var bare gubbe min. Han bor ju i havn att skifte. Och han var så öliga bankar. Och vi älskar att affären i en Jakob-guppa. Och han kom i huset, det var akkurat som en helt annan damer kom. Nu kom Jakob-guppa. Så det är sådana minner i här vi här utifrån. Men det minns väl att vi flyttade hem. Det minns det. Det vi flyttade hem och Jonas Brångskott. Och det gjorde vi till 1924. Och det var som att komma i en helt ära av er. Och en öliga främmande av er. Husen här var byggt. Virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er veri, men jeg vet at her har vi gjort i mest anna, og er en til der var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre følger i haun som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, og her var det nek som arbeid her. Og jeg minnes han råkort, dalskort arbeid i eisen her, minnes da jeg så kom og tek og køyrekort. Da var han sensor som her. Da visste han sier vi med til her, så avlokkan i utobor det at vi ikke har få køyrekort. Det må være vaks opp og gjøres ned i bilen, og det var bilverste vår, og hvert av søgnen her. Her var øyla størst nek virksomme, og her var nek som lærte her. Alt var sin ærvise ta, altså til vi arbeid og heimal, og man sier, det ble ikke skilt akkurat et. Vi var nek her av versten, og det her har vi haft et øyla godt hål vi opp. Vi var i fyra sysken som gikk her tvass av en bein, ja, dem, og sluppet faktisk å gjøre hva vi ville. Og her var nek for sånne yngre menn, eisen som lærte jo hvert av sånne. Og i det hele tidet her, og Jonas Brångskott, og oppvokst noen her, her kom øyla nek folk her, eisen. Og tog at her var tatt om man av kajene, og ta var ikke via samband, norr etter og vester etter. Pappen han er jo ikke så øyla større familie. Men jeg minns øyla vel at abba-bacan er mykines i søymen i leser at jeg teiplet jeg kom med her. Og mamma er jo rettelig større familie i Norran fyrir. Og det var øyla nek folk som kom med her og sysna bøtnen og kvart av søymen. Men det boi av etter farsti og sauri. Så jeg var et som en annen tog stø samstundet som folk kom nek av versteg og rett i versteg og kvart av søymen. Så det var en också lovligt steg att växa upp, vill jag säga. Kvar om man omgant och mest det är att man som baden, man, säger, man kan säga att det är så lätt när vi är i vägen. Du vet var det en pastor är ute i hela. Och så lätt när vi är där, för snak överhuvud. Det var näck bötten här i grannalänen, Eisne. Till det näck samman. Näck ute om till dem som kvöldarna minst i sommarkvöld. Här utanför tjocken var det rätt lätt störst plås. Näck spöl, boltspöl var det här. Och ofta i sommarkvölden då kom de äldre i Eisne ut och spelade vid jocken. Och då ser man vetrarna. Då var Jonas Brångsgöda utnämnd till Skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt. Vi skrattade ju helt uppe för helt ner av kongaminne och helt om man av kajerna. Vi tog ett undrande fär. Gjorde sig väldigt stora sparskare att ta sig kvart av sig. Då minns jag tar av värstan. Tar av det görst och hon släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också hjärtanrör eller också runt av er. Och minns att jag smyrjade över grönsapet. Det vi hade tvär, ena till vi på systrarna, alltså jag, vi hade ena och vatjaner hade ena. Och det gick alltså vid ett fokande fär. Och det blev bäge skrötta sköjton och skojofjällon och i bräcken som var i här. Så nu är det allas dess hus, man släpper inte fram med när allas dess. Och så minns jag ett särskilt teater som var i läraren i Richard Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han Samuelsen och Samuels Mille och forskjelliga. Det här görs en så väldigt stora slet. Och hon fick namn Kalla och Daniel till vår grannar till oss. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju öll bönnen faktiskt sitta av i så stor slet. Så var det en minneslet och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som det här Eisne gjort. Och det var det samma Eisne om kvällarna. Man var ute i skrattet. Då kom jag såna här stora dröntgener som var mer vuxna ute att skraja samma vid oss. Så det var väldigt lov att vara här i göten i allt. Det var väldigt rikva av bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta Eisen till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så ahoj i Eisen kvar vi gjort. Vi fick i mig stöd som kvar vi kunde halta till. Men här Tjatora Dalsgar, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe på Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade till att spela i. Och minst här var det ett kattlare som var... Här var en järamoner. Så det var en sån liten hatt. Och minst det blev brukt till paddel. Kvar vi spalte sjönlägg och första sånna. Vi gjorde öljan ägg i fjällena. Och så fick jag ta oss om spölen. Ett hus som var också spännande att vi var ute. Det var sån ägg för... Krinkelkrokar här. Det var här Tjöknusgåmökar när jag bodde döttrarna här Anna och terapeuten som ju ett var med min jankom vid åkken i Eisen. Näckna snusen, vi slåper som man säger att spela och rosast som vid vilt. Och ofta han ju också ju om att mamma mån har haft ett öjligt tålast. Själv var inte så mycket hos var det man samlades mera. Och vi var näckna inne i tjocken men det här säger Eisen. Men mamma mån säger mamma mån. Att det är så helt säkert, hej jobb vita, hon tålade till mamma. Det var lite jag snackade om jobbsavtål. Att du måtte tålade till mamma, vi har ett som fyrtjeck här.
1: Och nu måste du fortälla om hur mamma du är.
0: Mamma menar att hon är till Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson.
1: Och han var ur gud.
0: Och han var ur gud. Och mamma var ur Klagsvig. Men hon var eisensläkt ur gud. Ty hon var av Greksenfolken i Syrgud. Skilt vid T-eisene. Men Venk Abbe flyttet til Klagsvugar og giftes til Klagsvug vid Anne Sofie Matras. Men om man giftes så atter til Göte for fyrst via reis. Det var ikke, det var nokre 20 år her. Det er nok nokre av de lærerfolkene som har vært en av langst når jeg via reis. Og det er nok så hovallet vil jeg si at komme når jeg via reis. Vi tar ikke ferast når vi via reis. Det er at mamma Jack vil mer ta om og Abbe flyttet til Göte atter. Og han ble lærer i Göte. Så ferien er ikke akkurat her var det jo gøtt. Men det er veldig hovedet å komme når vi er reis. Nå, det laurer ikke Oslo i skolen. Og jeg føler noe som det, hva skal man si, at man nesten kanskje kan ferie inn i kvart hus, bare si hvor man er, og så vil man tidsen en måte vi åpner nørmen. Det er noe som det som jeg har opplevet det jeg vil gjøre når, selv om vi ikke akkurat har vært ferest her når. Men vi var ut, jeg sa at når Arne mamma levde, var ut ofte når vi henne, i samband med at hun fyllt. inte. Hon har varit en som skutsade i fönkar där. Hon ville inte med. Så platt vid affären och det här hotellet att vara. Och det har vi varit, hade bara öppnat hotellet för Jakon. Men hon är ju några vinkoner här norr. Men hon var där i Tataita kom så länge att vi platt i affären norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det är bara gamla.
0: Det kom till Havnar sett när jag byggde. Det var nog så tull i tugnet till det. Jag började vid bodet till Märt, Mostmöne, Märt och Höramor. Och så blev jag gjort en lejlighet i Kjallaren och till mamma och pappa och hans. Och här bodde jag så sin syster är. Uppe då i 2004. Och mamma var så verande här, men hon var rättliga dement. Så hon får nog så tull ut av psykiatrisk ställd, av demensställden här ut. Här var hon en 15 år. Det blev ikke tås om det ta, at da har man ikke noen diagnoser i tannforstand, hun var bare i ørvede, men altså, til hun ikke ivi om at hun har Alzheimer, og hun tar leien av henne kvar.
1: Og hun har en syster i havn?
0: Hun har en syster i havn, ja. Og det var min syster, Hanna Rasmussen, hun var gift i Ekvann Rasmussen, Stina er noen. Og her kom mamma Vera som 12 år gammel, og bo i her lykket til hun giftest. Giftest hun når jeg var her, men som bo så her lykket til ta. Og det blev lukket som Eisner sort til alt sted man kom her. Og det blev også tatt samband, særlig med mamma og de bøttene her i husen, som Eisner de fleste kjent. Stig var den eldste, og Oliver og Kak, og Marne som var sysselmær vest i Vavnen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmest som Elenborg platt, jeg sier, som systrar. Så det var också tatt samband vi här och jag vann om jag syns det var kanske inte akkurat han som var så nek ute och var nek hemma på samma mat som mamma men hon var också inne själv för akkurat så nek ut men jag vann kom nek här över till åkare han gick så i naturar då kom han nek över här till åkare och Elenborg hon blev det säga till att mamma visste ju öliga nek om havnene og om husene i havn og sånne. Og Elenborg pleide jeg sier til at det var til at hun gikk alltid turer ved Jekvann. Det var ikke noe time hun hinner bøtten og tømte til så vel, men det tømte mamma vel. Så hun gikk turer ved Jekvann ut i gamle havnene og sånne. Så hun visste jo øyne jeg om havnene. Og det er noen feil man gjør, man lurer kanskje for litt etter til hans. Men det kom så være nok så tatt samband. Og for mot vi kom det ble det sambandet kanskje mest mynt og det sambandet som vi tatt vi i Elenborg. Hun var gift i en kolfringe, Sigmund, og han silti ut det, så det er flott nok så tullet nyer til Danmark. Og bo jo i Ballerup. Hun var lukket som øymyntene at før skal fjellene i Ballerup. Og det var lukket som et tilhals det er tjokken til vi kom nye til Danmark. Og i perioden det var nekva av okken, jeg som bo her, ikke bare okken, men av alle familiene. Det var alltid oppe i hus. Jeg kom her nekv, har jeg boet nere i nøkker år, ut i Kjattheimen, og så er han kommet, tar jeg meg verast, så er det lukket som verre til fasta til alt.
1: Jeg har vært hæsar her, at den får omkreisende helt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsmann, han var til Amerika, han er David. Og vi tar det så bare om den her mannen som bor her i Amerika. Men han var ene for atre i fargen. Og det var jo i 1903. Jeg mener at utvarp i hegene samrøve vi en eisen. Vi tar til en sånn atterstevn. Enkelt det at jeg ikke fikk oppspåret til samrøven, det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som, så vidt jeg har skilt, som sier ikke når jeg er gammel, av sted. Ta han før, ta være Ålasøk, og ta han kom atter, ta være Ålasøk. Han får så først til Skottland, giftest vi en skottskarriere, ta i forhold til Amerika, og bo i Vancouver. Det var ikke så øyelig nek samband vi familien her, men onker jeg har haft samband. Stig hei nek av sambandet, og sier en døtter var i førjen enn jeg finner. Da jeg bor i København, da kom hun nemlig av Vidja sammen ved Elenborg. Det var så atlet og en atlan at jeg skulle komme atter til førjen, men han døg i midtler tog, men kona sa det var så atter enn jeg finner. At han hadde til at hun var i Vidja i Kjellfølg, Kjassær, Skottland. Da var så samband her, da kom hun av Vidja i førjen. Men jeg minnes det var øyelig særlig det her var Teia Vidjan. Det var faktisk nok så fantastisk at han var så lenge døy. Og han tog seg først, og det var så almindelig fitt, var det. Det var ikke veldig nægare annars i førjen, utan enda ned i Dald. Da vi tatt det, så atterstevna da, rønte vi til å få samband vidt deg. Vi hadde samband, men ånden av dem kom, men at han og Teia vi skilt alene, at onker av dem i familien og i Klagsvøk, hever haft samband vidt deg. og onkur hefur verið vitja onkran av tæmen eisen her i Amerika og verið øyla velmótt ikkje nær. Og så var ein systra træt, hon fór ny til Danmarkar. Og hann hefði med eisen grulla lúti samband vi. Hon kom onkran til atter til fyrir. Mævren hann var lorvishinkur, og hon fór ny vi hon a sikla til søvan som jeg har hørt, jeg vet ikke om det passer. Hon fór a sikla vi honom til jeg skulle være i slea med broar fyr. Og det kom jo så rævlig ringt vever. Så hon vilti onkran til atter a sjek. Og det bor så i Norrjyllande, vestkusten her, og det trodde jeg døter. Onker av teimen har vært i atreførgen, og onker bøtten av teimen har vært i førgen. Og så var ene fra ene ved en skoleskip, jeg minnes, da trappet vi ut opp her nede i helsepoeng, den her unge mannen, men han kom onker til atre, jeg vet ikke om han finnes skrek, for han er aldri ikke var familien som var i her. Men lenge om og lenge, på teg håret nye til Danmarkar, til teg av era.
1: Det var hans magrekar.
0: Hans magrekar, så var det godt. Og det var nok meningen at jeg skulle bare være her enn å stutte tog, men så kom krutje. Og så ble jeg lenge opp i sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om omgang til hjemme etter etter. Og det er så bare griven her nær. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bor seg for at jeg vil helse på ene fra et siste nabatt som vær her. Men det er flere som har vidt at jeg tver siste bygg var under Sjællande. En siste ble forstander jo av en etterheim ute i Brønnsøy. Her kom så om og søster må innovere, så innan så søster tog. Og tverbekva, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Jeg vet faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband vis at det er at det var søster må innmiddelen av vi, at det er kjipa fyrje og omkrap. Det er familien i Norr Klaksvøk, og de har haft samband vidt det. Men ikke når de kom så til det. Hvor er ikke de når Amerika eller de når Danmark? Ja.

0: Nebo.
1: Ja, fjør, ja. Akkurat. Det spalt ikke. Og han skriver så høysen her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott i Tøting vegna vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenen.
0: Ja, han minnes det.
1: Han minnes det.
0: Ja, han går.
1: Han går, ja. Og han
0: en team.
1: Ja, og han visken enn nesten Jakob Bellens. Og G har vært godt i flere, men Ari Kaisers Orkestra vet jeg var aller best. Jeg minnes at den øyne tøvnageren leip opp på en av tonne, eller lukkene i battenen, tonne han koppa i, og han datt, røste seg atter, og spalte vågjere med en blåer han fra saren han fikk, og det minnes jeg også vel, det var en tonne. Det var heavy, altså. Og det var rock and roll at han bare, jeg vet ikke vi, jeg tenker synes det er sjov, han knullet var bare vågjere.
0: Nei, det er ikke som vi får belten, så det er belten.
1: Nei, det er helt sikkert. Og jeg sendte inn 2400 om hva skal jeg bo på GHG-konsertsen nå vidt hva G som tema nå Høgne Lisberg, Tønlaka Stjøri er og Vidjan og det etter 3 år alltid du er og Vidjan på et varen alltid det blir en sånn syvenje alltid da vi er rundt av for sommer
0: det en døylig syvenje og jeg setter pris på at du tror med å sette døy av til det vi lærer ikke nek var sko i er en av få nødt spennende tønlaka tilfølger i Rotheim og nek att känna folk inte så heter det höv ett care kom i höve att lägga som varspar i oss och ankra nävna som kommer.
1: Ja. Tror jag att nästa som jag kan huxa mig att tycka fram till ett namn som heter ASA eller ja, jag hade vid det ju så synd du kunde uttala det.
0: Kanske är det ASA.
1: ASA. Och det är ett faktiskt ett danskt namn men vi kultus kon rötton där rötton och det är ett namn som är ordet finns på en gång på nu att det där som vi ger ofta är det mest spännande det att det ofta fänker sig nu ta det är spyrande ta det vi är spyra och det är någon hur ordet finns ju på en gång och danska tonkapatlon sälja P6 är det oj tunkare rotation och det är ändå damas moder Luna så ska det ja
0: S-Sahin
1: ja du vet inte som går grotta finns ner och jag kan kanske fortälla om den är kostar träm och kommer fram och sådant
0: ja jag har faktiskt hört det spalt och anknast tunnare mest någon jag är bara inne för det är en fan av Spotfestivalen och det är en fan av är i halde det var Eurosonic och ta hatta sportspalta dei störa sälen hon har nek folk och till teir hype i teir så den ordli hype och någon och när det så här kommer det nek folk men så då man för till Holland så är man i Holland det här känner lucka nek vi om till nåne så jag hade att vi så minst att så dalte hon och Jazzy Gold paddla och en platta handle alltså till att se utgivs en host konsert så spelar man Erik var smarter tinkle och att jag paddskiftet här var från Jazzy Gold till I Say en batthandle. Och jag tror inte sant att spela en ett Stranger Joffer som ödra en sass. Och att det är så här torskisk och rötterna som gick att och bland in och så det är så multikulturellt där. Men det är sån det är också någon slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
1: Ja. Ölen sant all det vis ner och att det rikas väl samman de tar med för höra det. Vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Halin Back och det är en nästan sång som heter så ju höjt ja. Här du faktiskt så ni hörte danska. Nej, vad du här hörde kanske inte lugna dig danska. Här hörde du inte att danska och sen kommer fram. Men basken det danska men vi rötterna till ja. Torska lands och kultistan och så det är sant och exotiskt så till allt näka som ge hur just näka att få börja vi en indisk dans här eller något sådant där. Han första ge först någon en dans.
0: Oj så sämre.
1: Jag minns inte han alltså han är en legend alltså.
0: Ja vi är där kom äldre någon sort
1: eller en han dansar bara allt var runt 2 år ja det var en sån ödlig sort skill men det var vad gör det kan han dansar ja han var sort. Och så har det haft nek för sån exotiska inslag med jagnarna till allt jag passar att det.
0: Här är det forskjelligt, svårt lukar här och allt möjligt.
1: Ja, ja, ja. Och det är cirkus ju annars för det var svårt ödliga av ja.
0: Äldre och sånt.
1: Ja, och älvmar. Jo, det var väldigt stort ting och det är till röst näka som hör till det exotiska och i allt sjåret det här är näka typ allra bästa som är skrånne och ja, det som hör här kommer jag säger den om en man och så jag hörde att Sanchin är Halin Back.

0: Ja, det var deilig dansk om balkeren Eisei vi sangen om den og min mann Halin Bakk, og etter jeg så jo høyt jeg sangen også blandinger av, ja, at de øvlion torskeskån og kurdiskån og danske elementene alltid i øynene her, og at det er et av navnene som er av G-festivalen i sommer og alltså alltså tror som vi glömmer allra mest till och att så rulla hypa namn där som är tunga rotation på P6 på nu går sig nästan chansen och är vi. Och då det glädje hänt att vi där finns just det. Vi välkomna Jan Dyrl.
1: Tack för det.
0: Ja, och jag går skongor.
1: Tack gång kvint.
0: Ja. Ja. Du jag har snackat om familjesamband vi sändes ner till att nu var ständigt lodgestoner vi gått till Dalle och Abba Mumar var gått till Mauer och vi drar strömningar vi på.
1: Ja, ja. Ringt att komma åtta någon strömningar för det. Är
2: det två strömningar och sjur?
1: Femningar och sjur, ja.
0: Jag har sagt. Du, Jan Dyrl, jag blir det kommande till förbud till att det här glädje är hänt och det som ganska är och när jag vandrar med mer av ett lust ganska ui. Jag tror inte var det, vet du, är det så långt?
1: Tror ju.
0: Det är
1: det jag snackar om, ja.
0: Det är det att klicka i rötta hosnaden och G-festivalen och är och vi gör ett comeback. Ja, gos tjänst?
1: Jo, det är vi ötta och bivann. Det är stått lite. Det är intressant att banda gamla där. Jag har varit pura borster som ut innan det tonlöka, eller kan man ska säga. Mm. Så att jag är inne i tonlöka-branschen bara på en annan mata som fyrkipare, så har jag slett inte varit ut innan tonlöka-branschen. Jag har varit gestor, jag spalde kost vid forskat att det var.
0: Legendarisk utgång.
1: Ja, och så har jag skavat sin tur. Och sen är jag Benjamin, eller jag Peter, Benjamin producerar jag. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid tid att göra annat. Jag har någon... Mm. Som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och gå se vad det är att skulle som bänka rosten och komma igång tanne.
1: Ja, alltså Emma färd till fysioterapi och så på gickna av lossna sen du. Jo, där renna för själen och allt. Är det faktiskt ta fallig hack är upplevda som att ta fallig hack på en väg in chock. I sjön det Högni och Ivor Mikael och Jens. Hur har vi han var inne i det andra tøyna. Boy har vært bostur en av tøymen verrenste galansje med. Så at jeg nok han som har, altså jeg kan lena meg opp her tøymen, og det er bare blitt bedre i andra tøyna.
0: Ja, det som jeg sier mest, vi klikker svær, at det blir jo den balken gavst sunn tøy, eller for å utvela, så det faktisk, det blir jo noen akkur fremste tøyneste folk på imiske måter, og beie som utinnende show, med framløyere, og hva var det, og professionaliseringen kom aldri reall større mån fra det kan ta folk.
1: Jeg heldig at det en annor termodynamiska lov i fysikken som gjør seg galtande, det at orska forsvinner ikke, hun fer bare omkring her. Ja. Så det hever så orskna samla ju en bask. Nek som fax som hava eller flora fax som hava otroligt talent innan för forskjellet. Och så upplöses basken men hans orskan och talenten för we are on the thing. Det ser man ofta.
2: Ja, jag kan östen lycka till att Jon hever han spelade ju gitarr och klickes men det ska se att han spelade och kan så jävla nek.
1: Nej.
2: Ja, han hejer faktiskt alltså han fyrer sig bara like lot östen här. Ja. Och till som du ser så för vi det kan så vi gör allt mer spännande. Det gör det Jon Sandler östen till han blir G-festivalen och så han kallade vi är ju som samma termoprincipen sitter och pratar om nu och vi fyrer sig bara och det är faktiskt inte så jävla nek. Det är till jag klickas för ett ambitiöst projekt. Axel G alltså. Mm. Och det är Nick Vion att göra och han säger att han säger att öjlig vilja till det. Öjlig, öppänkna mat jag fryser på.
0: Ja. Och då är det en gefa som det är sådana rötter och i nämligen. Och vi klickar så. Så det var runt om det här. Det tittade vi ut i spalt och sådana. Här blir det så
1: klickar så grönt som i större mån vi har samma miljö. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och klickar så det är grunden till att du hör är på tal att du hör är såna att klickar är hörs någon och ger oss väl några tävlat att hit kommer samman om man har fagna konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Vi tar det att i januari.
1: Ja.
0: Och det var en sort tävlade det gärna gärna.
1: Ja. Vi alltså folk har spurt och när för det spelat att öyla lunch. Men vi det var onkant i tosa seriöst om det. Ikke fyrir nesne fyrirspurningen kom om oss að fagnar og konsertna. Ta, så møttes vi og ta halt i öllvar samt på en vei om at det skulle vi gjøre. Og så nevnte Høgne, vi vet hva vi her, at skulle man omhoksa, eller hadde vilja omhoksa at spalta gøyves, og det satt ut ikke hjertel på en vei. Jeg halte nye som var at let okkon fyrst teka at det her gitt ikke som rattre estringar lo vi det ikke fram med. Så vi tok og teka gitt ikke her vi lagt seg som er den høyeste konserten og så avtaler vi at hvis det her føltest ratt og godt og at det annars fattelig hakt har vi vant og så er det så skulle vi omhoksa det og det ringer så forbi vel halte vi var samt om det føltest ordentlig døyligt.
0: Ja.
1: Jeg held nesten at vi spalte bete enn vi gjør det gående døgn.
2: Ja, det nok stått litt. Man har kanskje, hvis man lurer etter gamle, så husker man at det kunne kanskje husker man gjør Ørvis nå og flott hatter sin dør. Men så tar vi kom sammen. Så får man tæva, man er en perse av en maskin og man flyter ikke bare lykke okkur. Så hvis du flyter nekka, så måste du flyta 8 era perse. Yeah. Det er nok interessant at det er inne i seg maskinen atter, og det som så ble spennende vær, men det er den ur from orskan är hon ändligt stegare eller är hon simpelthen färden från åkom nu att ången är under fjörutloggen och ser det så och så har vi tjävslöra för dig kväll och det men det är värre alltså jag finner fram till teater och tillägg som det handlar redan inte om det och det är värre röst och allt
1: ja, samtidigt, pura samtidigt
0: och en balk och en tandlöka som balk jag var jag tror efter närmast syende tid gavust 2003 alldeles var det VG-konserten den senaste konserten
1: ja, det var den senaste konserten ja.
0: Det första stora var jag ja, det spalt östen 2002 minst ja,
1: ja, ja,
0: ja. Och jag gosse ja och gosse som sen sagt man Bengt Rosman gosse först där skulle stanna spela.
1: Ja, alltså jag glömmer öilen.
0: Ja.
1: Ja. Och samtidigt är det då så inte benchen där så här. Men på en goa mat alltid. Så är ju ordla spenter. Särskilt att ja till floating så där så att det är att jag älskar att spela så här vid timon. Mhm. Och vi har det så förbi stort och gott samman.
0: Ja. Så det man sagt antar jag ganska inte samma.
1: Absolut. Ja, ja.
0: Ich tue ja die Mörders da so man.
1: Die Mörders ja, men det att vi är en vänligar hörde och det bara tädas nu ju. Det är host inte och det är snack annars. Ta tena kan säga lite och jag vet inte vi hade det stort lite.
2: Ja ja och det är alltså Da vi skulle vennja og vi hadde også, nu har vi et øyne der så var det nok så røske å teka og vennja til åndelag, men da vi hadde vant, så hadde haft anker era vennja i gøysten her, så vi hadde ikke hatt også den etter og her handlet det ikke om samver om morgen å spela til åndelag, altså det er sånn jeg tror altså til åndelag handler sånn om det sosiale løsene, det er ikke etter at lengt til åndelag så da, det er sosiale viktig som, det er godlig i løyven og alltid, morgen sløyne man sli
0: ja, så nevnte Janne til vi klickar så väldigt ambitiöst projekt alltså då det öttlig samt om att det har potential till för andra nick långt än det för inte toy som vi säger då nämnde jag ni att tar brott passande vart någon blev det så öliga nick som är väl först kontakt och jag framma men huxar den där att man kan kunde bli mer
1: nej inte vi så är det sorgblöd ni något sånt sort jag hållte att ta blev det som det blev och tante en ändamål. Ta gjorde det som ta skuld till så snart ta. Hej en det är en lögluda spela på vi för att det faktiskt var vi batchen och för hinet inte som hände vi gav så alla och förskälla som hände vi för ska tala glöva. Så är halt det att så jag klickar utdrag det som klickar skuld ta. Jag är inte chatter om det att vi säkert av den här.
0: Nej. Jag pratade med Knut Haberg Estland om att han var i parstri av Grådby om kvar ner och spalt vi Gästån och ur balkon ner och han säger att det klickade i skån så var det verkligen därför ett nivå minst en adult eller tvär upp alltså i stöj och kan man skulda så det är en tänka som måste ja man fick en ut jag stod lite hade här uppe i skulda visst det ska vara
1: ja alltså jag har ju omgående självor sätt upp att ha matan hade det här som annars säger
0: ja.
1: Så vi drar inte bara att vi var som högna sig var öliga ambitiös och ville göra det öliga väl och lustade efter en ekon tillhållande och allt möjligt som hej stor årskan och kon forskjellige balkar och forskjellige. Så vi brötte stösne. Men vi drar inte att bära att göra det så väl som vi kunde. Och jag hade att han ser man sett inte när jag personligen har hört som värre typ av någon. Anker som jag har ett linte till allt jag såg mig ut och också, jag vet inte om det strategiskt eller att det är jag också mår i koncepten och hållton medan vi hade näka så framgjorda av tändlöggar och extrem talent, några av största talenten som har varit i förrigen. Sämmer vi alltså, det var en sån stortlig sämmersättning av personligheten och aldrig och kvar man kom från. Att det här är vi till att görs det att akkurat det här fungerar ju väldigt väl som man bör.
0: Vi får spela en sang nu, nu ska vi höra, klicka i sig till att vi får lyssna och prata sig inte att han har det här, men jag aldrig ska höra att jag vet inte man kan säga till det största hittet jag hade med Gustav och en sanger som nämna Jaunan och till er sanger som heter Daylight.

0: Ja, fantastiskt det här Daylight ja, Click Case jag tar det ut som bara ett EP för sig minns rätt jag hade fick något annan namn
1: Ivor och Peter sen där
0: och hade vi rått av hos någon AG festivalen i år Click Case som spelat för första inte för första utan spelat till en hörskonsert för Peter Paulsen nu här i januari men som ordet konsert är att han första så gärna 2003 AG festivalen ta i Balkan för i Dvala och Jan Tyrl är komna gott och vi har pratat sin drömma till vi är Benka Rost och jag går så vi utgör alltså gittar är sådana
1: ja jag har min gamla Ibanez Rollstar 2 som Bodgman köpte och köpte en Hetland han var vi visste det var Boan Nesilla Stäpen Långkru Åker för Kip och det var en i Hetland och så har jag sen den gittaren och köpte han och så gav han med den och han är från, jag vet inte, nu känner Fors eller en forslagshård. Och han har ju en. Men han är ju väldigt voja. Han är ju väldigt, alltså, Olav har brukt han i Gestun. Och jag syns att han har varit spalt för tjänsten här. Och Peter, jag syns på den, Sagresen, han brukt han i Boisna Band.
0: Ja.
1: Så han var i USA och Kanada och Tyskland, alla bösna.
0: Jag spår gitarr.
1: Ja.
0: Men jag har en flöjare, Hjalte Johansson spalt på en som minner om att,
1: Akaluga. Ja, bara Nacken Argentin och Jerry.
0: Ja, ja, och Bochman har just någon sådana som är platt i stjäl. Han lanar varandra, du sa Kjolchen, men är platt i stjäl. Så köpte man för Johorna så var det jag inte.
1: Till
0: maten. Till maten. Så jag är också en lycka östnad, trots att nu var du uppas folk någon till G-festivalen och Kipa i fyra och värst östnad tånglagastjore, att han som bokade i festivalen när Nick var. Det är nog klart att det är sådana som du gast. När var det sådana?
1: Ja, jag har alltid att jag stod för skrånden sådana i 2013.
0: Ja.
1: Ja, det hade 2013 hade jag.
0: Vad hade du om det som liksom det utveckling som medla som var vi vi skrande och about change och såna grejer fast någon.
1: Jag hade det hur fantastiskt alltså jag helt ena tojna jag för alla för. Jag helt ena tojna att hvis jag gavst så stäcka jag inte. Men det gjorde det slett i rush. Det faktiskt blomma så igen. Och så är det när Elda min ekon. Och jag tog vi Det var imskur damer och skron ett kvar hur vi
0: Jag kunde se att upplevna alltså då.
1: Ja, imsk fokus kan man gott se, ja. Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det är huxa as in the Lucas som hökne looks sorry. Men I hade alla perioderna har rycka. Alltså Fred hej en jag vet inte as in the jag vet inte man ska säga finare stå illa till Moira Jeg vet ikke hva man skal si, Danna er han et eller annet brettskan.
0: Ja, Poygan Ektanvi.
1: Ja, Poygan Ektanvi. Ja. Og onker har jo vært, jeg synes du øver seg, og jeg har alltid at alt er rikket som så. Men mer damer vel at Høgni kanskje, han, hva skal man si, jeg synes det råer jo i utrykningen enn onker av hinnen, at det kommer noen som ja, det som du drar ut i det, altså, er på lera.
0: Det han jo, man sier, kommer jo samme, liksom, de kommer jo nesten
1: samme gjørelde, ja.
0: Altså, på samme måten, og
1: Maten hoksa til henne, ja. Ganske lykker, jeg vet ikke.
2: Jeg vant det nesten videre, jeg trykk var på en, vi hadde ta her rundt om klikket, så jeg vant det videre, flattar inn i høyt, jeg kvar nøyre, jeg er bare, så vet jeg så.
0: Det er en rehende tank. Det er en rehende
2: tank.
0: Jeg flattar inn i høyt, jeg gjør en til. Men at det her, men det er også kommet, kanskje, ja, Sintur, jeg vet ikke, men man har vært nok snakket, det ønsker, det er ikke nok snakket vi, men det er når det skal være, vi er øyla tungt å bli igjen,
1: det
0: er en annen naturliga frågor enkla och några storspengar nästan
1: ja. Ja, det var så här. Det först i 2003 hade tar vi gjorde det större att ha fick ut den och gjort han på 300,000 från Norsk Kulturfond och en att säga nu var att det skulle vara en norrländsk dimension och idé. Och det hade ju ta passa i funnit det som vi att lov. Vi vill det gärna akkurat som få att connecta vi till några paddanar runt om och så här åra vid allt ja. Och det passar inte vi att här var Norrlands nöden. Och så röjna för förskapböcker.
0: Och det ger oss bara gå om mojning. Vi har fått Norrlands nöden till att det är ju. Alltså, ja, också vägna samlöjtje. Och man har också samman med mat.
1: Ja. Här är det här vitt i att alltså i följande är det alltså default är att danskan är det näkta lättaste. Tror jag att föringar höras när danskan till och så jag danska jag var på big with Danmark läsa Danmark så är det. Så det är öle lätt att ta danskan även hem. Så här mamma och som håller sig inte åter. Det blir då öle näkta angst, ja.
0: Jag tar en låda för det vill det starta. Ja, det hugger vi. Det
1: är öle näkta angst att ha ju rejs nu i kringvärlden så är det. Så det är en pastor är ochkara samlöka att ta fyllenägg. Men hvis man vil ha en festival som ikke bare detter ut her i forhold til, som man vil flytta da sin tur, så må man bremse og lysen ut og kanskje teka sin mor av norsk og svensk og islensk og nydla.
0: Og
1: ensk og svoi er, ja.
0: Man må også være i USA.
1: Ja, det er noe som vi gjør det til vidda.
2: Her kan jeg annars lege at säga at man lærer vi via sidavis faktelen, eller at man forandrer faktelen, og så lærer man nok ting av tog. Och det är inte värre att boka något annat än ett dags.
1: Nej.
2: Ska jag säga. Alltså, det är det inte. Det är ganska lättare att boka allt något annat än dags. Det som är viktigt är ganska det att det är lättare att sälja där ganska förrigen.
1: Ja, det är mojna vi.
2: Det är det som mojna vi. När man säljer till det flera som har hörst om det är vi det då. Om vi vill det lär så är vi ett flömt av dansk tillfär. Det är en dansk algoritma och den fysiserar vi ett liv i förrigen. Och man säger, om kan vi ett halvt om det? Det men skulle du då i det är bara det
0: faktum alltså vet du att men passar men då det sagt så har jag dit haft några danska som har verkligen har mynta festivalen Kashmir och det fusion minst då
1: minst att man gått med
0: ja upp och ja trimning grön
2: för det att fira nu blir det läppa sam vad vi med landa smak på det själv från Danmark det var fantastiskt att gå alltså vi
0: har varit fjör då
2: fjör ja
0: fjör ja en av bästa konserten
2: ganska fyra men lägga mig ut
0: ja. Och hon var helt understandande.
2: Jag hade det, hon var jävligt.
0: Ja. Men jag har också, Arne, vi släppade där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag har helt om årsenskra.
1: Jag har alltid en ordlig, ja. Jag glömmer ordligen ägg. Som jag glömmer, jag släppa spela, det är så.
0: Ja.
1: Men jag har alltid här i Flöjre, här är mexikanska tjänlöker. Alltså, det har alltid vi skulle vara glad för det.
0: Det har vi inte har haft det för.
1: Jag har alltid inte vill ha mexikanska, ne?
2: Jag har alltid inte, nej. Nej.
1: Och som utskottet till det att snacka om på ett hjärna heter vi affära imisk stö efter tonlöjtje nu har det varit akka som till något känns jämt det var inte en exantor i syrgut men det var jag var inte ästa kommunen för att göra vinarboja samstår vi Sahara eller så kvart och
2: vi måste ha sand till fälla
1: det är två ägg lagat av dörr fucka slä som vi gör en kvarn här
0: ja det blir en sån ting
1: ja här är det jag tänker över Mali och här då ja
0: Tommy Crest och
2: det Tommy Crest det har tagit komma ja det är man kallar det så desert blues oj maskar blues
1: ja
0: men det är något som man säger säger som två också är
1: ja och ett som är label på sig nu det här var en som heter Ira en brett som hever det är det här jag vet inte hur man säger det här skittna undergrundsjöve som då är kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där. Det är näka till jag.
0: Här önskriga är låpen är under i vant och vi är ofta tidigt till. TVG-festivalen är nöttra att sanna och i olika mat. Som vi får höra 17 sändningarna så då är allt jag har huvudsnamnet KG, festivalen och Amerika Marin Oliver Tree. Brottliga och gärna kyrkligare till och vannlöko 14 juni. Som om det ikke var noe mye, så nøttes et annet av alt kjøret, noen kjøret G, Bretin Eira, og snakket kjøret er på. Og det var vekkene alvarslige sjuko, og kravde bra nøye skolvidger. GFS vann harma sjående om støvende med stedfester, at halsen alltid kommer fremstere, og at det ikke Eira tar det beste, og ikke omkjøret, og gav han bedre.

0: Och jag när du släpper oss där så är det halt given det är att fiske ba.
1: Nej. Är loppen point ut efter. ja, jag arbetar med det så fort jag
0: Ja, ja.
1: Och det har ju just nu jag har det är jag sent morgon 2 år.
0: Det går fralliga konserter och tillstånd
1: ja.
0: Annars.
1: Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det är en stämning, minne kanske inte om vecka eller alltså det är en spelast stämning och gå omstår för tonlager på Apatli och backstage och gå omstår för alltså det är simpelt en ideellt på något mat. Ja. Så här damer ordlig väl.
0: Här är verkligen en av de bästa konserterna, Kashmir.
1: Akkurat.
0: Var det här, fantastisk
1: konsert. Ja. Så till ordet har stått lite. Ja.
0: Men det har stått lite i rösten. Jan Teva, vi snackade ut att sådana klickar spalt i 2000, tror jag. Var det inte parstra G-festivalen? Att mänta nu så fokla för det?
1: Jo, det passar. Ja,
0: var det som paddlar
1: då? Jo. Alltså G-festivalen får för att ha en paddl. Till att det här var jag minst snackar, men det var öden för det mänta nu så fokla för det. Och i låsarna, i Göteborg. Och höll ner kampställe. Och jag får se det snarare i bygden. Så... Ja,
0: det var crazy.
1: Det var crazy och det lärde man också.
0: Nu nämnde du Jan, du skulle ha sett en Jan nämnde Östnö som heter mexikanska tonlagren. Det var Östnö skrån.
2: Ja, det har vi simpelt. Det finns ju en mexikanska bara ska komma. Och ja, vi vill ju gärna häva att det är mycket spännande tonlagren till förra AG. Och du spurte vad tema i varje år. Alltså här, och vi tar snackarsyndrom att Ankara är där vi är nekt för norr längst. Vi är där kanske inte, här är nekt för norr längst, men vi det var flott att lyssna det var engst amerikanskt mexikanskt med Europa mois öst norrländska så ja Mexiko och där kör vi simpelt hem till det så vidare mexikanskt tema Atlantien och på att det blir pinta upp och mät vad det är tar er vi av vakna någon vi alltså mexikanskt tema vi mät någon och vi dräcker var någon och hatt någon och Jag ska komma efter. Det här blir simpelthen rammexikanskt.
1: Bantakriminalitet.
2: Okej, så är det det här. Det här stod det. Vi var nöker, Eva Evlösa, jag spelade trommor till Elenborg. Jag har ju inte spelat trommor här. Men Eva Evlösa, jag spelade trommor till Elenborg. Och vi spelade i Mexiko här i fyra. Det här var i novembermann. Vi var i Mexico City. Och en av Hemsens största bojon. Och kanske igen än att det var glädjligt att uppleva att jag faktiskt är fanfitt alla sted. Just i Mexico City. Jag fick ångare, jag bojade bara, men jag fick ångare Volvo Richard. Det är bättre, du kan finna en där, men det rände mig inte i. Fuck, bara fitt alltså.
0: Så det var simpelt ett mexikanskt tema. Och så tränade jag när jag kom framåt den här bulten.
2: Ja, men det är... Sen är Mexiko i luften vid det att det är ett störst attack här i här som Ausker ur Östlandets spalte. Det var alltså den norrländska exportkontören hade faktiskt en showcase i Mexiko. Så det är Ausker ur Östlandet, Elenborg ur Färjön och Moika ur Norra. Som spalt i Mexico City i några konserter. Och faktiskt var det att det föreska exportkontoret som var driv med i 1984 så det är spännande tilltäck och det här sista året är släckt sagt om att det här är här kör allt möjligt spännande utan om allt att det här är en. Men så vidare att vi är sin mexikansk och i hötten någon men så vi såg in här just ner så en av de många bögaren som är i samband vi AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och dvast. Mhm. Kusiet här vi också bara. Det passar som fot motor och hos så ja.
0: Ja.
2: Så orkester Mendoza tar för alltså och det är Nick Falk vi bara snon. Men det är vi det simply så raw a flow at least fashion i Mexico men out to tar är Europa spela så bättre till och så kommer där alla här och så loftar vi dem och firar Mexico i en höjland där.
0: Ja. Fantastiskt och vi skulle höra en sång till Tom Walton som heter Caramelos?
2: Caramelos?
0: Jag vet inte vad du tänkte. Jag tänkte att du var Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: dejligt.
3: Du lustar efter Leutestein. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spurningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Ja, her har vi det mest kanskje bøltjen Orkesta Medosa vi Karamellos, og ja, GFS-valgene har alltid vært garanter for det eksotiske og ninslo, og ja, jeg tror det, du rester ennå, og det har alltid vært sin tur, det skal alltid vært sin tur, synes jeg ofte at det skulle gå seg til at du var der, det var noen forståttelige elementer i sin indiske danser.
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg har alltid, det en fest, og det skal være fest litt,
0: ja.
1: Og hvis alt bare det som ødler oss her 4000 finner, så det ikke ordentlig festlig. Det må være dere som sin service. Og det som snakker jeg om Skånne og Janne, det har man helt fast i.
0: Ja.
1: At kommer vi ting som og festlig og service, og som vi ikke har det kvendt. Og det kanskje et ser jeg kjenne, hvis jeg skal si at et ser jeg kjenne av Skånne, som vi i ødelårene, at AG har du ting som du slett ikke har annars for. Og det en av de beste grunnene til å AG helt igjen.
0: Pura.
1: Ja.
0: Alltså det är till Lucas som alltså
1: essensen ut
0: på essensen ut på några mått. Visst är det alltså ja, visst du så har den där kan du göra så är det här då.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja, och det är så glad för det man hade fast det.
1: Öl ja. Ja.
0: Så nu
1: ja, jag hade det här är som som jag säger essensen ett land och sånt. Ganska det viktigaste vet du ja. Så han det är affärer till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt. Man får ju möta folk och vara samman folk så gör det. Och så är tävlingen höv eller så här. Men han lider ju upplevelserna och till nästa utlär att färda till åker som du slett inte räknar vid eller så här. Men det ska rigga, det ska vara festligt och, ja. Och fänka och så här.
0: Och dikta, ja. Och dikta gott som det alltid.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Ja, og jeg får takke deg for Jan Tyrell, du takke deg til å komme fra Boi her, og ja, og hva vet du, vi konsertene, vi klikker oss konsertene, ja, og GT er vi størst.
1: Ja, jeg håper det, ja. Ja. Jeg er alltid for spent.
0: Ja, og alt det beste, vi fyrer oss inn til det, og vi får lukke som takke en Sindra Poppe her, og sånt, det var noe som vi kom inn, jeg var ikke med to bryr på, det halte bryr ut av Fred Rottig, hver bokar, at man heier noen ensker, sånn, Sindra, sånn her, Tona där sangare sångskrivare sen poppotor så tonlocker tema helt fast du.
2: Ja, jag var ju om det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick det var show just alls inte fast som man ja. Men ja han blev ju jättestor blev han.
0: Ja, jag ska palti. Ja.
2: Och han var ju det var slash ordentligt hänt en tag jag bokade
0: det.
2: Nej, det
0: är ju.
2: Och men han kom så inte men till sa jag om man är för men han hej Anna, han är gärna coach någon.
0: Ja.
2: Og
0: Calvin.
2: Calvin. Flontran.
1: Og så kom grinta på, eller hva
2: var det? Ja, det var så.
0: Tar brukte grinta på grinta til det, til det seg på sånt da, for å få mer penger.
2: Ja, jeg tar valgt noe annet gikk av det, men ja, ja. Men her er nekve, da var det jo, her er nekve og tøvnløyker i England, det er, altså, for jeg klarer ikke noen naler jeg her, og så skal det være reg over. Og så, vi derfor er vi så ganske, eller jeg nevner at her, Kjermar som heter Jerob, som kommer av GVR. Han är en unge fyrer som är uppvaksen i Nottingham. Han är född i Nigeria. Och han är en helt och salig och sankare. Jag har hört han framförst någonstans i min kvällare på nu. Och det här är öliga rörande. Han ger öliga lattan på den lök.
0: Ja.
2: Och... Ja, jag har just helt fast just när det är först är vi också sån här som kan bli vad det nästa sån här t-shirt tap your shirt eller så men det är det här också insla jag vet att det är andra folk som det räcker också brått. Det handlar om att man ger sig skrona du ska verkligen mat och via och du får tjäna du ska få folk att trimma med där och det ska stå lite och då vet så att de möjliga folkarna just nu Tar som damma mår lätt att komma igen till honom. Men så allt av det här var det så vill jag gärna ha att det är en go-koncert. Det ska det vara. Så det får ju synka mega väl.
0: Ja, och han kommer här med en sanger som kallas för Deeper.

0: Ser han vekkur bretsko popper her, Deepwork, alla sangren, og det var Jerup som framførte, og en ungur sangar og sangskrivar som av ved fram, og som også av ved til førje AG-festivalen og i sommerferien at framføre. Og ja, jeg glemmer faktisk nekla til det, altså, at det øyla døyla høyre anker, faktisk som du øyla var sinja, og det øyla polera, men det lekkurst.
1: Det dåligt ja och det är östern konstru då att jag efter det då alarma men att ge stramman pop det är absolut det krävs en man
0: ska sägas. Och vi ska som en mer som hur gå jag måste gå av vinter säkert och hoppa nu man var ju tanka hur länge det kommer sig runt.
1: Nej, det var mest nej. Han är av vi uppe efter oss han har spalt till några BBC ting och förskäll så där.
0: Ja. Nu har finns en annan gäst vi där var sleep på tryen vi till Lusslands och säkert hör med.
2: Ja,
0: väl William. Yes, det är säkert som vi är östning av skrannet och G-festivalen och i år. Jag går så gånger i Islande.
2: Det gånger bara dejligt. Jag sitter här, jag är sin diskutja och öliga föresväver, kört med Islande. Men det är dejligt, det är bara stod i någon arbete.
0: Jag tror vi är att höra AG-festivalen och jag har tid att vi är näkra fina jag vet inte vad G-konserter vi tar. Vad är det så, som är så särskilt vi att spela AG?
2: Ja, jag älskar att spela AG. Det är lika som allt i generalpröven kan man säga nästan för allt och alla. Det är alltid värre. Jag har spalt näkra G en period 2011-2016 alltid. Jag har alltid spalt 4-5 år. Ja. Det var alltid otroligt. Så man får alltid all in på man ska spela G. Men nu är alltså Tutsjär så igen, jag har spalt en så här ordentlig full size konsert av G. Och Tui är ju otroligt spänt att komma efter nu. Och jag färger nu all in hälsfär.
0: Ja, vad kan man vanta sig för att tunna framför då?
2: Ja, man kan vanta sig en skojt ätande fotlandbusk.
0: Ja.
2: jag har alla sådana här mansasöner som är plats för det. Det kommer att kosta mig dusch, men det är bara röst.
0: Ja, är det området för kvart att lyckas sätta sådana markörer nyr att man gör en konsert som jag färdas inte Ivo Bård, man säger.
2: Ja, det är och det man skalera nyr av logistisk grund, men och det man bara, vet du att jag bara har en fajta konsert nu, eller en fajta framförsle. Det ska bara vara skrik.
0: Ja, kan jag för fuck, tänkte du vittar, gossar vi vid den konserten kipa?
2: Jag har haft en där otroliga goa budgeten som jag har spelat vid nu i cirka ett år till er männen från Gö, Olar Gård och Christian Pauli och allt där, och Görster. Vi är i tjej, 8 mans. Och jag har bara haft en otroliga stortligt vid affärer så är full-size budget senast i stället för att hör väl någon på att nyer skalera ting kan man säga.
0: Mm. Ja, så tar vi go fuck to address att det kan jag höra att de brukt dem.
2: Ja, det bästa.
0: Ja ja, och så ser det ut att vi under the town lodge någon alltså to rocka ju en annan chans in glut i angry on che. Kat hur ser status ut här vet du?
2: Ja, jag gav ut i angry on che en punk rockare till så ska håller andra man och sen och så går vi ut vid Bursle att nytt cover layout kan det ta 3 veckor sen så ska ansätter och nu sitter bara nu och mixar att lära sig att och det är jag vet inte om du känner rött natt jag bara inte hör du va?
0: Ja. Ja, det var inte ordentligt.
1: Ja, det skrattar vi.
2: Nej, jag vet inte. Ja, jag ska bara säga det. Nej, ja. Men jag och en viss Klaxvigsmäver har just en collaboration där.
0: Okej.
2: Vi kallar för Säkare Santa Vitos.
0: Kan du?
2: Ja.
1: Du har kört upp i Riley, ja?
2: Ja, vi Riley har vi ens nära på oss. Vi tar just i med samman. Det är väl nästa sån.
0: Kan det gå på tal då fast några gester av paddeln nästan det första paddeln.
2: Eh är bara nu på att få just låt vara då så där.
0: Men det är ju det spännande alltså du och Danny samman till nästan som man säger att det är till energi och energi ja. Det är väl det bästa.
2: Ja, det var
0: nästan energi i rummet
2: när det tar vi skriva. Det var väl skönt.
0: Ja. Du säger jag också lycka att vi ska lycka prata lite om att nå som du och glädje näck till som kommer att men vi ska lycka höra den här den nya singeln chatta är en grunch är den där kan du kan se om den här eller Hvordan er det sannsyn når du kommer fra?
2: Ja, altså, dette er bare en... En liten fakna var sanger til tekvöldene her man er oppe at han har midtenått og hukka seg ølenekv. Hvornekv.
0: Kjemmer det.

0: det var i går jeg sørget på en om at 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i Arbeider og gjennom til Lovanlokke i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gir tøvnlagastjøri i AG-festivalen. Og god morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: Ja, Høgna, hva er det også du tar til fraktig med seg her Despo i går?
1: Ja, det var løye. Vi så og åtte døvre, og så spurte bøttene om det kunne passe at Oliver Tree var det gjør til at det fattes til middelen. Det går ikke kjøtt middelen, og han etter noen, så det var det første eldre som han fratt med det. Så får vi det å tjekke om det måtte være fake news, og det kunne vi til å være stedfeste, det var det ikke. Så det var den vi fratt om det, og så det var sitt lykke som Ta vi checka om kan faktiskt att de är en artist en ta vi spurt det till kom och så då next vi kände där så så att vi prövar spela det unga just någon kan jag se om det känner det där och det var nämligen just ni här alla unga känt och han den artisten Oliver Tree som är väldigt viral och ja vi nog rör.
0: Jag högna kvart mäster hette här för G festivalen.
1: Ja, jag vet inte. Först att jag också man mår en sån människaslig plan är alltid att det är väldigt trist att höra om och man också har gått förbi en så festival och man var festivaler till det första man också alltid. Men så kör han det festivalen är en man av ex så vi må för hitcha på att vi ger vet här. Vi må finna också att det kan ta plats i här men man kan inte Man kan ikke erstatte en så unik artist som han var. Han var rett og spesielle artister, så vi må finne på et eller annet, og vi vet ikke hva det er.
2: Følgene handler om G-festivalen, hvor det ikke råd av deis. Det er nærmest Høgna Lisberg og Hinon og gjerne handavending av få estesko kultskjøttene Tommy Cash er kommet og røyne fytte store skikvannar. Og i brottlig stå etter Oliver Tree og i G-skronne.

0: Her hørte vi et estiske rapperen og sangeren Tommy Cash ved Eurovision hit noen Espresso Macchiato som fører runka av Götesande om vikskiftet. Tommy Cash ikke ulykker Oliver Tree Sala og i sin noen listelige uttrykket. Her tøvnløkker, framførselist og vittles kjemte denne sammen. G-festivalen Gjerto vart vi er Tommy Cash, så jeg gjørs i Møyre enn Eurovision, tog han i røyste arbeid sammen med navnene som Charlie XCX, Diplo og Boys.
1: Nice. Det var flera år till vi gått.
2: Ja, för jag tar det på alla. Här är sant.
1: Det passar.
2: Det var episkt.
1: Ja, det var faktiskt då. Ja. Och mör var fight att höra och sant nog ge. Annars är alltid gott att höra Birsta, RSP och Anna gott först och ja, först är alltid en ölja stor part där skron.
2: Pura sant.
1: Ja. Och det det här var det bästa som vi framme på nu va.
2: Det är alltid ja. Ja. Det är när vi det här var alltid.
1: Ja.
2: Ja. Alltså att det är som rör sig mest på nu alltid är så jag var i Hörval kvar här nere att det är poppet och cool tingen och det är fantastiskt säkert ständigt för borgar för gosk och as nice nice han vill han får blåsa där om kall ta han utan kvalitet sånt
1: ja
2: men tonkorst där vi till så ivrig rotchen då men tonkorst det är något rocka förgen här här ser också det här ser också vi rotchen on förgen nu alltid och ich bär förgen faktiskt om att han höjmen och tonkorst är om på att i förgen
1: ja och det var
2: fantastiskt vi har för att ha få en ordentlig placering av skron så att du kvalt
1: det var öle hål det så tjuv för det tar öppna och lucka som balde visst nog första konserten eller lucka vi klockan 6 alltid höstkvalt och spelblåsen då det var jag aldrig kan jag minnas det var såna folk att spela blåsen det som hype var kom och är det något som gött att det är rum på för att det är rum på att det har gått folk har varit tjuckla om så är det en indie alternativ indie rockern eller indie rockern i Rora det är just det sådana kan så fatt långs vägna bort in i det och skriver onkel annar här Arch Enemy har spelat blåsen och syr gött bästa konsert näka du det var en fantastisk konsert och gott att den basseren kostar 300,000 kommer att röja till onkel först det ja bassen och bassisten och Bista har spelat blåsen i 2016 skriver onkel här och en av mest minnliga konserterna G4 med var av spelat blåsen här en finländer sagt och spalt i harmonik och sang minns inte navnet på nu men visste inte man visste inte kvart man skulle vanta men det var otroligt gott. Hade en att det som G kan i samtidigt det var en episk konsert. Kusen annars gör det att sånt. Jag gör vi har målt det var en ställe. Du har mist officiellt med samband vi tar parten av Hollands. Han är en lite. Men vi ska finna det också att han var otroligt någon av dem. Och Europe 2005 utan det var skriven kring. Och Infernal för Nekvonar så gärna i piss och sen räkna var så rent. Först var det under 2 timmar och sen och så kan mjörska. Men så levera det men vad ska man men det levera super gott ska vi komma nästan igen ta passa det var i minsta väl det var särskilt och arman så bara boja efter att hon skulle komma fram 2400 skriver jag inte in vad det minnas kan bästa minnligaste G-konsert när kan du vi det kommer till vi var i rent av i Amerika ju annan vi en show
2: Oliver Tree
1: och vi behängde att lyssna
2: ja och så vi satt och pratade och syndrom till att nekva någon som kommer till fadern att öll känna men flera dem som onker känner så till dem som Oliver Tree här var säkerhets nämligen han skriver till mig inte alltså offerar katt och säger alltså what alltså Oliver Tree okej jag kommer att hila och så pratade vi också vid Marius DC han kände ordet väl Ira Iron han var kunnat att agera och så är det ett namn här som kommer ur Amerika som heter Fantastic Negrito som kommer i år. Och här har vi också nämligen skriva ur Sverige. Och det var så att det är fantastiskt negrit att hända vid en närspelande. Jag vill gärna flick på Ivra eller höra det. Så det är nämligen allt det också kändes forskjellig. Så om det inte kan ska ta bröja fjölden så är det. Och tar man är så känd så att det här är också ont. Fantastiskt negrit och är... Han blev släjökt någon i 2015 och sån här Tiny Desk. Känner du Tiny Desk video yes. När?
1: Yep.
2: Här åtta där fighter, det är så boka handel eller vad heter det? Boka sound.
1: Ja.
2: Och kurs och så spelar folk ofta sitter strip down konserter in där. Och här fick han sitt stora jökenbrott i 2015. Och ja, och jag det var samma vi Jeg var i samskift vi bøker om forskjellig, og han pitchet helt mye ta. och så kan jag det. Vi hade rave som man säger nett någon. Och fan man bara stäfesta heter helt fantastiska artister alltså. Otroligt
1: Oscar Grammy vinnande
2: ja, ja. Men han är nog så stark så var det alltid. Han var förut ut i edgen och så fann han, så sa han. Jossi och fann in där rätta laget att bli genka. Väl så han är också stark så var. Helt otroligt. Otroligt gör framför det alltså.
1: Ja, och det här är sån ett här Orlan neck för nästan hur Real Festival om kanske kultur och tävlingar kultur upphäver kan man säga det här den blues rock i USA det här neck vad vi
2: ja jag hade den under Grammy ja. För han något som hur magna att ändå något att han amerikanska blues scenen eller att vad heter han då kör han
1: det. Ja. Och jag har funnit en sång här som är där med Orlan Wells Johnson som utan neck som så säger som Plastic Hamburgers och ja. Han kommer igen.
3: To lortar etter Løydestøyen. Hette en endesending, og to ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.

0: Ja, fantastisk bluesrocker her ur Amerika. Det er nesten bare amerikaner som kunne gjøre det her så, så vel som at det er fantastisk Negrito som verer av G-festivalen i sommer. Og at det var sangren Plastic Hamburger som gjennomfører alt for vel fra sånn her fast food mestående, eller hva man skal kalle det som, som amerikaner her også, sånn jeg vet. Men, men en Grammy-vinnende tøndeste med oss som, som jeg gleder meg nekt til å høre og at det er ordentlig rådfest ut i amerikanske blues og tøvnlaka kulturen og det er lovnok sanger inni Sibran og Jokken da jeg var løyde sin her fra fyrre og Gunnar Nolso er lagt øyne om din da jeg sier vi Gunnar Nolso at den er fantastisk Negrito kjemur
1: men jeg halte kanskje hvis du fyrst du fyrst hans kjøkkenbrotten ja, at tiny desk det røkka så jævlig lengt
0: ut til det som er og hatt jeg glemme til og fast skriver en fosbyt inn 2240 til hva litt at vi tar fakt lort og
1: løy det er sånn navn
0: ja, du kan stå det skal sies men å skriva kjøtt inn i antipallinen at finnen vi harmonikene og det konstigt fast fram og til syvende og sist som man sier av danskene men så skriver jeg at jeg glemmer nok allermest til klikket så jeg er klarer ikke å velge en ekke hattepunkt for frauten og Arnon jeg har vært døylig kvart øyneste år ja. Her har vært i fjeppar her som har nått at jeg vil gjøre og som jeg har vært gjørst av kjølvor og så skriver han 2005 8. Liv og nephew hittet opp for Europe beste kvalitet enn ekran du det har vært røst en middelig kvalitet til kjem man kjøttet om til ja, det kan jeg og det var da var i halvt i oss nye 2004 var størst jøkkenbrott men 2005 det var som liksom kylmarka i at det kommer for å være
1: kylingene har blivit brottene i og det har flömt bare inn ja
0: og jeg minns det jeg glemmer ångat når jeg stod og hukte ut og så kom hans amarate av baton og ja, inn etter fjøren og her det var øyelig sermersk kvöld Mø og Geo 2016 var mega fort Lise Ekdal det var sera godt skriver han der så skriver han her om Oliver Tree att sen vi kommer skriva i känner inte han men tar ett sagt att bötten och känner han sport i mina bötten att så att ja och hålla det vilt att han kommer här
1: Man, vi ser det ikke her lik, va?
0: Tis det, og det er sagt, det er så satt som det er sagt, og ångte mamma var lustig etter, vi blir jo ikke yngre, så sier jeg bare, mamma var lustig etter om unge. Ja, det var lustig en avbjørn ui snir, ja.
1: Det er det, jeg blir jo helst yngre, og jeg må også spry bøt noen unge og hva rører seg, altså, det var godt. Jeg klarer simpelthen ikke, hvis jeg vil, og ångte viser dem også, kjenner du ikke det her? Jeg kjenner ikke det her, nei, det må jeg bare vike enke, det gjør jeg ikke.
0: Det krever tog jeg, for jeg vet, det var sikkert, det jeg kjenner just for meg alle, for sånn arbeidens mye her, og man må nødt til å sitte og ha lort da. Så skriver han her, og det var sånn om Jerob, som vi spalte Janus, skriver han her, hatt det lekkert, og det er ikke sant vi kommer til å gjøre, her som kunne godt være haler ur Sam Smith. Det er det, bare passer.
1: Ja.
0: Det er en stor tradisjon i England, det er vi, Louis Cabaldi nevnte vi da, og Sam Smith og Øren, som er det kroner her, altså Sam Fender i Øren, og alvorligast i Jokken, jeg har ikke pushet han alltid, men jeg vet ikke om det blir for størst nå.
1: Jeg har prøvd.
0: Han har blitt for størst nå alltid. Nå har han blitt dyrt. Kommer han spalt sammen vi nå, det var Olivia Rodrigo og nyttelig, teipa i sammen, det var, det var ok. Ja, hva skulle vi finne på vi skulle spela sindri, jeg tøvner ikke, medan var øyla vel, er det belgiske til Collignon,
1: Jag tar er jo faktiskt ur Florida London. Ja. Vi tar kategorilla skriva NL som Holland.
0: Holland, ja.
1: Men tar er från Florida Stövn. Det är fyra. Tar er Trutcher, det är en trio. Jag hade det i Belgia, Portugal och Holland. Ja. Det tar er så stäses i Holland, det är primärt. Och mer stäsfolk. Men tar er alltså en trio och till trummer vi, och han spelar som percussion. Och så är det en gitarrist och en keyboardspelare. Det brukar syndra av elektroniker, men elektroniker bestämmer inte. Alltså. Det är för som du är låst som bultje. Och att det är här referenser lika att spela för dig. Men gitarristen, det är sådär live. Det är också vilt var det. Det var som visst du tidigare Benjamin Petersen och Boa Lashen. Det kostar en blendare och stöttar ut någon form. Så är gitarristen och Colin Youngs där framfyra.
0: Det är redan det tanken att vatten går tank.
1: Går tank. Det han är allt det där mäschliga och ta goa och ta vittla som jag känner kan komma tankar att vara gitarrist i förrjön. Det är för jag kommer ju att hugga som två gitarrist i förrjön. Jag har som förrjön. Han mynte med syndrom på tar. Men alltså det är goa böcker och teologer är heter så som jag syns som helt man ska uppleva live alltså rum och koka i tar där.
0: Och att det tappar öl när in i ett rock som är framme en att i krong bin och USA och så är det snö en bakur Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är sort lounge tonlager vi sen drar det som ja sen country och det sen drar kan blanda ja, att möbel ut samma.
1: Så det som minner sen drar Creedence alltså det är också ord i så här men utan att det är slash Creedence men som du ser sen där lounge alltså ne. Och för mig lounge är ju en stol som tilltalar mig för jag också med vart och tonlager att se lounge men det passar här är så lounge ute men det rikar och live är det man får checka vid dentalen till ja. Man kan inte låta vara
0: plus så dåsen ofta ja
1: yeah.
0: Ja då kommer här och sanken ut ur Vicky Kletta i Alta
1: vi ser det.

0: Ja, det är alltså nu står så sen drunk kvätt kaffe krit var kost vi en här vi en bulge tunnel shows bulge man säger det så gott det list av fisher of white beers ni så chicka rat för mig och jag går för från just som att det är otroligt gott allt det calling on eller där och komma ur Holland och Belgien och Portugal att ju man känner så att det är näkas mig det är näkt till och fast skriver fotspel in där 2400 till hur det jag vet att vi ska sitta här och sända live Agnes Berg og jeg. Vi sjukka var en fantastisk konsert, og da spalte sust en sera regnfulla natt, men man stod runarbunden alle konsertene, og jeg er pura samtidig, og det er sluttelig å være til at jeg er atle ikke ferdig til det pissa i nyår. Det var sandren var via kvarva, og man skulle faktisk iver om en A for jeg kom inn i sandren, men det var en sånn siste sånner som insisterer på å høre konsertene, og han var en 12 år ta alt han og jeg sier han for det kjønns samme drømmen der så jeg får vi noen og det en grei er så ikke at det var et opplevelse at de holdt seg jeg vet ikke om du var til den konserten med tjokka
1: nei, jeg minns ikke jo, nei
0: til nok vi at du utveits noen til nok sånn jeg var siden
2: men man minnes altså løtene jeg minnes løtene at det var steg altså her til skålet inn igjen og til oksanten og her stod også The Blind Boys of Alabama og man stod bare stille med noen vi rødte noen og danset til her var
0: att att nästa stund när vi reagerar just nu.
2: Alltså det var fantastiskt.
0: Och kanske helt att Simikona i 2014 var fram i år. Ja. Så så tänker man det är så imiskt kan folk häfta sig vi. Bästa konsert var till Holmes Brothers och det var en omma i Fashion som helt det. Och jag menar sen också som det har hållt sig det. Och Lonely Deer är bästa konsert från 2008 halvtid. Annars borde dina ögon till att boka er till G och er släckte oss andra.
2: Jag hällde sig oss andra.
0: Från vår skärande balkor som östen tyskar syntes ner som en håller på nu från Taimon här i Colin John att det är sin psykadeliska fjärsarjö som är också inne alltid.
2: Kanske inte helt längre från här är östen sån skuld i research, Amazon och försälj som här är i östen trann när han såg eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver också jeg den andre kjenner ikke at Ray Avarol og i 2013 var best en konsert nær kan du jeg minns ikke hva det var han hun er så fan fra vi kommer og så en annen skriver jeg glemmer alltid med tjukka og gjøtna vekk noen vind og regn og alt og alt gjennom råkan fightast det ever
2: ja, det er det det är inte alltid att det är perfekta. Alltså det är ofta att det är operfekta man minns det. Till exempel vid konserten man har Thomas Bäller framför och om man lustar alltså att det händer också ovant det är faktiskt också som inte ska hända
0: ja.
2: Så bryter det ösen och ja. du går med dig alla över det var en löt en särlig löt att vara passad
0: alltså en som är ödelsen tydlig som är till Valraun Anna Elström Anna Katrin Elström ja. Och det var vi, alltså vi är ju sån äldre, men det var något när det öliga gått pent vevor, och det var liksom, okej, okay, det landade något som ser man.
2: Here we go.
0: Ja, det var öliga gått orkester. Ett namn som jag hade nekv ganska, vad kokas under vi hit, att det kom fram ut, det var Dan Olsen, sån är förrige popparen i London.
2: Ja, yeah, ja, och faktiskt, det syns underallt, men vi snackar om Janne att jag är en tur i England nu, The Great Escape i Brighton, och så för till London, där förska fel i och här var en showcase. Det här ser man hänt i östen i fjör, och till showcase i fjör tar det inte mig i Dan Olsen. Alltså, Dan Olsen, ja, han bor här och, så, alltså, vars det är att du har spalt i utvart med alla tiderna. Jag vet inte om nej kvar, jag hade inte reagerat om poptown, like, ordentlig av han. Det var som du har hatt det. Forstår jeg hvordan jeg har spalt det før igjen? Ja, jeg vet ikke, men når du spalt det, så ikke det. Det var ikke hva siden. Jeg hadde sørst han spalt det ved muren og i 15, eller også hørt.
0: Muren, ved muren var langere. Han har nok ikke spalt ved muren, men han har nok spalt det i Vokspå, eller også. Jeg leser også 2016, han skulle spalt sånn, for det er reellom, liksom. Det er 20 år siden.
2: Men lukker meg ikke hva det er, men det er 20 år siden, da. Så till det Alex säger att man också om Mary vill spalt och störst säkert för det i Iron och utvärtna. Men han blev vidare att köra gå en poptandare och köra det ut så. Så det var lika som, så det blev jag så tänk, alltså men så må det här att jag paddlar för en natt och det ska vara G och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådant.
2: Det var vi på.
0: Så han fann... Alltså
2: vi lägger härst och det är sant att han öppnade i höstet. Dan Olsen kommer och fuck för att känna ordet nekvlöt till att han vill spalt i utvärlden alla dina.
0: Ja, och jag sa, och sa ju att det thrill of it. Jimmy

0: Yeah, Thrill of It, at det først Dan Olsen som slipper at du skjøk, hva gjør det nå? Så slipper at spille første konserten av AG-festivalen av Santon, hva sier han sier liksom, han setter og skra høsten og jeg tror ikke han har vært spalt for men vi har ikke spalt i utversmålen og da man hever det godt så stryker to inn av sted og folk har gjort det jeg var virkelig tid til tilsyn at skrive inn og til utrolig glede for det beste G-festivalen var 2005 og 2006 Nefjø spalte bare i årene vi blir jo, hva sånt det Vi börjar ölkassatorn och tältduschen att ta oss nu. Okej, ölkassatorn, ja. Och vår första fråga är ta Bombfunk MC-spalto. Det var så i 2003. Vi visste inte hur G-festivalen var. Vi var färdig biltur, tog en vinnmär och akkurat hade finnit korrekost. Och så hällde vi att det var synd och dusch att komma in. Men ta Bombfunk MC-spalto. Så hukte vi upp bakom en annan och spurte om vi gör hur vår i förrjön. Annars var det akkurat rätta. Var det akkurat rätta allt under 2005 till Nefjö och 2006 till Kaisers. Så hessa första åren standar stärsk skriver vi kommande, ja. Att den känslan jag måste haft är vid i förrjön. Så där man nu vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GF som man vill skapa till.
1: Absolut. Jag minns att jag var till Blur i Höllen och Halse. Och till Värre. Det var öliga skjoldsamt att akkurat aktuellt kom till förra året. Så det hände där skjoldarna. Mm. Så
0: det är sån ting som... Och som gav faktiskt som gick undan. Alltså,
1: ja, alltså man ville göra mer sån ting. Ja. Och det hade ju... Vi röjde att göra det ena. Det betyder ju också något.
0: Ja. Men du nämnde just att det är ju andra ting. Alltså, gav röjde att ett hål. Ja, här är det röjde en... Alltså, till morgon bär tonlagren.
1: Ja, som Dan Olsen är det första som är sant när och alla det han är vi har vi rör inte över allt för styrben och den rista på sån lite så vi har vi det synd till Martin sagt att alla det han blir vi omkring till bad.
0: Mm.
1: Eller som rikka till bad. Så då kan faktiskt komma alla det han att ta att det blir och vi bad oss och vara här och ta kusser ta nästa att när det går östen för till familjer och bad så att du kan komma så lukka du kjeppe leitt, og bøten slipper faktisk øyekjeps inn til vi 12 år opp. Vi fyller ikke vi vaksne, så du kan godt hekka at vår siste av bøten og alt det vi. Lammer bøten, hvis du kan bli leitt. Og høstdagen her blir vi eivor for å framføre bøtjene, skrymsle, luttla siste må inn, for å spille sinje løgn og lese søvnene. Det er vi høstdagen, det er vi stort litt. Jeg har gått så ofte sidde og lise seg bøtjene ved Sandjakatten, må inn bøtene.
0: Og så har vi alt det her også den høyla menten er skra som
1: ja, og frutjadeien er nemlig at det er faktisk ikke kunstgjørst enn, men Juxen, som er test du nevner her, som er hinskraien, vi øyler enn ekvann imeskån menten er liggen til Ischinger og alle tannhøymeren, men det er sånne ørvise tannhøyinslø og søvåinslø. Mm. Här är Jakob Veje och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt och ändlar en form. Det här blir säkert jävligt intressant. Jag hade gjort också här till Hulta lite eller yeah. Det var här fyra i havn.
0: Ja.
1: Så det här blir frutjad av en berättare. Och så är fem av er till mexikansk tema som östens. Det här blir skäga av er av detta.
0: Mm.
1: Och lärde av en bryr vi till större badna till Tärsland. Och här är med landa äventyrar för en vibaltsjö och här är Silent Disco till Baden Östner för första B. Ja, det är bra vet.
0: Så det är mer än teologik, det är en ett hula och en höjmor för sig närmast och ja, och vi vet ända vet att så får jag lycka att lägga ner sms smsen och fast skriva in fotboll katsen jammar är så näck och den bästa konserten näck att jag ge om det spel en fader så att det ska vi kommande betarst ut 2006 var otroligt gå älskar hon lejp av paddlan och rann mittlen folk och sang och en Stärklig stärsk röd. Här har vi varit fjäppare så gärna. Brimheim 2023 i Östande Räkna var östning en ganska känd konsertupplevning av Thomas Tauro. Och så ska de kreera ett annat punkt Giddy Gang och i grunden var otroliga tiny desk-aktot. Grunden borde komma i attor ska vi komma det. Och Gis och Anshin de Potan är om en inställista.
1: Mm. Jag har hört att vi har The Great Escape nu, Anshin de Potan.
0: Ja.
1: Det var en jävlig god konsert. Det har klickat då fyra när. Rymda män.
0: Rymda män ja. Och skriva så gott det bara för att spalta. Det var ju inte att spalta tvärfna ge där går så spalta och cementen hus någon. Spalta första ge och cementen hus natten då. Helt otroligt gott och minnligt och bi högt att skaffa Rufus Rufus du Sol. Jag alltid en svensk karl alltid.
1: Ja, det ser man också där att det faktiskt är.
0: Och så Arch Enemy som vi har nämnt flera för när jag spelade oss nu och en konsert som folk. Det är vi, det är kanske inte en heavy hissa vi gör.
1: Nej, inte en heavy vi gör, det är inte nej.
0: Du har då hört ett norskt orkester som det har haft mig lust den bästa efter av Spotify för. Det var alltså här norrmän som spelade och sitta och där nu, jag köpte en t-shirt. Han
1: är bara knurr.
0: Ja, spelade i fjösen. Ja.
1: Och gör.
0: Svalde gjorde.
1: Ja.
0: Nå, men vi norska sender den der, og vi da var tog som at enda vi under klikket, så sa jeg at det er vi så skirvin, eller skirvin, skirvin?
1: Skirvin.
0: Skirvin fla, og det er vi så det som vi for enda vi, men annars kom folk inn og høyma sin, ikke først var noen og lort.
1: Ja, vi er ikke gang kom det rundt i alt det utleske her. Nei. Alt mulig, altså spennende, og til så... Vi manglar flera utländsk ting att snacka om som är rätt spännande. Men det är också en spännande förisk ting. Alltså är Taitor och Girls in Airports kommer att framföra kväje. Ja, och så är det en albumaktuell ting som händer för Tuna. Marianna
0: Vinter.
1: Marianna Vinter. Och Jerry ut. Hon har UK-konsert i kväll i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Och Jerry platt ut nu. Och hon vill höra. Och Cowboy Cakes som östen för att komma platt nu. Og Silver Rocker som er skrivet en bok, han får ha, han får östna passa jukskron, jag hade med alla vitcher så börsen sån här. Ja ja. Jag kommer bli vi kommer sitta lunch och prata om det som händer och okay?
0: Men inne har man så in där till jag Spotify listar och kanske så in där man kan höra och så jag kvätt kan gång fiske. Og så vi är nere så färdig i Østene at ikke hadde gått etter vi i festivalen, Høgne.
1: Jo, takk for det. Og tusen takk for at du tog med å takke deg. Tog til at sitte og prate synes om et her. Og så vi kan sitte diska spennende tilhøy i fjellet.
0: Ja. Og jeg må si, en gøy skru av øl og fjalltotta, og jeg har falt kunne vi gøy sammen skru, eller vi gøy en treste for og gøy festivalen, tog at det har vært et opplevelse som det alltid er. Og ja, du till slabenda och klicka. Jag ska se jag två spelar i trummor. Du spelar när vi är.
1: Det är det är ska ja. Ja, det första var en boka jag hade att säga. Ta av allt det. Jag har spalt av öll och GFS-valen från början fram till Eble Bögar. I ändlaren form har vi spalt. Anten trommor eller gitter eller ett eller sort tilltäck. Vi synar det här för delegaten. Jag har alltid spalt. Intill Eble Bögar. Ta av allt det att inte spela. Så jag har inte spalt där i behöver i 2 år. Men bara till att arbeta som bokare så är det inte många som ska stänga och spela till en så och det är heller inte många att folk som arbetar som vi inte skulle kunna spela G. Så nu händer det. Vi är färdiga om framtida bokare. Jag är färdiga just nu att ha mig lojklo som tandläkare. Och det är för att spela vi Imskon, artiston, som jag plejer att spela som vi. Och ja, och ge oss nöje att käft klicka i sig.
0: Vi fick nästan om att du spelar högna tid. Dåligt och god i spelar vi och öron. Så det var fantastiskt. Och ja, allt det bästa. Och den här kändes som hon var inte sen tuschkvällde. Och så färger vi oss en liten utan hemma syns kring vart någon. Vi förändrar vi klicka i sig och kyrven flå.

Europe vi the final countdown som sagt så spelar jag bara pop rock i den och ta jag hade ju manglat det då och jag hade ju att de rocklustarna som är det skulle jag få sin inte bort av pop västern hade det varit sex of wars plättskott och i Bretland och nummer 8 i USA is det svenska bakgrund var ja det var då Sälja, han var rätt ovanlig på den måten at nu hei jeg svarer til Jørgen og Gomsi og pop tonelage, men en sånn reiner pop rock mainstream stadion rock bolker kom fram, det var heller ovanta og om så måte så kom eisen rockset, skal vi minnes til. Det var eisen rocker av og av og svar. Så svarer ikke du sin ting. Eisen er bolker var fisk kallet vår Force i 1924. Men efter att här i Europe hade vunnit en plattesåttmalla i tonlaga kapping var namnet brött till Europe. Vi sangaren Joey Tempest hejer från Made in Europe konsertplattene tja Deep Purple i 1906 av fjärs. Men den plattan var en upptöge 5 av fjärs och designas som Richie Blackmore inspelade vid Purple och Arna Stone i Rainbow. Nå, men den nästa var ett amerikanskt plättskott och nummer tjej i Brettlandet. Och färd till Pasadena i Kalifornien. Men tar bara hosmänner Ivan Halen, Eddie och Alex Van Halen var made in Europe, kan man säga. Det var vår tjej och nu tjöra gamla att ha flyttat ur Holland tillsammans med föräldrarna till Amerika. Och nu åker höra och går jump

Popversion är en popsending i sommarsgrunden i tjock. Kring varför för jag utvarpsparten. Och i det spelet går bara poprock ur forsen om att det var så Living on a Prayer tjock Bon Jovi. Och sen till Tansanjo som VH1 showmarsra som i 2006 skulle jag vara näst bästa Sanjon av utlån som Jimon var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag i talan om etkjennesleget av Def Leppard.

Eldre pladdan og i forsen og tja-tjaten om vær We Come For You. Alla gitarren her som har hørt det soloen her, det var Graham Stewart som spilte det her. Annars var det Jørgen Dahl som skriver i løgene. Ut løgene, utan etter her, tja-tjaten om vår MTV Travar, altså ut løgene som har hørt det i SR-sendingene. Forsare rockpopper som spelte attor och attor och attor på MTV. Och så är det resten vi till senaste land. Jag kan säga att vi nästa sändning kör popversionen. Då fick jag alltså hinstölen som jag har haft här till. Alltså en öjlig blandning. En vavkretare lugn kan man säga. Så vill jag höra. Och som sagt så ändå resten vi en MTV-travare. Att det är den enaste ettaren kör Yes i Amerika. Han är en enska bolkor Yes. Trevor Horn framlade och John Anderson synger för det. Jag får inte tycka allt det allra bästa. Hörjast att du är bonande. Adjo!

0: Johan Dea, og velkommen til disse 8. sendingene om Føreska Landbundet. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og neste løtene fører vi til Vidjan ut i Abø av Øye. Norra leia av hese gøtene bygg var tvær menn, tar nesten grannar, tar bygg var i Øtlandføren i samme grannarleie, annar åknarbønde, og hinne festare, tan øyneste av Sunnusle av Øye. Nekt den største parten av hjørnet i øye er nemlig ågn, og her er bare en festegærer, eller kongsgærer som man også sier før, og hånden hever Olaf i gærer sider vi i går 30 år. Men nå har han gjort av å si feste fra seg, og vi fører med til andre tvåser vi igjen om hese avgjørene. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsleis som sjåmauer, men i nøytig åren gjør han av å fære land. Han fører lærerskola, og det var om hette måndig at han begynner å kjøpe gjør i heimbygdene. Så Jan Ta hever han kjøpt gåver 5 mersker, og nå hever han omløy 100 trus av seg. Jan hever nekva fasta kontar, men han hever øyne tid i nødja maten å selge kjøtt og på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han ferdig å selge i smavån, og det er nekva som rikker ekvelig vel, sier han. Men han hever øyne andre gjøre gjerne. Han hever tarskolver og gas, og alt det fører vi til å høre mer om. Velkommen til sendingsna. Jan Thomsen, to hever nekvann seg, og nekvann gjør, når er tann og hun bryr av seg her?
1: Altså, Ahon fyrir du jæreska hefur nok alltid veri. Jeg har alltid veri Ahon ui tui som rörer sig nottjörn til veri sig vi segi og æsni innanfyr fyrsting, fugla lui og allum. Og som sagt, hefur alltid veri fra því var smadrangur. Og jeg blei a sé at stuttleikar og mun fyrra lui veri veri sjáum hef, sjáum ta far bjóa þessi sjálft, vart jo vart jo bursti trúinu dæri maari. Og Ahon fyrir du var stærur ta, men det var just til. Men det som var ta, det er vi fortjente vel av pengon, ta jeg silti, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i olfemsen, og ta veksla jeg seg pengarna til mold og grøt, for å kjepa jør opp. Jeg så kjepte, jeg lett han rundt råkna fem mersker jeg åkna jør i røy.
0: Og skilja, det er i flere imskon høvun?
1: Jeg høvun særlig at jeg fyrir heier, men jeg har nekta mest tvo min høvun høy.
0: Hva gjør vi til å si om tilsammans?
1: 100 trus, cirka. 100 trus, det har vi. Vi tar nekker innengasjører i sin. Innmørsen øyer øyler og støver. Vi tar vanligvis middel 3-4, hva man sier, altså vekkere, som man kaller det, eller? Vi kaller det hestlampa. Det kommer jo av træt, som vi får ur høven, altså er lampa sier. Og det er hva man sier, som vi ofte kjøper små lamp, er det stedet fra Rørenbygden, tror jeg at lamp som draper, og det fletter vi, det er for ikke at vi sitter ikke større lamp, det er så smått som kjøper.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet vi har flettet skilje, hvordan ser det ut du gjør?
1: Det går jo sier til EU Mial, altså vi har ikke finnet bedre seg, men til EU Mial, ja. Jeg har ikke råkket ordentlig på det. Hvis vi ser vevelampene 6-3 pund på stitch, ganske skje til det. Timbelampene 3-4 pund minne også på stitch. Det går jo sier, ja. Vekkerne er aldri at det kommer noe annet enn nummer 35, han ligger under misgården i HB5 neste vek.
0: Hvordan ser det så ut vi har slett av i kjøtt? Har du noen faste kunder?
1: Ja, jeg har, altså de fleste kundene i solstremen. 40% av falsen fargen bor jo omkring, i høvestene og omkring høvestene. Her de fleste kundene, ja. Og vi har nok sånn jeg var faste kunder, ja. Jeg har alltid hele tiden jeg kjøtt i øyeshøven er vel omtøkt. Det er jo, det er det hakste fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er arktisk klima i hatten og nære. Og det er vår... Det gjør kjøt noen og et øl og godt uskøyd. Det gjør en smakk, det vil jeg si, ja.
0: Ja, det har vi som mest selv, at vi har smakket noe av kjøt noen som du har haft, og så er noe fra det her. Og det gjør en øl og særlig gav en smakk. Altså, er det det som gjør det? Det er det ganger vi hadde noen her, eller hva?
1: Ja, det er det. Altså, seieren blir det han etter, ja. Men jeg hadde også til at det er øl og området är att seiren släpper av era seier, hvis du ska gröna det ut. Till det är att du inte färd in och blanda det allt och nägg och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska inna hjälpa dem ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa seiren till den flöskehållsen som alltid är först i maj. Då det är kallnär, det är tillskottsfäver. Och högsta det är kärv. Så mycket kärv är inte för skärv, va? Det är väldigt viktigt. Men lidslen till att få kjolbjörnarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i hejan. Jag har hellre i minna läge och i en mörra läge. Det här var en man. Jag hade förnäck så fast du smått och saltna sig. Och du fast ofta färre lamp. Du säger en er gäldor ofta. Jag vet inte att när jag klarar sig för en lamp.
0: Du säljer en part som grov. Men du säljer också en uppa. Och läser väck dig när sagt.
1: Ja, ja, det är rätt. Det är så sån här fyrhött och största öll hus och en tjattl. Och det är ju inte så i det. Har du bytt en sätt hos i det så är det vanligtvis inte en tjattl. Du har ganska lite trapp i tjattl. Så det är minst vi att tjejpa höll krog till det än, men det är minkar vi tog. Jag vill säga att folk tjejpa hellre efter törve. Det var en föringar där i husen och det manglar vissera tjejpa vägra tjejp ganska. Eller vad är två i. Och till marknaden för det. Det här huskottet fick jag en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysnar som tar en av gera och. Och jag tar på själv att kvaliteten som är

0: Ja, så jeg kjøpte en fjøs fra, en størst fjøs, en mjølt fjøs fra Bjørnagrunden for noen år siden, og her var jo gav omstøver på en av USA i at her var kolvar, og mjølt ikke nøyde at man skulle slett seg befatte med vi, jeg har noen kvotvelder, så tar kolvar. Vi vet jo om det, det er sikkert viktig at vi tar og i mye skått jo kort enn 400 kolvar vekk om året, det vil jeg nekke frem i milen noen. Jeg var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjergen selv hvor vi kolvar kjøter, så. Så vi tar var så gjerne til å ha haft tarskolvar og fløyre jo ikke, ja.
1: Hvordan ganger vi har slappet av til kjøttet?
0: Det er ganger vi er løsende, det vil jeg si. Altså, det er sånn snar at det er den gamle løsene vi har kolvar her når de sa jo, og jeg snarer seg for hvert at det helst skulle bli hva. Oppi åtta manna gamler, og var det gauur ta, så vi hadde 400 pund. Og det er ølja lengt tog jeg heva et så størst dyr, som kommer å kasta så lyd i æsar 200 kilo. Så jeg snakka med en danska bønda om hvordan han var ledes, og som han sier. Og han sier for meg at en tarskalver skal heva 500 om dagen i snitt i alle sina livetog. Og så sier han til at kalvene skulle ikke leva mer enn 400 dager. 13 måneder til nok, 2000 forrønter. Og hvis man sier at forrønten koster 4 kroner, hvis du kjøper forrønner fra Kjolvor, og du kjøper kolven fra en bøndeferien, så koster han der 2000 kroner da du fletter han. Da vi er av midtelen 600 pund. Og kanskje for å selge kolvekjøttet for midtelen 100-120 kroner kilo, vi videre jo til at hvis du ser sånn til Kjolvor, det gjør jeg vidt, vi parterer det Kjolvor, så først er jo midtelen 42% av kråvekten i odater og i støyke. Så kan du råkne resten av kjølv, hvordan det er kolvet gjør. Så det viser bare til at det er en veveraffære. Og til øyne blir bedre vidt vi, at vi ser vi ikke mer og mer folk ser det kolvet vi er og til bare godt.
1: Det skiljer, så du kjøpte den bygningen her nede, du har jo faktisk plass til noen ikke kolvet.
0: Jag har fått en 321 bara i två sektioner som kolvan, som görs till kolvan här. Jag tog allt det här mjölkanlägget väck som vi är här. Du tar en ambition och sätter sejarum upp till väckrar här. Som du säger, Jan, här äter så en 3-4 väckrar. Och jag stannar inne och vet den här. Och så tar jag ut i en varje om sommar. Så det kunde gott haft mål hvis jag satsar på det här, ja. Men jag har inte fullt det här. Jag har inte kolvan. Jag har en vittal husbruk. Og så leter vi noen kjøtt så vi får utrustende dekker sjokk, så hvis vi får det. Det er jo kjøpig hvis vi skal si det på den måten, ja.
1: Er det så øyne noen samme følelse som kommer etter til du selger også kjøtt?
0: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selv til noe svar til øyne noen som kjøper, men det er andre som vil jeg ha. Det er det første kunder til føles da. Det er det øyne, ja.
1: Men hva heldte du nemlig om det her ved at det er noen som heldte det her argumentet ved at att sätta kolvar vi och så förra där vi danska kraftför att så var det inte först på samma matta.
0: Ja, det är alltså det som du annars kunde göra, du kunde köpa brasilskt nedadjur, så fäckst du också en vaxtarhormon vid prysen, visst det är att du vill täva. Men alltså, jag har alltid det här att det är mamma och donas välja. Kolvar inte åken få att danska kraftför för surhets, för vatten, för ska luft och till en god kvalitet. Det hade mamma kunnat leva med. Ja. Och plus det vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som alltid är nog så omoralskt att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva kvister.
1: Hej, det är en möjlighet att just ganska möjra vid akkurat handparten att sätta för ska kolvar vi och hur kunde man eventuellt just det?
0: Ja, sagt hans. Vi er 35.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiden, regulerer kjøtneiden. Vi har også haft kalver at Island franske kjøtneiden. Her kommer det på en slaktevekt i 800 pund på 13 måneder. Altså kanskje 200, altså 100 kilo mer per grov om åndelig er norsk neiden og Holstein-neiden. Som annars är ju fin nog, det släpper jag fan att äta. Men så är det finns uppan morbrorsjord, ja. Större framlöst på stittertog. Så det grundar alla fyra då. Det är nog så nämnt att finna till Augustnäga också kött för en karriett. Jag har hagtull nu i hagstånd, så det kan man lätt råkna på. Det är halsiga grundar alla fyra då, ja. Det är framlöst en näckmöjda tog.
1: Hur är spurningen så ska man ha stuttningen till att man klarar sig åtta?
0: Alltså, jag har alltid klarat mig åtta. Jag har alltid...

0: Det är till stöv och sånt. Jag sitter ju en fast en allmän starv och väldigt en starv. Och jag följde att förbanna om och rasta för att så som stått ni. Det smakar inte väl min mun. Så det är vi omgång görst. Och du kan sakta svara tänka sig. Men lät stolen för allt tar som liv är. Det är alltid tar det här att jag uppe på. Inte är och är knäbönder. To be happy.
1: Tar vare sig är en parter, men du har en gas som du har gjort något snäck vid.
0: Ja, vi har en 20 år, gott 20 år, haft, finns vi gas och det är inte att du vanliga förska gasaslän till en rasa som kallas för Legardgas. Eller nej, alltså Legardgas är en rasa till ett slä som en dansk bönde, Johannes Legard. Han bor nära Estafri Esbjerg som han kryssar en gasaslö för att få att han optimala värsparren. Att ha gasen som värspar allt var. Det är för det mesta kvittar, men 50 kronor i gravböket. Vi har haft att hos länen i en 20 år och till en gas som värspar allt var störst. Och det har vi så haft och här var en av tog. Och det är inte det här att gaser och en olja väl omtagt i jolat över. Och det är stor rättsbord och rätt tog. Det som är liksom bremsat nu i två år till det här ströjer som är i Ukraina här. Det är sådana att gasen är en olja förtungt djur. Vi ska fita det till slaktevekt från nu och fram till jola. Och det är vanligtvis stört vid röjn och kvajt. Alltså röjn och katten och prysen av katten är färre till himma. Så till ringrycken med djur ute i akran nu vill jag säga. Men tog är bröjtas, det är färre bröjtas, det är vidare vid. Så det här finns nog snakvi i 2 år, syska, ja.
1: Vi skilte att det är samma galdande för tarskolvan här, att kraftfärg vi kanske blir dörrare eller ej nu.
0: Ja, det här vi bremsar och vi har sett oss inte vi. Vi är i Ivalstad syns och vi skuld och inte mot här var ankrat och vi vet att det är kolvat kött själv. Men det är ett fattligt prysen. Jag har väl alltid fingrarna pulsen och nu blir jag fyllt in i börsen och hittar efter hos prysen har kotten och ner. Det är en fattande tendens och tack. Prysna katten är fettig så fettlar prysna kraftfull just nu. Ja, jo, så vi har gått med ut. Vi vet vi får sätta nytt vin om och skifta natt.
1: Så vänta att det gasnar. Hur snägg var gas hävde så till döms kvart var?
0: Alltså, jag har ofta kort vid en tutsch och bövån där jag var i snägg och tror jag stäckar ganska. Två är långt ut tror jag. Och det här är som jag har givit 200 gasarunkar. Vi vet att det klär sig allt i maskinen, ja. Allt för klackt maskin och og så lät jag också en ägg till folk som vill spela sig via karmaskin och lägga lite under kassan så att de själva och sånt. Så det är inte fint, öliga väl vill säga, ja.
1: Och det kan gå väl att släppa av i?
0: Ja, ja, det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lika som så kvart efter törven. Jag brinner vi att man kan få år, ett rättsbundet. För jag är säker på att vi släpper av. Gasen är så att henne, hon är rätt öjna för och till det här jorden. Henne ska allt ska luta med en också kött. Det är rätt i allt det här och säga kött för sovet och snö. Gasen är ute i jorden. Det är jävla aftan kom, det ska boxen rätta om i gas.
1: Om vi så vänder att till sägen. Det är ju fullt igång vi har flättat akra nu. Hur ser det ut ut i?
0: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några. Du står här igen, Tölmarska här igen. Fink han gav en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och var lite klar. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flätt näkat att vi säger någon till att det är kärst väl. Vi har en 21 också, så är det.
1: Men hur så gånger till dem? Alltså, du har sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt där, ska det inte?
0: Ja, jag har två raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man har sin kjolvor. Vi är där kjolv. Alltså vi flättar att han säger en kjolv. Alltså det är... Det blir sida att ha gåa läger så flättat för de tojman parser ska ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gärna, vi tar så mycket näkv. Vi har fått in så nöja så vi har skivat där så det blir flötkronor, ja.
1: Och du har allt hängande på ett tunnum. Du har byggt här tjall till tillsammans på ett av husen.
0: Ja, du sa att han är så gud. Stora tjallor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi ha fyllt nummer 2 nu. Så när han har köpt hus har han byggt ner och funnit tjallvis. Och det som vi flättar nu är klippen som vi faktiskt har med här. Ja.
1: Är det en trade att man ska ha gavar omstöver på en damata?
0: Ja, ja. Det är alltså, det är byggt i tjallen. Det här minns att komma med mig för att bo. Så säger han, nu skulle du haft tjallen så mycket högt att du kunde haft tjallar under tjallen. Jag spurgade han om det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, bara inte. Öljan är vid flätta. och det är slött och in i chatten tror jag mest där. Alltså kronan tar kom färra rokant ju chatten höjt och så syr hon till att det rasnar inte så att det passar sjön. Sjön visst är kallt. Alltså klippen som vi flätta nu där i margin. Hon hanker faktiskt i chatten när vi viftar till hon ska hem i chatten när det hade flätt. Så att det hade li och där. Men därför bort ut chatten så tar det kan funt. Gå om.

0: tei som eller vi som andre som hokser om landene, det orskekrevende. Vi bare noen av de gamle. Jeg vet at du bare et år eldre nye, så det er at du ikke noen unge mer langer. Merkes det?
1: Jeg tenker det, ja. Jeg føler det her ved fjattel, da føler du bøyne, og det blir vakna og natt nå. Det som vi myntra ved fjattel i dag, ja, man er ikke 25, men altså, det er vi har genka, det er ikke problem, men man er ikke lukka kjøter som man er. Jag kan på unga mata kappas vid där 25 år gammal. Det är simpel gång, men till flätting, det är aldrig stöd klara mig än. Det är aldrig.
0: Så det här är något som tilltumrar att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar inte vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är att det är så öliga hålet att det är unga tack och tack vi, ja. Det är alltså standa här och flätta ensamma. Det här blir tungt och kedigt, ja. Det blir tunkur tiande rör, säger man. Det är gott det här att det flöjer, man kämpar sig inte vid kvart och så. Det blir då hona lite, ja.
0: Och tar här hodla tacka iver ta två stummar?
1: Ja, tema tog ju så tema var så bra så jag hade väl gentro i snu, det är fyra alltså, två gentro, två runt tema det så klara stum, ta i körsmör
0: Så det var inte bara tar som släpper upp stämma till?
1: Nej, alltså möjligt är inte att vi har inte tummar så kan du sälja det det är ju djur som är köpt det är åkna djur som sagt men alltså, den som tummar han kan föra vad jag han var inte att det är något ut i östnu.
0: Jag tror sig nämligen att det är att oj är ju också byggt Marla minne Borsreau.
1: Ja, det är 84 mörskar oj och det är bara fyra kongs så heter en öliga stor också byggt och till rösten blir det livligt oj allt gjort sen tog in här tog att visst du färd att till folk att hennes att ha 808 så det kanske bara blir och 104 folk byggt den här och 1500 säger. Det är nästan tog och säger per folk i bygden så det du kan räkna på när vi själva till vi har öliga gott utskottet till husarhalten. Självt om checkvren har vi all lite men han är rösten med svika lite hade liv vi hör att vi slopp där fast det. Så det är vi har öliga gott utskottet till husarhalten i norr allt och det är det ösn en vill du säga.
0: Och är det stor ahu ösn att släppa chaba gör det och ja.
1: Ja, gör det då är begynt att chaba gör upp ta i kreppen i 95 och öll minnas ju som jag minns aldrig gå stuna var i forsen någon här prisen var då. Ja, örande som idé och gör en helt vidare 95 i kreppen där husa prisen räpla och nio till helt gör en prisen. Forsan nivå i fortsätt upp i 95 nu. Så det här säger sig som Aho att det gör väl russligt så löj så bjöar männen på att göra det. Och Aho med där unga män är faktiskt öliga stora. Vi har unga tog steg och manglar röktingar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram att med där unga raska följs och till det är olycksaliga gott. Då är vi i de urbyggna här där övrigt det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gör det kanske inte roligare i halva fram.
1: Ja, det var ju jag tar ung och tar tar som drejer läset, det tar som orska, det tar som att tänkst du öden där, visst du va? Då kommer min alder så lackar man än är i hackstor hemma för det har vi det biograf eller men går långt vill det. Ja, det är ung som drejer läset här det och till öliga gott att ta vi. Det mamma ser hur lite fitt folk är snä. Laxt folk. Ja. To be happy. I
0: struggle to feel. Det säger Jan Thompson som tar vid våra vidjan var i ferie vi har flättat här skönast och säger när vi häst. Vi färre så nöker hus när det byggtene här Olaf och Gary Johansson samman vid synen är i halvt vi har flättat här skönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är. Till Olaf har vi sagt fäste fraser och om stort att vi ivetekar en kylm över det. Olaf og Gary Johansson hever sidde ved festen i mer enn 30 år, og nå helder han at togjene kommer til å lette fra seg og lette yngre krefter slippe fra med. Festet hever vært i familien som han sant til 1600-tallet, og hva det ikke vært nekker til Olaf og Kjølvun som teker iver, så vært det korten i familien, og det fikk nesten han om. Vi tar seg ved han om festet, og det er djevast. Men Olaf er ikke bare kjent som festere. Senast han ikke var ærende til jeg fyrer sovet Lugalonje som han er veldig festere, hever han også tidligvis vi sier søgninger. Det var jo allmenn her for jeg var ærende søgjende, men etter at jeg var nylagt av vekkene spæringer og hadde vært borster i noen år, tok han nekker menn seg sammen og kjipet for jeg sier søgninger, og her var Olaf oppi og i noen år.

0: Du har valgt at, at legge feste fra deg, at han har gått vel 30 år. Hvor er årsikken til det?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knappt 30 år. Man gynner seg om det er gengen og hjelp til, og man har gjort mån for at det var smadrunger. Jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegget oppbakning bare fra kvånene og bøttene og alle vømmene og er føler meg over ølige valg fire, men hvis man kan gjøre så, så skal det være noe. Da kom det nok knappt igjen at en som er ombudget at kom og spurte om jeg til å selge, og vi gjør det faktisk av innenfor en time. Så ja, det er jo sin løy hjerte, men jeg var ikke når jeg kjønner ikke, men jeg er jo avklaret, vet du, det vil si, ja.
0: Til å ta inn i kjønner og en halv hems, halv hems, en halv hems. Og det har du haft omlag 33 år siden. Hva var det som fikk til å takke vi festen om tante utover?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noen løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var å sykle av strandfelt. Nei, det var strandfelt, så var det bare Så jeg kom av ved i Norge, og så var det sin mann på en munn, han heter Petter, eller Jan Peter, han har gitt feste. Han åtte jo ikke baden, men han var giftig ved øynene som hadde andre for jeg, og hun åtte 2 dronjer, tørver, og ikke en serie at han færre til han var inn. Og jeg var ikke så fattelig lukka som han med, og jeg tok så jeg tog at man bor i Norge, ja. Og at man arbeider, det passer nok så veldig arbeid. Men så var det at jeg tatt arbeid, så er det strevet, og jeg tog arbeider og valgjene det, og hette her at det var en passende hundre seg, godt og vel, det ganske, om vetren, til å ha en 18 arbeidstøy, men det gikk ikke godt, vi, ölliga uppbackning från konne och ja och vem man annars var så är det bara till.
0: Tar du över förra mäskor som skiljas. Du över du är den enda festaren. Oj.
1: Ja ja, det är förra mäskor. Det är förra mäskor eller fem mäskor med bärnsmör. Det är ganska en sjöva för sig att Gabel kommer när och när jag för att också skulle få att ta med jag väl om så det hon till inte på marskatalen i öjen men vi henne är det så 5 mörskor som vi har haft och här till er och enaste landsgör som är det. Allt efter åkning i norr.
0: Men hur är det att ta man tek vid en sån gärre? Hur så fyrröga man sig till det?
1: Nej, det var inte en fyrröjning alltså. Han har ju slajbanskin och traktor och man har ju sli och hodja fyrr och kunja fjall fyrr och flätt. Så det var inte det. Det enaste månen var det att du får ordna fyrr faktiskt själv. Ja? Och man var unkor och man hej i minns väl att jag i sin mamma jag blev fyllt upp i nät torsle var inte man komma till och så ser ut en klässa korpen nät fick man som silis var så ta grejen alla väl att han säger ja men ta blev den glatt där då och så kör man i brunn och hade jag för ta blev också hade ju september man man kör det hon det på torsle och fyllt i brunn annars så vart det fotler så bo jag man men så ta var inte sommar för ta var ongant. Men så sist då så har man bara rent att göra sin mer modernisera och det är goda maskiner. Nu jag ballmaskin och slimemaskiner och så visst det går gå så klart på 14 dagar så. Det får inte bara ta mat.
0: Säljer du något att du säger något som du behöver?
1: Ja, det är efterspårning rätt kött. Vi har omgående lust i blöven ett eller annat näkra stäm. Folk rinja och det var kundar som visst ni man på sin hej som kom i lockon och det är tre generation som säger på rösten så att det är inget problem. Vi kan gott ha haft näckmåra sällt.

0: men gärden här i tycker familj han häver under söv alltså det är ju två år just den första tycker familj som häver gärden.
1: Nej nej, jag har alltid att är er nutchen du festar från alltså vi rocknar ofta från en norrman som kommer till färja det är rätt långt så det kommer norrman till färja att lära föringar att ploa. Och det var faktiskt utvecklingsstudenter ta oss nu. Och ur färgen skulle jag införa i norra. Han dör så nere. Men när man kommer så till färgar och han trivs där. Så är det som en gär. Och han färg så en liten gär här när jag är ganska där vart fem ärskar. Och nu är det så fimma. Och han blev skiftad i norra. Och vi blev att rockna faktiskt fäste från honom kan man säga. Och jag menar att vi inte förskar så alltid han fäste första märskarna och i jag hade det var 27 juli 1974 eller förs. Så här från där gick ju på en linje kan man säga till mamma och mamma och så till mamma. Och så är det där det att onkel säger ja ja men nu säger du grön ja. Jag säger men en av min grön säger jag visst så att det är sin rostat men han som blir tecken och han är ombudsman så att det är familjen.
0: Så det är ju längre veckan så. Du släpper nu inte säga någon helt korten.
1: Nej nej ja så show man bara hjälpa någon så det man kan det ge på det lockar vi men så jag vet jag gärna stöd och stöd att tror en kvadraten 8.25 meter hon ber en gosse så en fem säger och vet här vad det långt sett hotna säger vi som vi för gång hon och vi är uppe drön inte och så gör sån där så näka så kör komma det som man så jag bara så flätta själv to be happy
0: Omfram til å være fester i Kjølvor, så har du også tidligst ved at vi sier synninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene og øye. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært noen vimmer som er røkt av nekker av dem, og så får vi det ikke bare for en fjellmann av Oslo, og så helt til vi tar noen stuttler for ikke sier synner. Og tar synner av nekker sier for, det har vært kvivsingen Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og och hans hem och tar var allt det samma. Landet betalte den för det. Tar var alla stan runt så innan. Jag minns det lag på det säger att jag fick alla stan öjliga gott kött, rast kött och så fick det säga att men det som det glädde sig allra mest till det var det visst att jag fick knätt till att jag fick att det var ju varmast i kött det minns jag bara grunnet. Men så spurte jeg, og han sier sånn, hun blir så nye løg, landet spart i alt mulig, jeg borste da, og så ringde jag till Lagom, han kom han norr, jo han kom norr, och Thomas Achalnes, han skulle komma norr, men han fick ett förfall, det var minst han ett tidigt tabletter, säger Daniel, och det är ju fejl, och Daniel kom så, och så var han sen. Tar kom så norra synor, det var olycksfallet spännande, det var skitfullt av folk. Så synor uppe av grinden, jag vet inte hans ekel, det var rutta, och det var skruppa och vaska och allt, och här var böten och koner och jag minns att vi måste filma störskudja som Kerstan Staxson där tidigt upp, längt att det in. Då är det stötten som är, hon kanske är en trojarp i ångsten. Det var nog stötla sådja, men ölega underdäcka. Och tog man tar några sådana, och så blev fjallmanna vuxla kväll. Jag hade väl 115 mans, det var olycksfalliga gott. Det var något heller, unga koner till att skumpa under sig här. Männen som sötte för dig så ställa väl för sig. Men så är det här att unga färs och fränar att tar du kom ner här och så rinner jag tar till morgon. Och spelar om vi vet att du kunde komma i öja så inne. Allt där börjar jag under för i allt först. Jag lov så man, han ringt. Og så var det til at så fikk jeg begynnelse på Peter Kruse, var vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var jo en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til laget, og vi da kan man ikke høre. Man visste nødvendig hvordan han sier, hva stod jo. Han forklarer det. Så det var bare mer og mer passet. Det ble enda ved kvart at øynene seg vikskift fra høstet til sånn, ikke sånn det. Og alle sammen var det blod i. Och så kom Paul Samuelsson och Vojk och där mail han kom vid Eddie och Challenge och pappa han sa att Daniel han det är Rasmus Skårheim. Så vi var som bandet så gick runt och så inne. Så vi bara säga så där helt vidare säger skulle så ge ut. Men jag så tänkte nu klar sen så sagt mig på jord att det att nu är det men då säger så inga är runt om allt landet och det är alltid till öliga gott det.
0: Kvantutning här vad säger så inga egentligen?
1: Ja, det er... Vi er svimmer, som er ikke vi på en vekk, altså. Man kan ikke si akkurat, det er vidt at det skiver slett ikke seg inn det. Og, som er flett på gamle matter. Det er så... Det er som er vi, men jeg sier, man kan løse å flette køsene, og løse seg ned og flette, men det gjør man ikke. Det som jeg kjenner til her, tar flette og tar flette bare. Og på det valgte matter, men... Säga sunningarna hade jag själv. Det här var nekva sia, alltså. Det här visste sig att säga den bröttur öllan nekva stöden. Helst ut som är byggt den här. Det är just det att det är inte alla stöden att det ligger så väl fyra, alltså. Du färta fjall och det blir byskud och kappas till myskud och skulle så röttga med en gång hitta ett kvarja kläg och man vänder rätt. Det är helt inte nämnt. Kanske är det sin nämna jag som är bönder vid det här hos och säger sig in eller man vill inte gå möjligare. Men sägen blir nek penare, det ser man nek vad stannar. Och man ser att tar som vinner så säger kappen igen, så vinner kan där. Femna spyrja, tar sig jag kan inte nek, men man känner nek folk, tar här ödelägger man säger just. Och vi säger så ni går så vant att det är inte bara att ha en gammal brunst. Till ödelägger nek vad säger att känna sig, det ger nek vad jag gör. Det har vi en gång helt mig själv känns väl sig, men till nek vad säger. Men det utlinn ikke å si noen at han ikke røyker etter rytjen, og du, jeg rekner det til at det er kaldt, til som å være skattløttere, så blir det som kaldt enn møter vi først. Så det er noe, og bøyen er sterk, så sier han ikke, ja, vi vet ikke bøyen, men seien skal jo gjenge oss bøyen. Og det er bare godt, og derfor holdt sikkert å komme mer og mer ved kjøttfytel og øtlen og sånn. Østlenderen tar gjenge høyt opp i at det skal være nek kjøtt av rytjen, ikke nek fått, og Torskallna säger när det är det gamla var över men ta unga att läsa ju nu tar så ska man inte då kan man ta det för oss.
0: Vad säger det fallet sånt som kommer ut till tid alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
1: Ja, nej, tar vi ta några lundan ja, tar vi ta några lundan som är att kvätt Gustav säger jo så var det öliga spännande alltså ja. Teatrar är rörliga spänt. Jag kan få tälja en luttla söv. Vi kan se hur det är. Men det minns att vi synade av en av fina byggt. Och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes i UE. Och här var rörliga kapping i mittlen. Näka mans här. Och det här som vi stod synade av. Och han hej och en rörliga penna sig. Ta med av den. Och vi begynner som maten där sig in. Och så säger vi. Och jag såg inte att han fred flösken. Så han tek han på sig och kastade om. Och så målte vi han. Så säger vi Daniel Sandler, han ligger så inne. Han var bara en av klare. Så säger Daniel, vad säger du? Vad premien skulle Jesus säga nu? Ikke skulle vi gjøre en ære, så jeg, nei, ikke mer enn tre. Ta sprakk hesen opp, han spurte hva svartast av et hukt, vet du. Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här, men så är det början med lösning. Men det slutade länge att det var att han vann. Så man arbetade sin på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt det han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och tog byggden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det här var. Men det här han såg upp dig att det är 17 att det flänt jag nog i kvitt. Men det är väldigt spänt det. Så var minst svävning här som helst.
0: Och det är något som ger ordentligt nek på sjur, alltså i samband med att du säger sådana gånger.
1: Ja, jag tar ger nek på sjur och tar passar väl sägna. Men jag vann det att till er här var så bojnen i ordan och odl och maten i det. Men jag vann det gånger och säger hela manen i ettergrövd och så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och det. Men nej, tar er spänt och tar damar väl och tar öliga blöjor till öliga stuttligt. Man kommer att känna nek folk. Och man kan börja lära nek av dem. Alltså, det är ofta nek äldre män som kommer och fortalte för källigt vad gus tar till det där gus och gjorde. Och så är det sommarstaden som säger det. Det är så jutla. Farligt, du vet. Säger en frist och fastor. Onkel ska ha hög på en tog jag så det är bättre att skäva. Men så var det på skalven och en meter så ser det ut som giraffar. Så det är inte det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott. Men det är gott att syna, det är aldrig kjöld. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det att det är gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det veckor från slakten. Det är det senaste slakten som du har som festar. Hur gång går det?
1: Nej, det har gått fint. Alltså, nu flättar du alla, nu flättar sig jag och man är rätt. Men nej, det är kanske inte löj att det sista fjallet vi flättar, men vi kommer att flätta till lunch om man är vodlsäget. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har hodna säger så näka och vi har flättat oss och det har varit olycksfalliga gott på tammatan. Vi har finnit öliga var hjälp för att lämna vem man om tar det näkve. Och tar allt klar alltså. Man kan väl ändå en dem som Anfin Kruse han har varit här. Han har varit så han blir fett och fyrst och fyrst. Han har varit först att öjnast oss fjall. Så att ja, det är han som stod på det fasta platsen och chatta där grinen att de måste flytta bort han kom och son och Paul där alltså man kan nästan inte nämna någon och det som är nog så stort lite vi minns där vi flett och nämligen av skor för norra och vet att han kvart han alltid tjej eller kvart nej det var 35 eller vad det var och vi flett var ju väl man jag kan ta nu kommer trutje runt i dronje inte har varit pussen hon tar det då kanske lever lösen gott. Så jag kan lite löta så att han har varit oljebussen och flätt. Så det här tror jag inte för hjälp. Det är bättre. Det är inte olja gott.
0: Det är inte ni andra. Det är något som är på sjur. Alltså för att det är som att få det att följa sig väl.
1: Jag tar känna någon väl. Jag vet inte att du tar komma i fjall och kolla gånger högt på i att få gå av mat. Du tar få brej och kaffe och allt. Ratterna och så kommer ta hem så att detta blir dövra. Som jag bara säger att det är sin illsyn och gläpsyn i färgen för att bo i. Så är det också hon alldeles sida att täcka samman om. Och tar vi flättad lömmen så får vi alltid mätning i chattlären. Och så ändrar vi alltid vid en gråa mått och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hon alldeles. Och så har män blivit ångkade som blivit att det är synd och sentimentaler. Så det här kommer mera för att Salma börjar komma fram. Och så män blir tajt här där vi har blivit.
0: Ja, och... Så säger Janne att det är klart att veta. Det är inte som färdigt att lägga som att enkla synder att du gjort det av att lägga frågor som fäster?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har alltid att det har varit det och nu har vi vant med synder vid tanken. Man har ju trodjar och abadronger och en av lilla fin prinsessor som gånger den där hon tror jag är. Men det tar ju aldrig inte. Han har ju en bra i hand i rödläggaren och han fick att veta att synder löj. Jag skulle fortälla om det själv, men og så har Janke fortalt at nu får Abbe dina djevas der er bønt. Det er stånstil, han brast ut det gratis. Han kan ikke dringa seg hånd. Men han er sexa, tjejer, han vil tjeja. Han tog meg vel, men jeg bor i helt langt sånn, tykker vi. Nei. Nei, jeg halte at sjåvand er jo, det er... Øyna fikk man fyrma sikkert reagera sint, men på en måte er jeg veldig glad for at dette var det. Det er jo ikke godt å bære fjallet og... Atler kom natter i ödlunga av honom och tinnig vad säger. Och ett år, tatt att en åman och skåren och en sån systermönta, han... Ja, han förra rådde, ta manglar Luigi så för han i havet. Och han knäckade i bojen i havet. Jag sa han i rastolen, ta lauf i bojen där. Men han hevde att få inte det, och han, men han skulle inte vara efter skåren och så. Till för några han är. Ta fjattlig li ut av skor. Talga som ta hemmafösen i konar och ta en latt. Jag har luxat att det gänga som du bratt och när kvar är det så norrut inte så fruktligt där här det bratt att gänga så. Så vi där var vi där var bäst kan inte hålla sig kurs. Och när kvar jag.
0: Och alla då där för jag hjälpa till att gänga fjäll ta det till.
1: Jag var ju när jag ville ha mig fjäll men jag tar för sig bara för sig kurs att fjäll så på ju tants mig det kan ju. Jag skulle så valt att han kan släppa mig där akkurat som han kan spela efter rockert och han jo träffar man då för något skriva mig källar och så tack innan ni oron krutte tär rockni vi tär vardag nu to be happy that I struggle
0: to feel just okay. Säg Olaf Gary Johansson kött förberande festebande AI. Vi hesson kommer vid amal vi hesar i 8. sendingene, her vid av tås av vittvar bønder Øye, Jan Thomsen, som åknar bønder, og Olaf Gary Johansen, kjøttfyrverande festebønder, omtar regjerande sted, særlig nok fjøtlen i Ryggingen og skolen i fire. Om så er det at de har akkurat hos gått til sendingene, eller akkurat prei, som de talte at jeg skal vite akkurat om, så er de velkomne å sette at de kunne samband vi med. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og vi hesson takkje er fyr i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: klockan är 5.
1: USA fer nu atter att blockera Hormuzsundet. Det skriver amerikanske president Donald Trump av egna mile så i non-truth social. Sambart Donald Trump vill hetta enast störst för att föra fyra att iransk skip eller iransk handelssamband släpper tjöknar sundet. Samståndet skriver USA nu en femta part av virnon av ötlomflottningen som för tjöknar Hormuzsundet. Hetta skall vara gjalt fyra att USA värjer Hormuzsundet. Donald Trump säger att det vill vara nejöt för att USA kan trycka sånt och skapa tryckläka och en äckvilliga avstånd av en parste av heimenon. Nödje Dalstonlin är nu godkända till allmänna färslo. Landsverk och arbets- och brunna etelite har gjort någon gynnsig projekt till byggvinnarna och tryckta utgärna i tunneln. Men Arne han kunde ändaliga godkännas till allmänna färslo skulde tryckta utgärden i tunneln röjnas i en av vänjning. Vänjningen var fridja dagen 12 juli. Omlai fjörde folk fra politinon, husavugar og sans slatjelige, helseverkjennom, ambulansotjenestene og landsverkje var vi i venningene, som rønte tilbyggvinger atlanna, tøknene, mannagongter og etterkanna i samskiftes utgjørene i tunnelen. Alle parter høtte egnar egleierar vi, som at han har skrivet og kvørsvinna fragreng om venningene. Politiet som är lejande samskipare och tillbyggvinnarna har tittat samman om nio stövnar och har godkänt tillbyggvinnarna i Dalstunneln. Landsverk har gjort en gynge nio stövnar från vänningarna och har i det stäffest att Dalstunneln ligger ödel myndelaga kröv och Tuschel kan leda upp för i allmänna färslo som atla lejardagen 18 juli till nu lejardagen. Arbets- och brunna ettledet har eisne brunna godkänt Dalstunneln till allmänna färslo. Marius Borg Høyby, sonur norsko kronprinsessna Mette Marit, hefur fengið laufi frá tingrattnum í Oslo að sita í verhaldi við hús í Fótlandsjó næstu fyrra vignar. Marius Borg Høyby dømdur fyrra ára fangsel fyrir tver neytökur. Hann var frikjendur í tveimun örunmalun neytökum. Bæði Marius Borg Høyby og norska ákæruvaldið kærdu dómin som Tuschel skal fyrir hægri rætt. Løgreglan vildi lunja verhalsfunklisina av Høyby til malet som er fyri atter, til Løgreglan metti stóran vanda vera fyrir endurtöku av lovarbrotun. Marius Borg Høyby vart karte verhalsfunklisina, men góttok avgjerna om fótlandje. Løgreglan kan kæra avgjerna tja bujaratnon til a middegi i morgin. ES eier å sette aldersmark 4 nær bøten skulle ha utgang til sosiale miler. Det sier forskvinnan i ES-nøndene, Ursula von der Leyen, nå nødt fra Greing har stedfest sammenheng mellom mistrøvna og nødslo til ungen av sosiale miler.
2: Let me be very clear, social media is not a toy. Well, ultimately, it is up to the parents to decide when children get their first smartphone, what we already have, is a consensus that there needs to be a start date for the age children can join social media.
1: Sérfrøingarna som hava skriva frá Grænsna mella til at ES bannar bøtnun yngri enn 13 år at gang til sosialar miler. Frá 13 år aldre til og vit er gerast 18 år skulle tessu lujande få at gang til sosialar miler, men best om det er trygt og tessu skulle einans hava at gang til innihald som er høskande til alderen.
2: I believe we need to consider phased and gradual access for different age ranges. Because childhood won't wait and once it's gone, we can never give it back.
1: Börn skulle hava tryggare början till löv av nätnån. Sociala medier kunde kvajtja och skapa samband, men ta en av trimon ungon sia att sociala medierna får att hej att känna sig spärd, kädd eller känna sig att vara helt utanför dem, så kunde vi inte skickva hessar avlängarna till VIX. Ta en fjöringor av åkara ungo och vara utsatt för iva som hon innehållit av nätnån, från hätorställa till ovant en härskap, är det grätt tecken om att tygen är kommande till bröjting, säger Ursula von der Leyen.
2: Just as we don't give our children keys to the car before they have their license, or we do not let them buy alcohol until they are legally allowed, we need to set the age at which the children can legally access social media.
1: Frakrangen melder her og frem til at bøten yngre enn 3 år alls ikke skulle ha avgang til skudjar. Australia var første land i heimenon som banna i bøtenon yngre enn 16 år at bruka sosiale miler. Her heima dette eisne pastor av samgång og sjælnon til ABC-samgångene ved Beine Johannesen, løkmanne av 8. At banna bøtenon yngre enn 15 år avgang til sosiale miler, omframt at snilt fåner skulle ur skolanon. Vevor vannar løyde låt mittlen Øssening og Sunnan minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iverhøver torst. Hiten i dag 11-16 steg og i natt 9-8 steg.
0: Oh, monsieur.
3: Que, monsieur?
0: Lusta vel etter. Tui og i morgen sender sjøngvarpi HM-holdfinalene i Føbalte og i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Det skulle ikke snuddes for jetten, tui vi fransk og landere sendinger, og det mesker at det er rovika vil ha skromne klokken 18.40, og vi spiller jack longo klokken 19.15. Så det at du er til røyer tullja, tui du er umulig at vi nøyler 300.000 skattefrie jackagroner.
4: Nu kommer sendingen åttjar under truste. Etter åndersending av 4 og en rød som vil kjørsborningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett og størst trust av naturen og i fargen. Unge Erge legger til rettes.

0: Deutsche. Fjøran ein så størst i Einar og i kommunene fria sambart naturfriingar låne fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Nast bøynon og i erva heien som kan brukas til bøyermenning, men ein stårer spurninger i Torsanar kommune i det hvordan jeg vil heie skal tekast til Beijing, til lente ikkje oavmarska, og atle stedene ber heller ikkje til at bytja. Og i kommunen i Atlantene vil et nå sagt at færest kan ikke opp om 220 meter at bytja, til hakste vannbrunneren ligger i 200,5 meter hatt. At bytja tattare til et mål som Torsanar kommune har sett seg bæge i kommunen i Atlantene og i nødja omkvarves politikken. Birgitta Vardum bojararkitekter i Torsanar kommune.
1: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojartatta estene, at vi har så øyla størst lente som fer til til Setius av Beijing, og det teker nesten alt lente tjokken, så ønsker vi om at vi eier at hoksa nødja leier, men da vi, altså da jeg sier nødja leier, da hoksa jeg sånn at Beijing kan skal hakre og tattare, men ta i det så jeg sagt, så det ganske eisen i avbjørende at si at her kommer vi bare gjøre alle stedene. Til så mye vi eisen i samleikene og ute bygda omkvarer noen, og her det eisen utdødninger med ikke at vi kjenner noen atter i byen og ute bygda omkvarer noen sitene, og at vi varvet den nærkere av at her må slå noen som her var verre fra man undan noen, så jeg vi at det her var søvende vi noen.
2: Hvordan høyt kan man bygge halte tid?
1: Vi har alltid mätt att här må man täcka en stå till utifrån att uttörtsliga ökningen som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande.
2: I kommunen i Atlan från 2020 så stämde det här att 3000 bostäder skulle vittjas i kommunen är den 2032. Detta kräver en plås.
1: Ja, det kräver ganska nek plås. Och här har vi nästan bevägat oss ut under klinkerskött. Eller om man får inte här med det här. Här har vi nästan byggt oss under ett rätt. Men nek var byggverskattlande är inne i varande boje. Och ta er då av privatlända. Då är nek av länderna som är åbyggt innanför bojarmarsk. Det är privat. Så nekker av sånne bostøvende noen her ved reisende bygter av privatfølse. Og viste å se at vi faktisk har bygd helmenskene av hessen bostøvende som skulle bygges. Eller der ui planlegg, ikke noe sånn at det viste seg at vi nok ui 2022 og her finner rett og slett flere bostøvende.
0: Eitt av støvnun her nødjar ui boer vantande skulle bygges av ene trø mellom kringvarpe og bergabrekke. Vi får vi mikrofonene at skoa hetta stegje, ser man vi formannen og i følge nattore og omkvarvesfella, Jon Kragsten, som vi kvart har møtt av Borasfonten som Eikavalder Boraslimer, eisne og i Hesonmalen som han er kvøtte fire.
3: Vi stannet så og hitja norr omkringvarpe og nian under bergabrekke, og her et veldig størst grønt øtje som bæg treier, og så eisne heie og gøteskipaner, og nian under bergabrekke så kjører vi eisne at nek trø planta, bæg lerska trø og reibog og grantrø, og grantrø eisne spjøtt rundt her. Men beint her skulle byggjast aller helst fyrofors uiboer og i 8 imsont blokkon som vera tver til trutjar hatter kvar blocker. Er det spett at et sort øtje lotvust kvarver?
4: Ja, ja, kvarver for vi teka grønne bretter så det kjeidet, men vi kunne kjøre blind for at vi har bruk for utboboen, og i munnen vi så det her kanskje kjela bedre enn at færa nian og hian og teka nødje lenter inn her. Da man er så lent som det her kan man faktisk enke eller sykla til det allra mesta som är i bunnen. Och så är det här att hur man så bygger det här. Med en mån våner att man kan varvajta hvis det inte är tvär ajer att man kan varvajta det här i mesta mån så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på en synare av som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgnet nødja ungkvarvespolitikket sier Torsanar kommuna at byggjevirksomhet økist alle tøyene, men at bojarmenningen skal heva viring fyrre nåtturene. Marius Møller leiare av ungkvarvesdeltene til Torsanar kommune. En av oppgavene til deltene at trykja at lente i kommunene blir brukt av kinsemmenhått, annakvart til til bygging eller til fruøkjer. De grønne fruøkene har vært stående

0: utning, sier han.
1: Grøn økker, gøter og tilhandsplass utomkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja. Og vi tar høyre nek om at det er færre, at det er ut av bygd og økene blod av borster, så høyre vi nek om det at folk er kjette og at det er grøn økene er færre.
0: Har folk i hans sterske meninger om det grøne?
1: Ja, det er alltid. Vi hadde en borgerfond nede i Vinland, her og nekk folk måtte opp, og her var nekk var meningar om at vi har varvet at det grøna, og ansa etter at de grøna økene og vokster og alt det er framhaldet det kommer å være her. Særlig er ganske ærta at her vi eier og de lentene som det særstøk, at man varvet det til.
0: Uppgåvan är att spära lente i Torsånar kommune, så allt inte fär till bygging, är trupull orsaka av avhaltande trustenon om att bygga mera. Och i hessan sambandet är naturfriingarloven från 1970, kommunene tog en avvis hjälp. Birgitta Vardum bojar arkitekter.
2: Vi får lägga hjälp från naturfriingarloven som ju avsätter en avvisas frastöver från de stora avnån och i bynån. Och så alltid är det att vi såg att de ökarna som idag är brått till bostadbygging och häva värre bostadökar i nekvar. Alltså det är inte så att, här att vi får in och intäka ökar som annars häva vi fria till bostadbygging. Men så är det en trö som är lika obyggt i nekvarans år och nu är byggt. Det är mest så att det är att det är naturlända ganska vara ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunerna har haft inte om att ganska att inte några av sin länder någon innatter och ganska korta under mera varvarbetning av naturen. Men det kräver öliga fortsatta orska att göra det att du tar ett ligger som är byggt så ska du in att köpa det från en privat ägare. Och det är ganska avgörande hur snäga fortsatta orska kommunen häver till att köpa ett ligger länder i innatter.
0: Det är det tar sig om bojartattning att bygga mer in i bojnen som man inte brejer sig mer ut i naturen. Är så inte en vant i att det gröna ökningen in i bojnen kvarva att man bygger det?
2: Jo, alltså jag vill säga att här träna är det dömest. Här privat och träna som är det lite som ganska grön och öppen länder och ganska. Alltså när vi säger ja och oss framvis att de gröna länderna som sagt är privat men som lite som bostäder länder att de är intäckning. Och det är en missur för bojen och Geneva. Men i halt ist när man ska ansätta att se att öll te grön och länt nu verande as träjer och fram i skolan nu var vad det tog jag så mot ut i hian så till aktion pest eller kolera och är sån för någon kvart man väljer eller att man ser kvart man fira och ta vill se att bojer bitcha mer på att dra en tatta så som man är tatt vi tar ims gå tänas när man ska gänga till skolan på den gången utrott och vad är det än att man fyr ut i hian och här vi ska långt ifrån tämmen gerandes tennast.

0: Og i første sending i hese senderøyene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyinger, at misjamt hvordan bojarskipanen og i kommunen og hva hukbor kommuner heva til nattore og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og nødja Torsanar kommune bera på om en av vaksende nattore tilvidan, tog omkvarvespolitikeren samsverar vi male og i nattoreverendarlovene fra 2024 om at nattore eisene skal kunne bera til bera som nattore. Søvelia hever hette ædlite ikkje vere så framalia, heller ikkje og i høvestigere kommunene, sier Birgitta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete nåtturene råa selja negv i planleggingene. Så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt meira fra verkfrøyinga vinklen, hvis man kan se det på tammatan. Og det vil si at man har tidsi ætlit til nøkker meira gjerfrøylig vidskifter i stedet for at hoksa neft om nåtturna. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så rælja nøk stort av nåtturna sjålvare, men meira av gjerfrøylig vidskifter. Og her sier vidskiftene til dømes kvann vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostäder ökje, och hvordan det hatt det, så hvordan högt lite det kan ska elända någon, och hvordan låter det att intäcka till bygging. Och så läser man valt några utöjtliga länder runt om verande bo som man säger heter åkara framtöjar bygdjöjtj.
0: Och då har vi inte varit hos oss i samband med planlägging och i kommunen om natur och markfält till dömsta lojfröliga markfält.
1: Nei, og jeg vil si at det seneste ganske 2015 år er tilferie å fytte meira. Nå har vi ikke vært så langt i kommunen, men hvis vi husker om hva for råk eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen, i kommunen at jeg tenker til etterledene, men det som dere vantar og i tog for noen til å omkringne krøvene til dere. Hva er det vi skulle tenke etterledene til, og hva skulle vi tenke etterledene? Hvor de ser føresk ganske. Så man merker til at markfeldene er blivet en større parstre, og man er ganske ferdig å huske mer om beie nyttevire og dørdervire av termen grønne økene inn i bøyene, og kanskje ikke komme nå lengt at skrasse da hese virer i hele enden noen tjokk.
0: De krøv som vi har sett, og ikke sett kommunen og landet i sambandet vi utbyggingar, vi gjør det vi deisene og i første sending. Og i tog sambandet nevnte Sikka Jakobsen, deltarleiere og omkrøvestovene, at krøv om arbeidsmedingar i sambandet vi verskatlander det bare i særlovgave og i førjon. En særstøk lov om arbeidsmedingar åtte at være sett og gilde, så nattura og omkrøve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valtar ger, at kommunerna ikkje bunnar av at skulle gjera arbeidsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tæva ikke lovarkrøv som i det, og tog i blivet av sinter til som vi finner på. Altså til lukka som ikkje nekka som avlegger okkom fra landsens søy om at rett at de skulle ikke etter til hese vi i kjeften. Ja. Og tog i blivet av sinter for lest ville møte, og tog i heita vi ordentlig hent at finne några lower som avsätter några utöjtliga kröv.
0: Och i nödja omkvarvetspolitikken hever Torsanar kommuna som nämnt i bergjannene sett sig till mål att ödel nattjuran i kommunene ska skrasättast och att det gerast ska en ländes attlan samsvärande i hese skrasättning. Marius Müller, lejare av omkvarvetsdeltene.
2: Atlan är skrasätta all länd i bergjannagars åttagars som inte är byggt i kommunene och är gärna ländes attlan. Och den skrasättningen hon verir så på tammata när man hickar efter. Är det heländ, är det vatländ, är det gråttot, är det diskaländ, eller vad är det för länd? Så hickar man nästan efter om vad vuxter är och om det är något durda vir i länden. Och så verir allt det här kort in av en korskipan. Så läs att ta i bojärskipanedalten arbetar vi bojärskipan, så vill det här tycka att lite eisen till tandparsten.
0: Och kvart för det här att hjälpa till kon i planläggningen?
2: Ja, det här för helt säkert att hjälpa mig för att ta våra ökene registrera i den korsen här och man säger att det är några öker som absolut inte skulle byggas då och så är det några öker som man ska lansa efter. og andre økker som her man kan bygge. Til dømes kan man si at det at eier og veiter tar komme litt som ikke bygger lente. Og så kommer eisene andre økker som ganske vatlenter og andre økker litt så løs at man sier at hese økker skulle litt som fru økker i midtelen til bostier økker som er.
0: Og hva er det så tøtninger mye at varvete eier og veiter og vatlenter?
2: Ja, det er det bare tog at det er godt for omkvarvet. Att det är så ett CO2, men eisne tror jag att det är gott för oss människor. Men vi ska eisne också om att det räknar mer och mer. Och vi skulle ju klara eisne att få vatten i borster. Så försvinner det här ajerna som är det. Ja, så släpper vatten i borster så får vi det här vattenflow som man säger runt omkring. Ta en byrne växer, så får vi mer asfalt, mer hus och så vidare. Och det här länder som är byggt, det upptäcker inte det här vattnet som kommer ner.
0: Och natur- och markfältet vill jag ens ta sig om att nyttja natur- och värntarlovene och det löjfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet. Och det här också ditt ens om.
2: Ja, det här är så en parter av så här länders skrassättningarna. Jag vet inte efter vad är det för planter och vad är det för djur och så som är det här. Det här är eisen registrerat. Ett som vi har snackat näkva om till inre planter, alltså att man brukar förska planter. Och det kan, så kan man säga, visst man teker rätligt till det här länder som är där och varvajter det här länder som häver alltså här planterslöjande, så gänger det helt automatiskt.
0: Att utbygga bojen och omhuxa igen hatt är inte bara en spårningar om att varvajta nattturna för nattturna själva, helterlejaren och omkvarvistältene till Torsanar kommune.
2: Ett annat som vi egentligen skulle huxa iver till är att här vi mät framlärslen. Att vi har ökar som är väl äckna till att dyska. I huxa inte bara om stora bundaskap men egentligen om att här vi att välta och att få mät vi att välta äpplor och dyska. Och det här först du inte läggt upp i henne. Och då är det öliga området att vi varvajtar till ökarna som ligger under kanske 100 meter hatt till nettopp det vi med att framvarsla.
0: Då om vi inte gör det här så kvar vi till ästning och i ökarementan ganska?
2: Helt sikkert, ja. Ett är att vi är självförsynna i mjölk och mjölkutrotten, men vi suttar ästning runt om i färgerna till att det diska äpplor, rötter och grönsaker så vidare. Det vinter på sig ästning. Och jag visar ju att det är näkt mer att ta framöver.
0: Fyra många år så är han ju trädd för någon tar vår näkt vid kolonihavar av Tettenritje. Det är ganska tannvägen vi skulle ha.
2: Ja, det som vi har varit med att ta oss om till att få några länder här och man har felagsvältning. Alltså, inte det här vi att du har kolonihavar, men kanske mer att du har några ökar här ifall du kunde komma in och ha sådana felagsvältning så att säga att du har en parst av vältningen.
0: Håvast Andje Kröver har sett kommunen om att göra arbetsmätningar i samband med Värskattlander. Atlar Torsanar kommuna själv att färra att sätta sig hese kröv. Naturus grassetingen og lendes atlanen som skulle gjerast vera tøyandi ambo i hesun arbeinum.
2: Hvis det er så leis at det er særlig økjer, så kommer vi til at krever at det er gjørst en arrensmetting av økjer noen armer for å i gang til at utstyrke.
0: Og det gjør det så at det er en ting som kommune?
2: Ja, det er så ansett i omkvarspolitikken at arren lente vera tidsen inntil bygging, så skal en kamning gjerast av lenten noen. Vi har ta en långa skrasset länta, hva slä länta det är, så ta vet man långa kvar om man ska färra in och kanna mera och om det ska göras en omkvörs arningsmätning av ökarna. Och det ska så göras arn äntligen står över tiden till hur ökar vi brukt.
0: Och det här damat är att häva till ega tryggtena?
2: Ja, det här alltid är en god tryggt att häva att den här screeningen och kanningen vi har gjort. Och ta skulda eisen ihåg som att allt det här som kommunen ger är allmänt. Så allmänningen färre inled och i allt det här som kommunen ger.

0: Hóast tilvitanin om at náttúran skal verjast til stegar og i landsins største kommune, så kvarver náttúra alla tøyina, og til harmar mittel anna tei som virkin og i fyrja náttúra og umhverfisfela. Formøveren Jón Kragestin hefur ekklagt at bæra og i 2 år stór inndriv gjørt og i høyvuxiðan heilt fra Kvítanesi yfir og i Marknagil. Årsøgjen nødje innkommaveveren, Havnaveveren, som fører til Húsarreinstunnelin. Innkommaveveren skjer seg i djøgnen hian, og fram vi honom sommarstene det bergvedger, og i søgjast tøyelige som mannaskapt firebrygte og i naturene.
1: Innkommaveveren har vi kanskje li her som en atlan og i nekvar. Man har bare bygd brøyre veier, men så tar man hver samt om hvordan dette skulle være, så får man det gang til alvara, og her var det øyla stor lenter tidsen til B til V, men eisne til bygningar og arbeidsplass og eisne ullboar økje og sett av, og det nega som gynnt vi øyligar fyr, hvis vi tega bare fra 2004 til det, så man kan sysja mynter av kvartal her man ser øyligar stor mån. Her nekver færmedrar som blivin grøyer mot arne var grønner.
0: Innkommaveveren eisne fyri at bøyta ferslene kanskje et sinter sunter og i høvestanden som bare vekser og vekser, og det gjør jo kanskje eisne mening.
1: Altså, hadde prosjektet tjener bilismene først og fremst. Man køyrer vid tjattner, nian og i hian, øyla lengt borster, så det nøyest at bruka bil til og fra. Det ikke det aller beste at gjøre det. Jeg skiljer at man hever bruk for en bojarplanlegging, altså mot til veier, så at vi sykker jo at Kvittanesveren jo lengt bojer av måten og lengt av tøy. Så jeg skiljer vel at man gjør sånne ting, og det nok nøyest, men mitt eget hoksa om at gjøre det minst mulig.
0: Birta Vartum, bojararkitekter i Torsandar kommune, sier om samme mål.
2: Planleggingen av innkommunen har vært øyne stort av at man har en atlan om at her skulle en ferskla løsast i kjøkkenen eller utenfor bojen. Og det vil si akkurat det har innkommunen løst til fullnær. Men det som kanskje ikke vil etnast lykke vel etter munnen til ikke, det at man gjør et så størst inndriv rundt om bojen, at man ikke trykker at de naturlendene som man legger seg ut i, at de upørstående kvosser kunne forholde fram. Og eisene vi tror jo at ui så fall at ta i bojen skal at det vekse, etla bare ta i borgeren i det, verande borgeren i det skal kunne flytas ut i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare och storan vid för att kunna gänga en tur ut i naturen. Och det är sådana ätliga som jag alltid inkomväveren inte har tidigt någon nekv i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomven 8 i större mån av vi gör det vid Brickva landsläge så att du lättare kunde flytta det från ena sjö och över hinna sjöna gängande.
0: Och en arrinsmätning av avverkan av inkomven, hon är ganska värre på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli gjort längt arren, alltså så man visste kvart av var man trackade in i euro och jag syntes mer i planläggningen av hvordan man gärna vill ha att dessen vävren skulle ända via vera. Och ta ett tag i sak så halte jag alluga väl att det är ganska ett nejutst i att göra en konvent. Det är inte så mätt, men det är bara att ta en man för halvt vid så stor verskattland som färger in och tracka och har naturen av så stora mån. Är man ganska i lutsen större mån, tänker jag att vi hinner vid skiften och nästan.

0: I hese og undanfærende sending hava vi stedfest at det trusti av naturna og grøn økjer størst årsaka av utbyggingen. Hetta trusti stendst bægi av at bygter vera bostæger og vinnebygninger, og at gjørder vera veier, tunnlar og nødgjør havner. Havnar utbyggingen i havn, som kostar 0,5 milliard kroner, hei vissar, at serane gråt vær tidsje ur risastorum gråbråte og agliversnese i flere år. Grådbrotti og Gliversnese nu svar i hianon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i haun om hetta grådbrotti vær eit heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotti i seg selv ikke heppen brakt i verhøver. Det gjeres i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjeres svart hål i lender. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det här vill onker säga vid här med ätliden och att tar vi nu er så mycket negerborgar och att vi skulle häva det här tillfället som vi tar och törva vid frakt och utlåtning och så framvis. Så är det här nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man ganska i större mån samstarvar lands politiskt. Här är också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaversamme och här man ganska samstörvar tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att det är länderna vara brukt optimalt.
0: Och bojararkitekteren Fär Stoel från borgarstjåranen Else Berg och i samband med vi hoksanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamma. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse jag så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det era stanna och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen så att haft ett felaktsmål och samstöra om det här målet allt det kan väl att assagera och vid eget flytta om tandvin.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller vita mer än så tillhör stroj. Ett av hessons strojon störst av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skulle till innelåga Skansan. Det har hänt inte tog av hörn motmälan var utbyggningen snära sorätter. Ett annat strøy i Torsanar kommune hever vært strøyet om frøyøtje vid Santa. Skulde nødt kyrkja byggjast her eller ikke vær landgjøsborningren, og de som hever strøst fyrir øtjenån hever vust av fjellbrøtte nokturene vid Santa. Vid enda i det vi et spyrja Birte Vardum, bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Møller, leiere av omkvarvesdeltene, og formannen i Følja Nåtturre og Omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøysmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat bestemt noen AHA for hæsen økje noen. Hæsen økje er ikke så rene bedre enn noen andre økje som kunne varve i dag, men vi er øyne feien om den viljan til at tega strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme bygninger her. Til det som vi legger venta.
1: Ankersvekna så har det ordentlig godt at suttet de borger som virer nåtterne sånn jeg og gjør det verst, vet du. Alt det ordentlig godt. Men det som jeg har vi haft av Sindre Elbjørn, vi personlige og gjør oss ned til, at det er et gammelt mål om man er tidlig nærkere politiske avgjører, og det er ødelig torf først at vänta efter sån jag går skitne och sälja kanske att ta i fringar mint like är inte välja att göra mera vid malle.
4: Vi har bara två sorna öcher till vi santa uppe i Höjdalen. Rattar är det en lärare och sök inte vi. Jag vet inte kvui, men vi så teker santa så är närkansans byggt rattliga tatt ät ånda. Ja. Så det är också så är området att man varvvajter de økene som ligger oppe at av noen.
3: Det er nok så harmelig at ta et øke ene for verdivet som er fru øke, at man som bøyre ikke har vært noe værer ved det, og faktisk vil jeg si at jeg gjør en feil i tilførende.
0: Og er det så å si at de tok seg at værer låra i sånne øke, så værer sættene låra er sinde mer?
3: Sjåvende skal man røyne at værer kvann sånne fru øke som mulig, og jeg halte eisen i at hetta strøye som kom, gjør eisen i politikeren en hoksa om at man skal liksom hoksa seg bedre om time man fer og teker sånn gjør.
1: Jeg tror vel å sitte at her er bare klettar og her er snillinker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verand i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke hava noen måter at, og ikke gjøre verst ved noen avvist i økjennom, så ble det eisende torfers kanskje til politiske skipene at vente en av tekner i økjennom.
0: Og hatt oss høyde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisen i Else Berg, borgerstjåret i Torshavnar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åttjar under truste, for at snikva seg om vindeløyv og nåtture, og denter vil ta særlige lagter av vindevirksomhet av landet.

0: Ho ho, monsieur.
1: Ge, monsieur.
0: Lusta vel etter. Tui og i morgen sender sjøngvarpi HM-holdfinalen i fotballte og i middelen Frakland og Spania. December er klokken 20, og vi sender longo fra klokken 19.30. Vi skulle ikke snuddes for jetten, tog vi franskolen av sendinger, og det er mestir at det er vika vi er skromne klokka 18.40, og vi spiller jack langt klokka 19.15. Så det er at vi er til Røyer Tullia, tog du er mulig at vi nøyler 300.000 skattefrie jackagroner.
2: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, rengsörs, ta vet man vad det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör rengsörs. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå range från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
5: Och nu är klockan 6.
6: Vandi fyrir at MSC-godkjenningen røykur om landstyrsmævren i Utanrøyges og fyrstjøvende Malon fyrir at utlota eika fyrstjødier utan om omsidingar atlanna, sier stjåren av Fiskavisjonen Ferro Origin.
7: Det mest er fyrir oppsa visjon, det er ikke bare vi, det er hausen og vit og hva visjon sur i samtøyene, at vi missa en større parter til marsdagen som vi selger til utøy.
6: Hesa tøyna av Arnon køyra helst negg fyrra folk i fyrjon som ikkje er von at køyra her. Stjåren og Iranon fyrir fersla trygt melder til at folk vysa varsame.
8: Folk som ikkje er von at køyra fyrjon, nøylig at de oppfører seg lutsundrøv, så kanskje køyra sin spekler. Kanskje ikkje lukka von at køyra smølom bygda vevon etter i tunnelom, så tar man vysa særljana, så han sa vel etter.
6: Det verður ein vannlokka fyrir uppsavirstjene om MSC-godkjenningen røyker tog tali av fyrstjødøvun bæra verður økt utan om omsidingar atlanna. Det heldur stjåren av Ferro Origin.
7: Jeg skiljer vel fyrstjømenn er vilja av mer det her, det er det han er oppe. Her skiljer man for så vidt tannparsten, men trobeløysen i tannet vil heva en heila kipa som kalt han blir atlantlåta i fyrstjødøvun og her til en omsidingar atlan. Vi tjenta malet att komma här till att vi fiskar borarligt.
9: Kan säger Jens Paul Petersen, stjåre av Fiskavision om Faro och Region i Saltangara, som först och främst framlöjer Uppsa. Han öttas att MSC-godkänningen av förska Uppsa-fiskeskapnån kan vara tidsen attor om bara Stoy Nilsen, landstyrsmäver i Utanrutis och Fiskevinnemalon, för att utlota eika fiskedejar till utrararbatarna i Bötsche 5. Fyrir uppsavinnina kunnu avlöjengarnar av attalnunnun til landstyrsmann nun gyrras ekvilja olvarskjæmar.
7: Det som er veldig fyrir er at hvis nu ISIS er til at vi tekar det sånn litt av ordet til okkar omsynsingar attalnunn, at vi tekar bare å utlota flere dager til at man klar ui, det er mynda vi er lukkast det samme som man sier vi heva unga kikva. Og tog er i veldig fyrir at det kan til døves genga ut i det er med seg av gjerne som finkur 2013 og oppa uppsa som vi tekar ui det. Det mest kjer fyr uppsa virkjen, det er ikke bare vi, det er høysen og vi, og hva virkje sur i samtøyene, at vi missa en større parta til marsleien som vi selger til det. Som typisk er den best betalende marsleien som krever MSC-godkjenning. Man skal selge Grekland og Tyskland og de landene. Hvis vi missa den marsleien, så blir akkurat marsleien parta selv om tar vi negg minne, og man kan vente at prusen oppsa en eisenbyr minne. Og negg tro på det selger i Europa.
9: Landstyrsmævren boar fra Atlanene og i Sverige noen oppa tvær så nevnte Grønn 2 Astros A4 spurningar fra Tinkmann noen samalde Peter i Grund ur Sjålstyrre og Freva Magnussen ur Falkaflorsenum. Bayer spurte om hva landstyrsmævren at det regjera, nota nærum i visst at Balko 5 verur i oppesetre fyrir fyrstidegar og en ari i Romne. Bayer Rastøy Nilsen enda Sverige til boar Tinkmannar vi hesson åren. Nå fiskeskaperen er gåvor og kipane verir ettermett, atla landstyrsmævren er leta fløyre fiskedeier og inneverande åre. Og hese i årene hava finnkje nekk og i fiskevinnene og rundan om hana er styrsa vi. Ått nu säger Merita Rasmussen, stjåri av havslovene, og i det i vik og fritjakvalde, avgjørt at det var bråta omsittingar atlanene, om landstorsmavren nu køyre flere fiskedeier inn i kibannene. Omsittingar atlanene et omsittingar anpå, som skal tritja av veien etter torske, huse og oppsa i borardig. Og ta landstorsmavren kvart år og avsette fiskedeietal i kunnkjer, skal ta sampa sjåfondgjøslovene gjerast i samsverre vid omsittingar atlanene. Det var fiskemalareie, Vørn og Havstovan som sammen med vinnene gjørte omsittingar atlanene i 2021. Med den andre tog heldes gjøren av Færø og Ritjen til å være en grøye ansøkt at landstorsmøveren nå bruker ettermetningene av skipanene som argument for at utlodde flere deier.
7: Alla gautis atlanerna, och där har gått till medvetande ordliga gautis nere i ISIS, det är alltså inte att nu. Tog jag alltid är att tushpunkter för att man atlar lyckas om att höra fler deier inne i skipanerna just nu är ser det oerhört.
9: Tänk men när som sett och landstorsmann någon grönt fejastors a fyra spurningarna argumenterar på er vi är först i utdragen är det vanta fyra färra fyra backa då är ägångna fiska är sån här skjärd av fiskedeerskipanerna. Det har gjort det inte mest att omsidiga att han bara blir skickvart till Vicks hälter sjåren av Färö och Ritchen.
7: Det är samt och tog att utdrager är en alta gammal syr i färgen. Det är färg inte att argumentera mot det. Men för att det är sya arvor så ska det ha hävast allt göras morärdigt. Ta det här med kipan, ta det här när uppe så är det upp. Så kommer man att boja till var det jag kommer. Det är inte ett annat utgänt här. Det är ett lärdigt morärdigt.
6: Säger Jens Paul Petersen, story of Faroe Origin, vi Ingolf S. Olsen som lägger inslaget till Rattus. Det är inte ett nästa att få en avmärkning från Barry och Stein Nilsen, landstyrelsemannen, till hessa tågande sändningarna. Nutje Dalstunnelen är nu godkänder till allmänna färslo. Landsverk och arbets- och brunna etterlide har varit jökningsynge projektet, tillbyggvinsna och tryktar utgörerna i tunneln. Men åren han kunde ändaliga godkännas till allmänna färslo skulle tryktar utgörerna i tunneln röjnast i en av vänjeng. Vänjengen var frutjadagen 12 juli. Omlai fjörde folk fra politinon, husavugar og sans slatjelige, helseversjonon, ambulans og tennastene og landsversje var vi i venningene, som rønte tilbyggvingar atlanna, tøknena, mannagongter og etterkana i samskiftes utgjørna og i tunnelen. Adler parstar høttu egnar egleirar vi, som at han har skrivet av hversøyna fragreng om venningene. Politiet, som leiande samskipare i tilbyggvingene, hever tidsi saman om nye støvnar, og hefur godkjent tilbyggvinnsina i Dalstunnelen. Landsverk hefur gjøkningsinja nýjustøvna fra venningsina og hefur i det stafest at Dalstunnelen lukur öll myndulega krøv og tøskil kan leta upp fyrir almennare ferslo som atla leiardegin 18. juli til er nu leiardegin. Arbeids- og brunetliti hefur eisne bruna godkjent Dalstunnelen til almenna ferslo. Marius Borg Høyby, sonur Mette Marit, kon og norska kronprinsen Håkon, hefur finnst løyve fra Oslo Tingrett at sita i verhalde vi hus vi eine fotlantjo nastu fyra vignar. Løgreglan vildi lontja verhaldsfangslingsna av Høyby, tog løgreglan mette stóra vanda vera fyrir endurtøku av lovarbrotun. Marius Borg Høyby karte verhaldsfangslingsna, men godtog avgjerna om fotlantjo. Lagreglan kan kæra avgjerna tja tingrattnum til klokkan 12 i morgen. Marius Borg Høyby dømdur 4 år fangsel fyrir 2 neytøkur. Han var frukjendur i 2 øron malun om neytøku. Begge Marius Borg Høyby og norska Akare Valde hefa karsdomen, og tuskil domeren ikkje refseklarer enn. Russiska droner bombade en uppbyggning i Zaporizhia i natt här 2 folk låg till liv och 11 fick skada samt ukrainska nödtjänsterna. I minsta läge 70 folk är lagt in på sjukhus i senaste efter russisk anlopp av uppbyggningsblockar och bynon här sorg i landet. Och i natt sände Ryssland i allt 134 längdbärande droner och 3 missil mot Ukraina. Ukrainska värjan säger sig hava skottet ett tekniska last, öll missilene och 123 droner. Vid må ansa väl efter ta utlänningar köra i färjan som inte är vana vid att köra här. Det säger Lovisa Glerfoss, stjör i Uranum för färsletryggt, som eisen i helter, att folk alltid är att vara värren och visa ans i färslene.
8: Jag hoppas att man som bilförare alltid ska vara värren och ansa i färslene.
10: Tale av skrasetton lejebilon brøytes nekvtjøknen åre. Det er viset tøl som kringkvarpet hever finnes fra ekstovene. Lejebilene er flester om sommerholvene og fakster om veteren. Hittar vi etter 2025, så var tale av lejebilon lagst i december, ta det var nere av 2048, og hakst i juli, ta det var oppi av 1130. Det er helst ikke avvanta, to seneste årene hever stavre vøkster vere i føreske feravennene. Tølene ender spekla helst at om sommerholvene er det nek ferafolk som leia bil myan til eri i førjon. Louisa Glerfoss, stjauri i ranon fyrir ferseltrygt, helder at ferslan kan vera et sinter ørvese om sommeret.
8: Det er ikke så nek, det er hans ferslan nek folk av fru, men det er så just nek leiebiler, ja. Og nekker vi at heim leiebilen helt sikkert utlendinger som ikke er venner av kvar i førjun. Nekker ganske føringer og bilsittende utenlands som kvar som leier seg en bil i førjun. Men folk som ikke er vana av kvar i førjun, når de oppfører seg lydsyndrom, så kanskje kvar er sin spekligere. Kanskje ikke lukker vana av kvar av smølen bygd av vevun etter i tunnelen, så tar man vise av selgerne, så han sa vel etter.
10: Hinvegen er føringer eisne rasker at ferast i Ørenlondon. Og, ens og utlendingar her, så halda føringar seg ikkje atter at køyra og utlendskon vevun, her teir ikkje venner at køyra. Stjauren og i ferseltrygd hever onker gaura til tarra.
8: Fyrst og fremst er ordla tutninga mykje at seta seg inn og i kvarja regler galdande ut til landmån som to køyra i. Eirtvis køyrkost galdande etla skal okko særligt gjerra stær. Kvart är fjärrmarske, tryggtarbete, bilstolar, hvis man har böt. Det kan vara en ting som är galt andra. Kvart är generella fjärrmarske. Ska du köra en motorväg eller ej, hur uppför man sig här? Så det tror jag mig att sätta sig in i reglerna som är galt andra i Östernom.
6: Det säger Lovisa Glerfoss, stjör i Uranum för Färseltrygt. Jakob Jakobsson gör det inslaget. Mikodagen 15. juli var det frutt at færa mellom Spania og Gibraltar til at urslid av en resemio mellom ES og Bretland etter at Bretland får ur ES. Det hever vært en særlig avbjøring for ES og Bretland at Gibraltar og ES hever landamarsk mellom søgn. Toi hever marskene etterledde vært galdande av marsjonen som gjennom Brexit, og det hever vært sere åregvande for de omlai 15.000 falskene ur Spania som hever arbeid i Gibraltar. Lengar bøyrøyer hever vært verleggen, Gibraltar hever midlen hakst og mjelintøkner i heimenon, men just henne med en marsje er etter fatakaste øtje i Spania. Toi vantande at avtalen for at hever ståren fortjellig en tøtning visser. 56% av utbyggnån av Gibraltar er at kvøtto i måte Brexit. Ørsledig av semjene midlen ES og Bretland er at Gibraltar fram etter kommer at virka som parster av ES og Schengen samstavnån. Ein ekvuslir eldur í einu bar í thailandska höfuðstaðnum Bangkok og jörskvöldi hefur kraft í minsta lagi 28 manna lauf og 25 fólk eru í lufsvanda. Eldurinn kiknaði við pallin í barinu sem í vel umtökta Chata Chak bújarpartnum. Eldurinn spjaldi kjött, Jósef fór og alla stæðni var raukur, síða egna vitni. Myndir á netnum vísa rastlustlitnar gestur rúma grátandi úr barinu sem með tarra í brennandi klefun. Slatchelis folk som kom av stegi bænt etter midnatt slaktu kjøtt elden og funnet de fleste løgjene og innånd av vesenen her de hadde rønt å gøyma seg for eldenen og røgjene. Fyrst og kanningene er bænta av at elderen kan være kikknaver av en skamlåpe og en luftingar tåle, men ønsken allmenn fragrein given. Myndelagene har lovet en grunnig kanning av malnen, men dette ikke første hendig av hesonsle i Thailandet. Hovas lyfti om betre bruna og eltrygt, så støvan framvis vanali. Og vevvannar galdandi fram til tuskvölde, løyde låt mellom Ussening og Sunnan, minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iberhøver torst. Hidin i det 11-16 sti, og nått nir i 8 sti. Og vi har i kvöld hørt at vantir fyrir at MSC-godkjenningen rykker om landstyrsmævren og utanrøyges og fiskevindemalen for at utlåta eika fiskedier utan om omsidingar atlanna, sier stjåren av fiskavirsnån Ferro Origin. Hesa tøyne av Arnon køyre helst negfere folk i fyrjon som ikkje von at køyre her. Sjåren og Ranon fyrir ferslatrykk melder til at folk viser varsame. Redaktører Høgni og Jakobstovo, tøkninger Kari Bjørn Hense Bekk og i utvarstående Inge Rasmussen.
11: Anlat, Casey Kamsenne og Fuglafyrre, anda just Alansjøgrusnån, Leierdejon, Etlunda Juli, 44 ára gammal. Kistan kjemur i Silova Tuskvölde, 14. juli, klokkan 18. Gjerrarferon verur ur Silova, Mykidejon, 15. juli, klokkan 14. Tei uvelja minnas Casey, kunja leta Silova eina gave, konta

0: Sommarmorgon.
1: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer om vikeskiftet, og jeg har Hennos Kjølbro fra Føreske og Veverstående og Trandon. God morgen, Hennos.
2: God morgen, Karre.
1: Ja, og med ditt er det vekkere noen bant her og nå, hvordan sier vekkere?
2: Jo, det er nesten stilt til morgen. Min bader er akkurat av landsverk, står vist opp i 30 meter av sekund til høysen, ikke? Og jeg er samtidig torsdag, og stedet jeg løg av noen stålplatte. Og det ser jeg at klarna nu då vi har parten mest norra fyri och västan fyri. Och han får lite med lösning och så man att där. Vind för hon för ich upp om 5 meter sekund. Hej den där han ser för lite om 2015 steg men här är löv för 18 den här då. Och efter att face till morgon där. Och sen upp att morgon där är starter och men bäj ju där och i morgon och flör där fram. Det blir väl också klart. Och så kallnar det alltid när jag kom natten. Så natt och var det nätter och i sig vikten så fyrde jag nyr ur. Alltså ur en sejtjastin och det är nyr ur 28-stid natten. Då är det så klart. Alla hittar med släkter och fattar och runt.
1: Det är det som har väckat väldigt gott i vikten. Alltså, vad är det det?
2: Ja, det är det. I morgon.
1: Ja, fortell.
2: Så får lite som man. Eller bare nesten for sånn, ikke nekker vinter, løyde låt, men jeg finner den som kom til. Klart er det spaskutja, sol og selv blått er torst, og hiten til seikjensting, og låtene nyr i skjeld låtene, og som tog det så klart. Mig i dag, sånn, men jeg finner den som kom til, små er det alls kutja om morgenen, men utenfor er bare klart og selv. Og hun kvalgte gongen opp bestan, og derfor er dreia luftene, og hiten mig i dag nå. Oppe i 16-16 steg om dagen, og nattene nere i 8-8. Høst deg, løyte lov bestand. Men jeg finner en sekund til. Og øye parstet samtidig torsd, men 17 parstet klart til seg. Om nattene lå til flukselet bestand, altså forskjell 8 meter en sekund til. Hold skudde torsd, og hit en atter og ta til 16 om dagen, og nattene nere i 8-8. Og så følger deg, og løyte lov til høyeste natten. Men jeg er 5 meter av sekundet. Klarset er smatskudd og torst. Og hiten som det andre sammen om den. Oppe 16 stig om dagen og nere i 8 stig om natten.
1: Så at det lever så at det vekker vi... Altså, jeg har slags du nevnte rekken i røret et lett lærfatt. Det var ikke...
2: Jo, nei, jeg har prøvd... Nei, det er flere modeller som råkner vekker ut. At det er sånn det andre frem. Og her er ikke plekter av noen avfatt nærkastene. Det kunde vi akkurat fjallarregn, akkurat löte, det kan man inte göra det rocknast fram till allt. Så, men jag brukar på löven och av östor luftregnande med drocken så gör vi alla vi sånt.
1: Och hva är det som gör det här vi så gott nu, säger det gärna?
2: Så vi tar ett hattus på ett sådana frågan och hattus behöver till gott vi över. Og derfor er litt stilt, eller nesten stilt, det er til og vi mye dag. Så fer det stedet med Norra, men så kommer det andre latrust, vestene etter. Og legger seg i rockere løyer, så...
1: Altså et hattrust, eller latrust?
2: Et annet hattrust, ja.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ok, så det ser godt ut lengt, og så som du rocker låger frem, så jeg vil si kan halte seg...
2: Det kan da, ja. Du morgon har bara åkt framtid för första dagen, men det kan ta sagt annars.
1: Det var nog läst.
2: Det är lika drygt. Ja, det är nog inte hatt och tjusar. Lika drygt som ett så kan det gått halta och läggt in i här i Gröst.
1: Ja, spännande.
2: Eller nästa vecka skulle det ha sagt, ja.
1: Det var, hvis vi inte läst något att vi har gjort det till Margrethe Mässa, så vi har gjort det till att vi har räknat i ett land. Alltså var Margrethe Mässa räknat så bor det från Ringon Hästväckre. Så det har gått ut för hästen.
2: Ja, men man ja, vi har tagit som köra på andra matan här räknar av sen det är ju gott häst eller rikt häst eller något sommar eller det. Det ska man inte ta för bokstavligt alltså. Vi har tagit som ser på vägen för det är på loftet så ut till några gamla. Men så nu vi har tagit det här. Det är ju stortlig att avvärda läsa.
1: Det mår ontra
2: allt. Jag kan inte vara skall. Jag mår ontra allt kanske.
1: Får inte annars varskratt. Jag tackar för imorgon. Vi tar det så att imorgon snarare.

0: Sommarmorgon.
1: Finner kåpa hitt igjen og arbeidsrum noen, og i kjattler noen, og i heimen noen av Stronton.
2: Nå det at dronjen tar øysene til noen. Jeg tar spiller bare i trommet. Så vi tar ut alle sine.
3: Her et vel utgjørst trommesett.
2: Ja. Trommesettet ble kjøpt fra Mitchell, sangeren Sikk, Sala. For nekken år siden. Og jeg kjøpte at jeg trodde når jeg kommer og spiller bare trommer. Og da var det standard trommesett vi fem trommer og basstrommer og dødtrommer og trimmer tammer. Og jeg har hatt det over bekkere. Og så igjen er det utbygd og utbygd vi kvarterer her. Det var 4-6 bekkere man har og nekker inn her taske og så inn her og sånn. Og så et eldt trommesett setter på i vi... Alla möjliga programmerande, men det är over my head. Alltså det är drönchener som spelar så här ut. Det är spelade trommor, då var det bara basic trommorsätt. Men då var det rocker och så som man spelade ett tag i alla fall. No?
3: Ja, spelade du inte vid Bötchen och Peter Paulsson?
2: Jo, det är såhär till Visible Fish.
3: Spelade du till att reunion?
2: Ja.
3: Vad sa du
2: det? Det var öjliga sådligt.
3: Ja.
2: Det var myndelig sålt. Det var akkurat som jeg bare var jo DVS. Vi vant sammen når jeg finner æren. Det var helt veldig sålt det møte jeg satt. Det er jo ganske...
3: Men Osbjørn, det er så altså ikke bare tøtt spillplås. Det er reisende.
2: Ja. Dungeon her tar vi til oss der alt som skjer.
3: Her
2: gitar
3: av ikke noen, en basser og en elgitar og en akustisk gitar og en sånn minne gitar.
2: Ukulele.
3: Banjo, ja. Og så det en fyra hitler vi i Miskunnen.
2: Ja, det er også noe musikk utgjør en Møllesle og Sindra Nauton Jamer fra Kaur Tilfær og så videre.
3: Oj, jag såg allt att det är allt kyckligt så där.
2: Ja, det är ju en hobby som jag har haft i Gulltret var och som jag upptrats också när vi bär ju kyckligt och vi dockon och vi ett mönsutlån. Det är fullt snöliga näck, det är det som väcker en och åkstligger och sidlar och så vidare. Därför är vi bär en kvart och en näckom plås.
3: Så barn stannade så tvärtälter och synade av ett keyboard och en sån mikrofon man synger ur, sangmikrofon.
2: Ja.
3: Så det är här till Kerstonlag, till grupp?
2: Ja, faktiskt det är rätt här som jag brukar allra mest tog i. Så igen, jag började med musikskolan, jag började att arbeta med musikskolan för tre månader sedan. Och då fick... Hej Strandesankar och Arndt, ja. Där började jag starta upp att i 2022. Så fick jag experiment i 2023. Ja, kör-experiment. Ja, i Törsson Sixfilla. Och så har vi haft ett kvinnekör nu i Arrösnes som heter Fljoljo. Och jag skriver något sådana kvällor av det tillfärden som alla körerna syns. Och det brukar jag... Det är rätta studier som är utgilt, ja. Så jag kan spela ett noter för dig den här. Här som jag kan plotta noter in och in eller spela där in. Och så får jag till som jag drött ett mitt i ljöva.
3: Så här är åtta versk. Är det det som skulle synas då?
2: Ja, det är alltså skrajen.
3: Ja.
2: Ja, så är det
3: är hemligt.
2: Det är inte hemligt. Det är nog väl sagt, men nej, det är
3: en gång jag torsande vi.
2: Torsande vi. Det är några kröv alltså som till det är några ting som är fast
3: och chosanker.
2: Ja.
3: Är det något särskilt du har?
2: Ja, något särskilt.
3: Ja, förstå. Alltså nudger satser det där.
2: Ja, så tjungen här vi kan ta alltså till trutcher trader vi tar det alltså kör det är man blir en solmen. og man enda vi Torshavn og Tvallfarka landmøtt. Og resten av programmen, det slipper jeg å bestemme, eller faktisk slipper jeg å bestemme sånn, og det skal begynnes vi en salme. Og resten er opp til, altså programmet skal være cirka en halv en time. Og det vi så, dette programmet jeg gjør sett sammen selv. Og...
3: Så har du spalt alle notene inn?
2: Jeg har spalt alle notene inn, ja.
3: Vi imiska rötter.
2: Ja, og det er oppsett i fyra stemmer. Ja. Fyra sopraner, altar, tenorer, bassar her.
3: Ja. Og så er det jo som et, et notable av skutja noen.
2: Ja.
3: Er notene nere, og så teksten noen til.
2: Akkurat.
3: Og hva kan du trusta play, så kan man høre det?
2: Så kan du høre det.
3: Men du vet ikke, kanskje ikke jeg uttukker.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Okay, heter det som du har utsett til kår, simpelthen? Ja. Som Martin Johansson?
2: Ja, Martin Johansson.
3: Så han vil vi?
2: Han vil vi, heter det med Karim Mathia. Vi kan takke han som, som er dømme her.
3: Fyrsta vennin er nær mikkvölda?
2: Mikkvölda, ja.
3: Her var sangarne finnst nådan her?
2: Nei, det her var ikke finnst nådan her. Det her får det til fyrsta vennin. Og så får det også nye utgang til venningafyller, ljaufyller.
3: Ja.
2: Nå får jeg ikke, jeg vet ikke om... Jo, jeg kan ta ord her bare. Ja, da jeg så har vi spalt... Nei, da jeg har skrivet alle notene inn, så lever det som en sort telt til klaverlig også.
3: Mm.

0: Så Listen Jones sant ja. Det føres iver i et opptøkeprogram som jeg kan tekke som jeg kan synge det iver. Ja, nå tekker jeg dette opplådet her.
1: Men han opplåder. Hva sier du tar, eller hva sier du tar du fikk fyrspunnsen om du i hva støttene av korna?
0: Det var jeg faktisk nok så spentere på, eller synes jeg raskere ganske. Jeg har lønge haft dreimen om at slippe at stjøtene alle så kjøren. Jeg tok en utbygging i Kjørløslo i 2022. Og ta kort i Ørlande full speed. Jeg tok flere kjøren av meg og begynte å skrive av den jeg og selv arrangere. Og da minnes jeg at jeg sier vi mine flokksfilerene i konservatorerna i Aalborg att presentera det här Ålesökkör och hitta var ett mål som är att ena för lön och så vill jag gärna stöd ner sig kören. Och så nu blev det nu och det var ganska nog så passande när vi fälltar allt rus i år och så det är ganska så gott så vi är med att komma till.
1: Hva er det så særligt vi også kører noen helt til?
0: Ja, det er Ålesøka, og det er størst kører, og det er all førsten klæven, og ja, altså all er pynta seg, og så synes jeg har gått ut, og gjør sitt aller beste, og nekker å høyre Atlant, det høyre lort der, og ja, alt er, det er bare så hatt jeg litt alltid. Störslige och så det är alltid det är en stor höjd. Jag har sagt att det är ganska det är det största som största paddlaren som curlar är det att få.
1: Du hade ju downloadat.
0: Ja. Så har vi ju sett den här nu första programmet jag skulle chans var här. Så har vi sett stämmorna in från tältena och en och ner trenda in. Och så kan jag vi spalt ein og ein ja og så synes jeg at vi ja det som fyrir leo er som et åndsrang klaver til leo nu vi så nu er det stemmen så er det bare mannfolka stemmer men jeg synes ikke kvinnestemmen er også nu og det har sendt seg ut til alle sangerne sammen.
1: Och så kunde få det samman och kvörsära.
0: Yes, ja. Så att till dem sopranen är till att lusta särliga efter sopranstämmen och lära sig sin stämma.
1: Du, det här som är ganska inte avbjörande vid Ålås och Kornon, det är era vänningarna, det är ju inte kvar.
0: Nej, det är akkurat det. Det är fyra vänningar och det är värre att trycka timmar som ska kvör. Så det är, och det är nekt folk, det är en 200 folk därför, ja. Och folk som inte är vana att synka och har nekt nytt tillfär. Så det är en god hjälp att man kan vänja i mittelvänningen här lörsta. Jag har ett kvarhjärn av stranden, Strandasankar. Och här är play att bruka bassarna i Strandasankar som dör med att ta er. Då är det överhört att jag sände sig lovfullna ut. Så sitter där till Arbois och kallar lastbil eller vad jag ska göra. Så jag tar sig att jag tar lust att bära ett tog till Arbois. Att det roligt sina stämmer att det kommer till körvänning. Det är väldigt stolt. Det är att man hör, det ondsantaste är att terspa stämmer. Det är som det är ondsant. Det är för en stämmerna skit att ta släpp man ordentligt en gång till Arbois vid musikerna.
1: Hur tänker vi då arbetar vi i sån framtid för stämmerning?
0: Som jag säger så är det åtta sanger talande om. Och när jag är av dem ska jag säga en, två, fyra av dem har vi brukt för i öronkåren som jag har haft. Så tar jag ganska tillpassad lydsintör. Och så är det Torshavn och Til Alfarge Landmøte har vi valgt at ikke er nærste vi. Altså, vi synes ikke han akkurat som han pleier å være. Torsan har vi spalt med Lyd, synes vi. Han er fem vers, så det er sindre åndsrande, synes han. Fem vers, akkurat det samme. Så har vi brukt bare Lyd, synes du, stemme. stemmer i två versjon. För jag får en version. Och så är det två sanger som är då faktiskt omkantade sångner för ett Oin som omgandis sånt fyr, som jeg skriver leie til denne ischink, det er snir som heter Lengt Bors, her fjöll fjalla dreymar. Det er en maur som heter Edmund Williamson, han er lærare, han bor i Lampa. Han ischik nok nek, og jeg har ischik nek, jeg har skriva lø til flore av hans ischik. Og akkurat har vi skriva til, just som sa popplø, og så har jeg til Givi og Stilta, snir. Og hetta skriva i, hetta lei skriva i faktisk vi kåre i hova. Så er det helt sørst i endan av nye landen. Her kom vi 2, 4, 6 tjej stemmer i helum, så jeg har gått nere. Her som alle stemmen er færa i fløyre. Ja. Så det er for at jeg skal lova av nekvån og lova spenning hvor jeg har gått nere, så
1: er det. Är det snir, är han sunt 24?
0: Han är omgång sunt 24. Jag var vant att han öjna för när vi experiment. Bara så det skulle känna. Men annars är det inte kursen igen. Nej. Och så är det en annan som heller inte är sunt. Han är sunt. Han som hade 1000 rötter kvöva. Det är också en gammal kursen går. Men han har ju också en spaltnare som du vet. Det är en lärare jag kan vara också en. År efter Jens Tjuros. Och jag spalt mig sin vid honom att andra verser här är faktiskt satsaren tja Jäkon Wågstein. Så här heter det åtta upprunaliga. Men den första versen, eller intro i den första versen, det här vi arrangerar själv. Och så har vi ett tre vers som kvinnekör bara. Och så ändå det åter sista verset vi satsen om tja Wågstein.
1: I helt annars Wågstein var en som man nästan inte vill lägga som han har gjort.
0: Nej, det är några som man inte helst inte kan göra, men jag har löft med att göra det. Jag hoppas det inte. Händer när vi helst inte prövar vid någon kör, så det är väldigt spännande faktiskt. Jag vet också det inte.
1: Vad helst du tror om det att en kör kan komma över vid just en kör? Det är ju som som halta att det borde vara en jag vet inte om det har varit en upptryck runt till jag vet inte alls hur kor men till åker kor det har varit det
0: här det har ju rätt att jag hade korsankar eller välkomna ja, jag talade ju fint alltså så först var störst kor och då först hade det hända större fullt i klantjen och det var ju ett man alltså att det är tre när för ett kor ja, mer damar då väl, jag hade det sålt
1: och tar men runt korsangarna får ett upplys för löve.
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du är det här kor som fortsätter en mer oförskälld affär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskälla sanglötan och det tänker ni sig att han har.
1: Det där det här var alltså bojsna vi lite det första då något annat men
0: ja. Det enda här, hon tror en sanker, så säkert Sörensen och Knud Olsen. Tar gärna bok ut för några år sedan. Hon tror en känt hon först som körsanker. Och hon var brukt som grundare där, hon tror jag. Hon var som brukt till sanklöter, till körstävna och forskjelliga saker. Så här är alla gärna känt och gärna.
1: Så heter Fyra Fittland också den kommande vikten?
0: Det gör det, ja. Ja, ja. Jeg er akkurat ved utenlands ferie og ordentlig slapp av. Og i morgen setter jeg meg ordentlig ned fire uker. Det er nok så viktig at man vil ha fire uker. Og tror jeg meg ordentlig var en ordentlig ivlig i vår første vending. Ja.
1: Første vending 15. juli. Ja. Til mye kveld. Hva er vending ditt?
0: Vi er alle nye lærerskolen.
1: Ja. Det blir klokken 6 i oppbygging, og så tar jeg det første sannsjen.
0: Ja, og jeg er så optimistisk for at i Atlemar kommer til å kjøkken alle sannsjen er første vending.
1: Så tjent.
0: Og jeg har haft lyknende prosjekter før, her som man skal nå en nekk i stort av tøy. Og man er rundt til at kommer til å kjøkken alt så kjøtt som gjør litt. det är väldigt gott. Och inte affärer och detaljer det första kvällen, men att alla sankarna har finnit att brått ivligt i vad är det som är synd. Och så får det lunch till att det är själv i ödlån ödlån vänningar fyllån och så. Så tryckte jag lunch då. För han den här sanken, det var ett av den första sankaren Solmren, har du mina trötta händer. Och så kände vi den här, tog hans välja att ja, den första den övaste är alltid notan där.
1: Och så var det alla stämmorna som är betrojfuller.
0: Och... Yes.
1: Du korsanker, det här fyller en äggt här så?
0: Ja, det här fyller öljan äggt. Ja, jag är faktiskt uppvaksen, alltså pappa min var kör där. Han hejst med andra sankar, mellan och nägg vann kör. Och han stod, eller var vid till att starta till det som var sankskoj i Tjöhöjmarskjönne som var en körstävna, årlig körstävna, i nägg för nägg var. Så är uppvaksen i Körsanke och så hemma i första kör där jag säger sådär. Då tyckte jag att spela klaver eller när som helst, men i helt att jag kunde jag sakna stöka kör. Så, och så är det bara blivit mer och mer, fyllt mer och mer. Och en till så i 2020 för att nämna mer kundlägga ordentligt nu. Och ta följt i att jag vill ha vad jag syns inte mer att han kan bära det som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det är spännande, jag där.
0: Ja, det är spännande. Ja. Jag är helt förbi spännande. Ja,
1: och jag hoppas jag när jag möter honom.
0: Ja, det hoppas jag också.
1: Kan det vara en vant att jag möter för dig?
0: Nej, det är aldrig. Nej. Så visst jag är för dig så lade jag chatten i stället för dig.
1: Ja. Och ödlig välkomna till Korvenica.
0: Ja, det är ju att
1: du har något
0: sankar här, alltså, ja, sankar här, ja.

0: Sommarmorgon.
1: Etlinda Juli, ta trusch ar lijen så gjerne Jekvan Sundskær, fyrste fyrir minstra i ombora en ond bate, og han har silt öll arne så gjerne, og trusch ar sjånen, og han sikler enn som kipar. Og Jekvan, minnes to dagen, ta du fyrste fyrir først, ja, minstra i ombora?
2: Ja, jeg minnes vel dagen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 ungfalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og man minstra i Falkjø. Man skulle skrive under. Og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye katsjene, så jeg sa sjølven. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man få se farvel i Nabland. Jeg var som 16 år da, så jeg var rundt her, tja, appa min, appa bortja min. Og så farvel, og så nyan efter til mamma, pappa var grønlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt ikke det. Jeg stod i fra grata, og her er det folk som jeg kjenner. Det tog mye ikke. Så det minnes det vel at du får ut av kajen og før av sted. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da, han var jo tve eller tre ned. Så det var nok spennende.
1: Ja, nemlig, og også, hvor var kjipar og hva for en trådar var det du fyrir?
2: Jeg fyrir vi i Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai John Morten som var kjipar. Og han var stakfitter, det var samme vi. Kokkeren, det var Harry Potts, som bo i Gøt. En stakfitter og lærerik kokker. Lærte meg nekvting som jeg har brukt i Jøgnar.
1: Og det er alt sett du får vise mestredonker?
2: Ja, jeg får vise mestredonker. Og det du har gjort rett, så kom Harry alltid og kanna om det var godt nok. Og var det ikke godt nok, så skulle du gjøre alt kammer om at. Og det tømte du ikke. Så det leide du der hjemme, at det du gjør først før, gjør ordentlig.
1: Ja. Og hvor er en Jack Løyen?
2: Løyen Jack er til Grønlands og Fiske. Vi tar så at det var 2-6 år gamle dronker, var kokk, vi var mest dronker og var 24 mann som bor. Jeg fikk sjåvert på en av vei, og jeg spøyde alle vei. 1224 år, jeg spøyde alle vei. Jeg var ringere sjåvert, og faktisk lovet at jeg kom av kappen, så jeg omkant kjipsater. Men da jeg kom av kappen, det ble gav vev. Og man ble mer hovallig, og så hørt, og jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til kjipsater. Så jeg fortsatte bare. Og det visste jeg på Asøya.
1: Og du får ikke landet at du kom satt til Klagsvøk?
2: Nei, det kom satt til Klagsvøk. Det var Lea mannen, det var satt til Fotlen Kipi, og det var en snakk for Skagain. Men det var med sin tommer brakler, og det var vaksen. Så jeg ombord skulle du klare det selv. Her var ikke mamma, så skulle du bare klare det selv. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart til neste tur. Og jeg var vi i Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var ungen tur av.
1: Okej, då var det som blev vikvann tur?
2: Ja, vikvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg hadde drømt om at jeg skulle føre størst kjip enn av Borgavik.
1: Ja, jeg husker med det, til at du sylte kvann det, og jeg var i 4 år ute i 8. Kan jeg kvært, var det alt under vi i Skalaberg?
2: Ja. Jeg var bare ved Skalaberg. Jeg har Kai som kjipere. Jeg har haft Svenning på Tjansera. Vi har haft Påla Øsne på Tjansera. Og Morstansson, han var Øsne kjipere. Han var så alt og vi hvis Kai kjører vi. Påla var en hesttur, og Svenning var en Jofunlandstur kjipere. Han har vært Morstan og Kai som kjipt som kjip.
1: Jeg husker med dere fyra og døgnet, og jeg mener med hese mennene tar. Det var kommet inn, landet og så stedet på en av vei.
2: Ja, vi lå jo, og det var så snart, og først, det var ut av skala landet av korsen, og kausen av korsen, og det var ikke noe tykk det her, så var det slett. Så det var ikke noe ungdomsløy, hvis du tanker på det her, altså. Det var bare å samle penger, det var det.
1: Ja, og hva er fortjennes den gøy?
2: Fortjennes den var veldig gøy, skala bare fiske i nekv. Vi var i fløy her, vi var nekv best tråler. Nei, jeg samlet meg penger for å være til havna gang skole. Så jeg møtte en lærer av Sjømaskolen Klagsvøk, og Erik Danielsen, og Erik sier meg, jeg kan du skal få der atlas sikkerhetsstunden, og for å lese alt chips for deg. Du er at skipare till för att gänga ut som det löjer. Det var bara små skip du släpper att föra. Så läste ut skipsförare så släppte att föra stor skip.
1: Så han tog fäx och cyklingsstöden och läste ut skipsförare?
2: Jag får av skola så i oktober i Alfjärs. 4 oktober i Alfjärs. Och jag läste till styrman. Och jag var av jävlen i 2 Alfjärs var livet vid styrmansexamina. Och fick en rymlig examen. Och så var det ett halvt år, det var sista halvåret och man läste till skipsförare. Så jag tog skipsförare här och var livet av sommaren 23 juni och i 3 Alfjärs. Det krävdes 3 Alfjärs steg och jag fick 8 Alfjärs. Så jag slapp en nummer. Och anken är vi spurs med näkrant om att det här präckf. Och det är anken som jag fortalt för Jabbason så länge sedan att han snackade om han dutsade till förut till skolan. Så säger han att det var sådana präckvård till Abba som han fick i skolan i Klagsvik. Som Alex Hjälsson skrev runt på. Att det var inte vanade i Måtsleon. Så det ska ångan spekulera på att det är inte nyckret på borgen. Och han är en av de fara som är satt.
1: Så det är bra om att få på borgen?
2: Det är bra om att få på borgen. Och Abba Bocs må ju säga allt det här med mig. Abba Bocs och Abba Bocs och Abba Bocs. Ja, papyr är lätt att bära. Och det man säger till att det är gott vid. Det är lätt att bära.
1: Så är det så under silt som kipar i Storimäver, Ötles i Arne. Är det omgående för högshåg som affär på land?
2: Det kommer inte att jag missar det här. Jag har finnit bjöva jobb på landet. Och det är löj på en av vägen. Jag vet inte hur spårningen är, men löj är svärre. Och jag har alltid sagt att jag säger att jag har sagt att vi kommer att vi står genre att snacka om affär på land så ska jag sätta livet på en av er. Du är för inte på land. Det är inte på det all. Tror jag att du har ett frukt liv här. Du har näck om vår och så har du saknat familj och böten och allt det där. Men ta ett vart hemma. Ta ett 100% hemma. Fyra bär i böten och kån.
1: Om du ska täcka ankerst i ojmyndigheten om man är så näck och ära tjänon så... För det första så är man finns en ofärdlig erfaring via cykla berg här och man känner östnö. Jag tog silt i norra, tog hur lag vi har cyklat alla sedan här i Ivry, ja?
2: Jag har tänkt mig att kalla för Farlesbos i norra. Jag vill lov att cykla alla norra kusterna från Rosaren och Ivelsvenskaren. Och så för några år så är han tog mig tänkt mig till assessor. Så jag vill lov att examinera styrmän och kipare som inte har Farlesbos. Och det här ger ju vi gör nog mittelbild fyra några törrar som är vid Nagogari och ankra en annan lösning.
1: Är det här ringt farvata cyklo i norra?
2: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakusten av i ratara och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är nog snäck av mina stil. Så du ska inte vara pura utkänt för affärer.
1: Men du har sett att vi lär mig just nu på färger och mitt lagtjärnar. Ja, hur ser jag cykel här i färgen? Mitt lagtjärnar vi lär mig lömmes.
2: Jag var tuttjärn bara lär mig. Och det var mitt lagtjärnar. Jag har alltid att jag talt ju ena för att det mesta jag har varit det var tjejer och kajer. Så jag har lagt att de kajerna i färgen utan skåpen och jag har helt i Sverige här av gamla rakt. Men nekvar hinner här vi pröva. Jag har össlagt det att berg och i Heralsonte och jag har össlagt det att det är hos.
1: Du säger för mig att det är tosa vitt i Jani att det är att som östragent är att män har lärt av sig eller från sig till unga. Det är du som gör det alltså till att du lär östragent har unga och fortäller dem om gosseldöms strängvidskift nere här och gosser här.
2: Ja, jag har haft goda män som jag har lärt mig när vi prägt och sommare. Och han var den jacka Djöre som var skipare. Han var särskilt dålig skrappare vid Sreim. Och han säger alltid till det att jag färg inte i grövna vid ödeln min vita. Och han fortalte mig Gustav är och kvät man skulle hitta efter. Och jag lägger mig ögon i Jame att jag skulle göra det samma. Det som jag fick från honom, det skulle jag få från mig. Och det har vi nytt näck vi har. Vi sitter också vid Smyrle som alla som sommare. Och här var det som är Patsy Mikkelsen och tar var överförrätt om du var så i strämvidskiften. Så du kunde Du kunde gått cykla kip av som Jack skjøter en til.
1: Ja, nemlig. Du fortalte meg en søv til dem at han har vært i Lomi og starsaka til silten av en år etter. Du sier at Vittfer Iverhalla star tar seg at nei, det passer ikke til at han cykler 2 mil skjøter. Men så var det ikke. Hva er det som spalte streamer inn der?
2: Jeg visste vidt at Meltrakt har kommet for en år etter. Så vi får det tatt fram i Nevenån, tatt i Mjøvannes, og så innenfor Gøttbåner, og så inn mot Gøttneset, innan verst ved Gøttnes, og så rundt. Og så for første år etter, og tenkte så stod en støyen opp i Gøttnes, løsna seg her. Ta i stedsa løy tvers om i Borealand. Så tvers om her, så vekk du av Trondkjern etter her, men Starsaka, hun får mitt etter hjørnet og rett. Og hun la som nelt. Det er videre lagt at hun kjipet for den og velte jeg. Takk om Starsaka om den klatsjen.
1: Det er altså at det er for en tapp, altså øyelig tatt av Mjønnes, ja?
2: Ja, du skal være til sånn der som du tår. Her i djupt der. Og jeg har haft nekva stormen som jeg har vist hvordan nær du kan være. Men skal ikke være på land.
1: Nei, så du skal færre ølja ned, og så tja, så færre vi under at rundreisen, og så er Starsaka. Men det er smidlig til dem, så jeg har også nekva lærer til dem, så det er vi rottelig at man skulle kjenne Sorjafjøra.
2: Ja, du skulle kjenne Sorjafjør vel, minst en av fem år etter, og så sier Patsy meg, jeg kan halte der, så er det vestant til Sandtøyten, Lukas, vi kommer så inn mot Sandtøyten, og jeg tar, jeg blir nok snær, klenta. Så sier Patsum Jegan, nu skal du lägga fyret, nu får vi tvär allt. Vår tvärprat nu, och så livet, så är slopp. Och det här man säger att det var sådana ting som jag ser gamla män har lärt mig, och det har vi lärt och gör.
1: Det är alltså det att du fäckst tvär allt och så var så kyrstaterna som var smyrlig, men hemma valt han grejer och så har du rått alla vägen, det ska skiljas
2: på. Ja, ja, så hej du bara... Onkel säger att onkel av kiparen som silti har ju lagt en kynnare av målan och att våra fjör, men och strejmer och vinter, det tog man känslan till. Men det gör det han visste mig allt alltså. Inte för längt ut och så har det. Kajs var längt ut och var vira kattar vi in.
1: Och så spelade Nekvin?
2: Jag spelade röjliga Nekvin alltså. Och sälja så väcker det en dag värre det än det värre ta. Ja, det är... Jeg vet vel at Soringar fyllast av at Hesen Smyril, han løs nekk mori av, han kom alt som gjør det hos år. Men kjekkvren annerledes i det enn hva det var. Jeg minns at det var tutsja vi lov, jeg vet ikke om at vi lov bak nekrant vi. Og jeg har vært i kip noen tja navigari, og ta hjem har vært nøtt at lagt bak av Kjetlands og Kjetlands og Boja, inntil alt andre laks. Det er hun nekk større nu enn vi er. Ta i alvemsen, for sørst vursen alvemsen, fyrst i alvemsen.
1: Ja, nå må jeg ærger det løsning. Du sier at man skal komme ned i Mjønnes, man skal ikke sitte på land, men du vet at du selv tar land i tetten i rundt Lørvesjør.
2: Ja.
1: Men du sa jo nasse, til det er fløyre.
2: Ta i tetten kom, ta ble gamle tetten løgt stampai på en av vi. Og jeg var vidt at jeg sette 8-tall i at det kom tetten. Og så fører det Här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen och alla har varit på land. Men här lär en florer, en lär stöjner. Och det var som det är det. Det är gråkast för att jag skulle ha varit eller mindre fotlaff här in mittlentors pirarna för att göra. Och du skulle backa vid fotlaff här till att du var färdig inom. Men varst du alltså och inte så här slackas in för att dölja av så kom det reken i mötes ner och tagit bort. Men tättnan heter han förtöjlen. Att det läggt mittlentankarna. Så hon lejer sig inte. Så hon fyllde inte bara backport. Det var alltid backport och råla. Och så att detta hände så. Vi får så in. Och jag här var inte gärna. Vi kör bilen land. Och vi får stäts i rätt klaskar. Lörvugar är tjänna kanske i rätt. Och sånt här blev kanna och här var tävär hålla kipnån och så var det till havnen. Men det ska löst sägas att det kom ju på betningen i havnen. Och på morg kom Åman var eller mindre össamma till vi vaknade. Han säger där vi har tätt man sig stort att om man har någon plat i 81 för jag gärna sig inte långt. Det var så kuppet där. Men det var ikke vel opptrykk at en klaksing skulle kommentere til.
1: Det er i Polen en av rymmersing til. Men det var det vært en, i minnes det bare som smaltranker, men det var nok så, det er som Sinti som sier, det var veldig trobult, du måtte komme inn i tettene, så går han fullt i bakker, så fotla kraft av, for jeg rører å kunne vente inn i just Lutle Hilden og her i Larvøk. Og det var nok så ofte en et, som sier, tettene tok uen til floren etter tok i pyrene.
2: Ja, det kom rettelig ofte en fyr, tettene var, så det var rævlig lite plass. Og det visste jeg også at, ta för lönbandan och lör och lade om till trål. Och ända ofta vi har finnit om skruen och ägst. Så att vi tar den för lunchare klarant. Kvar jag lade ät, stäckar med tårnen. Så får vi upp på kajen och hittar om några häck om skruen och jag. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta han hejer tyckare särskatt. Han var rättlig ofta när jag ska det.
1: Han lägger bara käk på den här vägen till det var akkurat.
2: Ja, han är klädd i en det här. Han tar väl så ofta nu. Macki har ju inte det att han passar i gammal tätten. Så tar ju gammal nutja tätten och är kräll. Så är Macki startat upp och bo av omkring av gatorn från så gamla tätten går för driften på den här vägen.
1: Ena för lejd och näck fyr. Jag har alltid att du först vid tätten inom pyren här och komst in i... Ja, det var 11 år. Det var avmanaverska. Vad hände då?
2: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen som vi sa. Han har allt smulant och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Då, ja, vi prövar. Tog. Vi lät att trutsa kvällde färre. Och så färde vi in. Så borde vi klara att Arren tog om att det trutsar. Vi kom in och väntade runt. Men lej ångade jag att. Jeg er ikke etter, da jeg øyne med tåren stekket over, og ønsken kvirla kom, så jeg slapp ut at vi øyne med tåren, og innan fra Klagsvik. Det må jeg si at, ta ristsen buksen gammel.
1: Ja, men jeg hadde sånne ferier som var gjort der da, når jeg brøtt så gjerne. Og det er to sykler, hva sykler du det?
2: Ja, nå har vi akkurat vært en tur, en sånn luksustur. Jeg har silt og kjipt kjent av gare, tar selten ned til Gran Canaria, så jeg får en borr Runavik og sylta til Kolting og så ned til Torslands så opp til Norra Lossater og så får vi lukka en tur til Danmark her og så ned til Setobal i Portugal og lasta sant og til Gran Canaria Arinaca og en bøyer sånne for Las Palmas og her ble kjipet så ivetid det nasta kjipet som jeg har stråk det får jeg skal flette av.
1: Hva var det fyrra?
2: Det fyrra var Smyril, som Charles Lamour byggt. Han ble selgt ned til Guinea, Conakry, og selgt ned til Conakry og Port Kansar. Det var sørste forsen, eller ta, og i fors, i en annen fors. Og møtte Thomas Arabo i flikkvaren. Han sier, man mangler en kjipar til å føre dikvann han ned til. Det er en lang finsk navn, dikvann. Jeg fører han ned til Afrika. Og man sett meg før, han sier, ja, at det klarer vi. Ja, så kom vi som styrmøver, sier Thomas. Så Thomas var styrmøver sammen, og han var Jon Slettner som var morsdare, og Mitchell, sier Lettskaren, som visste at han var også morsdare. Kona Thomas Harabo var, Anna var Støres eller Kokker, Jokon, var en jotta, og så var det trutcher, kjipar og maskinsjefer, og en botsmøver, sier Tunde kjøre røyne, selte vi av oss nye år i fargen. Vi var så ombord her i trutja manner nere i Afrika og lærte oss opp. Det var en fin tøy.
1: Hvor var det Beskaya-bokten som man var sin store fyre?
2: I rakten vi nekker er vengten for Beskaya-bokten. Vi silt så herfra og så nye kjøkken og skjøkken og passet sånn til lortet vekk noen. Og så løtte vi da, og da passet vi fint for Beskaya-bokten noen. Uppförspänt. Ta i Beskaya-bokten är ljöd, så är den mega ljöd. Alltså, det är så stor alta och ofantalt jag har stått och luttlat en kip jag har djöknat. Och så han blir ruttliga rätter. Så det var en spännande tur. Och det är faktiskt som vi har stått där vi tog i vår attarna. Ta för till Thomas Arabo firmer att han kipar som jag lärst upp. Han blev president där nu. Så jag var lärst av president uppe. Jag blev president.
1: Men nu då nämner hatta så kan jag nämna det att jag tog över den där silt för en annan känd han herra. Vladimir Putin. Jag går så här konkret samma.
2: Jo, Putin han skulle göra ju Sochi till vetrar och Elboj. Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin vet han med som är kärstraskip eller han var parstratus kärstraskip. Sia skall att det var en av ojarna av kipen lösna. Vi siltes så att det här rör och allt så här nyer här till. Det här myntlagarna kom ju på år och så här. Och skilt är skilt inte ett år av russisk gång. Så säger det Viktor på en av ena bara och inte skulle säga just a minute, I just call Putin. No Putin. Jag säger ju, vi må call Putin. Och det här hukte jag trommet att det var inte med över. Alltså inte allt rannsyn det. Så att till längt tog inte att jag har haft respekt för som Putin. Men det var med Medvedev är presidenter i Ryssland.
1: Ja, så här var det väldigt några dramatiska händelser. Du har fortalt att de bara hade varit bara lågmän för att Amiau var blev en örlig en borg. Vad var det som hände?
2: Ja, vi får en tur som är en kom på i Köpenhavn. Sen var vi en gammal folkfrunch. Och tar det var 24 län. Men det som bara män pratar grannlägg så är man uppe i salongerna. Och vi kommer så till Hirschals och last där. Där vi får ur att Hirschals. Då kommer stå resan lejpande på brunnen. Jag går till Sväke med honom och Junter. Harry Jakobsen som var stor med honom och var i vakna. Så vi har färd lojkan ny och vet vad han vill. Harry kom upp att det. Och han säger en gång vid Öx. Han är brandöx. Nå, jag tänkte nå. Jag pröv. Jag får ner att mig till jag och det är bara jag var här. Här var inte hemma. Så jag får brunna och bete så tack och läsa att komma. Och salongerna i Tjockholm, helt och visst var det gamla Wolfring som var kommande in i varje salonger. Och de kom så fram ut och gick någon nejutgångsna som var framför. Och jag röpte av Hirschalshavn och bete att jag kom in efter det är en svaka man och de skaffade mig också alltid politiet att äka. Och där vi kom att kaja efter att ta stöv politiet klarer och tar komma som bor. Och spyrja mig kvar som mävren är. Så mävren är i gången och vill ha lasta allt av. Nå har man tillfunnit. Jag är färre lika nyr. Han får så nyr men han var lika sjöld som jag uppfattar. Och han säger, jag har en taragasbomb. Och hon är till att tömma en utratad vi. Och han har blivit ju nyr nu. Och vi tar dit om han tar fullfrensen. Jag vill ha eget kontakt. Vi har ständt det och hyckar ut. Och vi har vurskt att han ska täcka. Handkläge och göra det vått och halta det för ansiktena sig. Och så bläkar han. Och om våra lämmer var så här att amerikanerna här kunde gänga ut efter ett röst. Och mävren kommer ut efter ett och högt som är akkurat lugga högt upp. Och han gick nyer, här ser han ständer på tid och siktar efter honom. Och så gick han upp efter, här ständer röst när han gick siktar efter honom. Men han valde att gänga upp efter. Så han kom upp att det var så trinne. Ta skjuter mævren her nere, og ræker han i knæet, og han datt nye styrmævren ned, og sånne politisteren tok han, og lette han nye, og han leier han i håndgjød på en av vei. Og det løknet vi tog, det er det at som politikeren som er skått, han ble til sin land på en av vei, og kort til psykiater, eller oksjåret, funnet. Og så sier politikeren med meg, nå er klart jeg fikk en affære. Ikke akkurat, ikke affære hos politisteren. Ja, han skulle til Kanningar, for han er skått. Og hva skulle vi vite? Nei, det går bare sikla. Det er noe gang. Det er vi av vanken. Så jeg røpte alt folk, bare manning og passasjerer, og på kammer og på brunna, og sier vitt av oss kvart. Her er akavitt, og her er gin, og her er sota vatt, og alt er her. Fy, det kan endelig han. Og nå får vi til å snakke. Og alt skulle til årene. Og her ble rævlig malagøypan, og Ött fortalte om hentes Gustav är och kvart det hänt. Och ött var lycka glä om mig här. Så säger jag, vad ska nu föra vid till varje? Så röpte jag i Salshavn och nu är vi klara att sikta. Men vi fick en gång hjälp en lögsklä.
1: Men det hjälpte att få sätta åra tingsna?
2: Ja, det hjälpte rävligt att jag följde åra tingsna. Og hun bare lever meg hatt vidt til at kvann sunnemorgon klokkan 11 ta hver messa oppi i Kibarkammer. Til å si at her kunne du få en øl og en sota vatten. Og så ble jeg pratet om hva vi hadde vært hent og kjøkken likene. Og jeg lukket som et team. Og da ble vi hese falsen som øyne var vi, alle bjør opp. Og før vi kjøkken da innenfor et treet, for jeg lukket som jeg få. Og da ble jeg pratet alle vi innom etter. Og jeg møtte falsen i det som var vi som stadigvæk minnes i litt.
1: Som sagt, du har en elminstra av skip i falsen. Hva er det nå? Hva er det neste turen?
2: Så nu, ja, som du säger, 76 år, så jag var inte, visst har inte så färg. Alltså, jag lärde mig inte på land, så det är. Jag bor en gång 28.
1: Jag har sådana lilla lundbadare och vandrar inte.
2: Det här var ångkon. Jag har varit med av er fyra arbetar trålare. Jag har varit ångkant i ängt. Jag kan inte rejpa att jag har varit nöjda stånklån och ängt ett eller av hesmänna, av västararmen. Jag har varit en utrådare tur på min liv. Og det var vi ei og vank som kjipar han. Og jeg spyrir til vi kom når til her og sånt der. Men det gikk godt.
1: Så det var ånken av landløyna?
2: Det var ånken. Det var ikke her som jeg kom fra Gjera som sykt karriere. Det var ikke.
1: Jeg kom sånn skar, jeg får tanke over samrådene. Og alt det beste fremme gjør jeg. Og jeg undrer seg at det er en chans for oppstender.
2: Ja, det er råkne vi. Jeg har vel ikke haft ånkre samråd om en teor 17. I augustmanna. Så ta vær gjøyt.
0: Sommarmorgon.
3: Hetta vær en sammandrottur ur sommarmåtene.
4: Ho, monsieur.
5: Que, monsieur?
4: Lusta vel etir. Tui ui morgen sendu sjónvarpi HM-hallfinalina ui fótbolti ui millin Frakland og Spania. Dissen byrjar klokkan 20 og vi senda longo frá klokkan 19.30. Det skulle ikke snuddes for Gretchen, tog vi franskene deres sendinger, og det er mestert at det er vika ved å skromne klokken 18.40, og vi spiller Jack langt klokken 19.15. Så det er at vi er til Røyer Tullia, tog du er umulig at vi nå heller 300.000 skattefrie Jack-kroner.
3: Avskrådene nå er sendingen Ung Lesa, Silja Aldedotter i Verstor.
6: Til at Norda, hun da var en øyne-sendig. Till att han är så kär med han, det är han så fitter och vinnar lilla penar. Och så är det så att hon också, ja, där man han ganska norr och inte med. Och till att liksom, och jag ska ta Arna blir känd till, så är jag sån om.

0: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og Sejana.
1: Jeg heter Jonna og 15 år.
2: Jeg heter Silja og Rysgjord og Bokadel for jeg lærer Felix.
0: Vi tar et døpne og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: Og derfor har vi tatt oss om et tema i ungdomsbøkene, og det forelskelse og kærleidje. Vi har valgt nærkere nødgjør ungdomsbøker, som på øyelige imenske måter løser hvordan det over et ungt menneske i verden i det, som vi forelsker. Vi tar oss om bøkerøyene Stjøtne Crush, som norsk rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streimøy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende Himmelelter, etter Moa Bakke Åstått, som same og Sverige. Tredje boken heter Vid færa bæra at cykla fram vi, og henne hever svenske hundren Ellen Strömberg skriva. Ingun Haberg hever tutt Himmeleld, og Vid færa bæra at cykla fram vi til først. Hej du bor.
0: Hej.
2: Alla fritt spårningrund där. Om det kunde valt en kärg ur en här bok, hur heter det så värre?
0: Ja. Jag har valt. Alltså, jag har alltid varit sen sås. Jag hade Edward Cullen från Twilight i Rakuli. Det här har vi helt sen jag var så 12. Det var som första, men då ordet var Twilight. Så han har alltid varit topp någonstans. Og så da har jeg sånn ordet vel Ravi Singh fra A Good Girl's Guide to Murder. Det er ganske da med sånn creamy, så kjenner jeg ganske til det på også. Jeg halte han sånn ordet fitter, og jeg synes han raser til en humor.
2: Mm.
0: Men jeg halte
2: det. Men det er bare nok så imkjør. Ja, er det ikke det?
0: Jo. Ja, jeg halte... Jeg vet ikke, jeg halte ikke det hele noe type til det kommer til sånn. Jeg halte meg da bare ordet vel. Det er ikke med fitter, jo. Stort liv, så det
2: Mhm. Cool.
0: Hvis jeg valgte en, så er det sikkert svære i bøkene til skammerens, Nicodemus Ravens. Tøy at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, kjøter han rød. Han veldig avlidende og trofaster, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av det hans bøkene.
2: Mhm. Vi tar valgt nærkere bøker som alle er snygga som kärleika och förälskelse. Det är alla realistiska. Och ganga fyrs i akkurat samtöj. Och antingen norr eller svörja som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckna rättliga imska. Kom tid börjar vi att fortälja center om vid färre och bära att cykla fram vi.
0: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda. Som gånger i underkända forskare. Og Manda, hon en vanlig jenta. Hon går i skola og hon har så vanliga drömmar om att bli förälskad och hon drömmer om att flytta till New York som var sin bästa vinkare, Malin. Och Terba har drömt att förhåll. Och det var ju han har rädning om hur hon så röjner att finna sig själv. Alltså finna ut av hur hon är och vad hon damar och vad hon inte damar. I mån till Malin så har hon inte en ställa sort styrka sort personlighet. Och sort. Hon ivas nog snygg för i sort att det är cool, att det är inte cool. Hon är inte så självsäker heller. Nej. I mån till Malin och kvill och öl och sig självare. Och i halvt av överskrivning är den tar av vinala som man ser dugna alla bojtjena. Och det här utgör vad det ser sig för det liksom. Jag sånt här... Och så jag tror om kärleken, om förälskelse till att du är som man har rädning om dem. Och i boken, filmen och serien. Och så också tar jag bara rädning om ett förälskelse. Det är så spännande. Det här vill jag veta kvart är det. Och här är det Malin. Hon är ganska sin djärvare. Så det kommer till att för ett tag som hon damer. Och i mån till Mante, hon också har massvis av ett härsta som det kommer.
2: Ja, och i något tölje i boken så... Så få där så är nästan som ett projekt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Att här skulle möta en crochet, ja. Få så här en romans.
0: Ja. Ja. Så Malin hon väl säger ju ända ner Puck. Nej. Puck.
2: Ja,
0: Puck. Puck. Ja. Puck. Och så är det att Manda hon ja det är så med hon så väl så han. Och Manda hon är sen så hon vet inte hur hon ska välja eller så välja och så sen. Det syns så ringt hon Eva så att hon är gay så kväder Kyle och allt det. Men så ser hon en drunk som håller av mega penan och säger att den penaste drunken är att säga. Eller och liknande. Och så är det sen så hon vill gärna vidare kvar ner och sin äter och allt det. Hon sitter så här sen så fyrig att han är villig att ha alla sånt. Men så är det sen är en drunken som heter
3: Oscar.
0: Oscar.
3: Ja, som hon kände sen hon var kvar tycker finns av flotje. Ja, som var väldigt ung. Och i halvtid har jag alltid haft åkust. Han har alltid vist AH i henne. Och hon huggs om han som är möjliga. Och hon så ser han drönchen som heter John. Men hon ser Therese till vid John till att han är äldre. Och hon känner henne så väl. Och till jag lattar att också, ja, idag menar drönchen till att hon vet inte hur han är i grunden.
2: Ja, och jag menar så här bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Och så har hon haft hon och Oscar att frutja en affär för minst kvar en flotch där var vi. Och det smakade bara så här cream onion chips och sånt. Så han är sin kicks över Oscar. Yeah. Eller så, men han vill nog känna över henne.
0: Mm-hmm.
2: Och vet inte vad hon vill.
0: Nej.
2: Om hon tyckte det.
0: Ja. Tror jag att det vet hon Iva så syns det som vet inte vad kvinn. Hon har den som är möjlig att köka alla på sina födelser syns
3: det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med dem alltid. Jag har alltid med att hon också kvar är han bäst liksom kvar mödlagarna. Mm. Visst är fyra att hon är damer en och fet hon.
0: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns som det syns att kvinn ska välja mer att vara förälskad.
2: Mhm. Så det är mer nästan förälskelse hos herr Sjöldon som är
0: ja, akkurat.
2: Målet.

0: kjenslesbokene, det synes jeg er veldig vanlige folk. Og første bok handler også om hvordan hun er sommerferie til Høyvatnet, som hun ikke tøymer så mega vel, så hun er nok kjedelig, så hun er alltid så fremme, men ja. Og så møter hun en drønn som heter Mathias, og tar vi det knappt igjen, ja. Som er spennende, til. Han er så rar vitter og alt det der. Og ja, så første boken handler bare om hvordan de lærer hverandre kjenne om du snøy, sånn. Nog så hon har lim stund. Det är rättliga dramafri bok. Vill man med. Nog så hon har läsa. Men så i nästa bok. Ta. Vad så det vi att det har vi ju rätt kontakt med det. Till att helt därför jag får ringa det som det byggt var så länge för kornen. Men ta för nu så där att han är vi i en här kapping. En här sort sandkapping som heter Star Factory. Och har han är sin syster som ödl tå som så wow och han är stött när nu då som fyllt ödl när han är att sin jag en shankapping och han klarar sig ödl väl och så är det knappt jag ödl när jag jätter som är för älskar igen så att hon är så hon är över damage on tape då så samma på Facebook och så han har två en bästa syster som är om kosse
1: hon är alltså också kälkande för henne
0: nästan det är alltså att
1: vi är autoka ja.
2: Og jeg ser ikke veit at jeg bare var sammen.
0: Nei.
2: Til at her vattnet som et lite camping, ikke? Her er det liksom ikke kjent det etter. Det var tve pura vanlige ung som er der. Hun har sett og hatt det godt sammen. Og imot til det tve er noen tøy. Mathias knapt ble ordentlig kjent det alt hos om han. Og så er det så spennende sangkappingene. Og hun tar seg ikke ved meg. Og det er kanskje det som är så kälkande för henne. Det är att utbreda som han attar nå.
1: Och han heter stora löntarmal för henne. Och jag adlar första bortsen.
0: Man märker det sen där. Så det är åkor som man går med för henne.
1: Så här är Maira ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi. Vi är sen också särliga. Och vanliga vi att han så blir det känt knappt.
0: Ja. Och så i trojan så är det ju att det tar det att Lennig till kanske att han bor som är mest drama. Det handlar så alltid det om att vara ömsjuka kanske och att folk sia släter som på en så lighter så handlar det han om det. Att hon är sin sys oviss och säker om han faktiskt tar med henne eller om det är om det är också ordentligt.
2: Och så är det stället att ta sig om det är bäge om hon är fortsatt dan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet som är öllring som om att det var någon jag vi henne egna Eva så det är ett annat som kommer som vi med sjung någon och säger kvad är gal vi henne som är sin avskolan jag henne hade där självvir kanske till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är öllring tar man er så unga som tejer kanske
1: akkurat och från hesen här är synter och vanliga och han också stottliga är snä. Det är också stottligt. Det är faktiskt också stottlig. Så här har vi en skalse som heter Himmelelter. Tablet är sen mer allvarligt.
2: Ja, och i Himmelelter så är det en bok om Drogen Ante som är same och han är uppvuxen vid snär till att tära same, ta fiddler och ta mättan där sier. Och liksom det här samfället är tatt knut, ja det är så negativ. Och jag syns att han har bort en gång i fysisk svårt, ja. Och så är det så att att det är så att det liksom har varit mätt den en samman. Och det här är så tatt knut, det här får han ägst att ivas om han får vara god tidigen och att han förhållande man tror att han är förälskad i sin bandomsvinne, sin bästa vinne, Erik. Och han var liksom inte att hans familj eller vänner, hans tata så vänner hade om det här var samtidigt. Och så är det ganska snyggt snyggt vid det här var jag om vad och liksom det här var samma och att det var samtidigt om det här kan passa samman.
0: Ja, det är så som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Men det är samma är ju så sort.
2: Fire och
0: traditionella rejser.
2: Ja, det vill jag gärna varva i då.
0: Ja. Det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är sån som kommer utanför. Så det handlar om att hålla fast i synen, men aldrig gal inte vara för skibonden.
2: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samma vi tog som han älskar. Men han vet inte om det här blir till. Vi ser att det är för att avvärska

0: han så hade upp hur ser han så uppvuxen ut och så om omstunda passa till det.
1: Ja. Och han är omkant i han är snäga firmentera alltså han tar som han haver vet om som är samkänt det här som han känner fra tar anten flotter och ofta har han följt hos allt om där och så han googlar äsna är det några samkänt det schamar eller rensjora passar det till och så lägger sånt till att han då själv och men då säger hur så ska det
0: vara ja så riktigt han men det är akkurat det han vet inte hur han för blå motigen om man ser för kon hur sen hela I sen tar poppen och liksom när vi inte när sen kommer så någon spark om vi machine om ta att Rasam Chinder och till att det vet inte är att han damar Erik och tog ju också han för det här är ni överska hur sen så gemme för det här just det han nog klädde inte för att vara gå med mig så det är nog sån här vi så självvira och liksom så gå sig under bara sådjan som helt alltid
1: nämligen så nu har vi ett och så tablet är sin mig så sån här jag är kärleidje och sån här och jörlig kärleidje men det är sån här lika som gå och täcka sig självvana ja. Nu har vi tror jag Ölja lavet ena rö och så tvär är böcker kvät är det några som är gånger åter i sin bok eller några som är purast immest att la
0: alltså är som jag hugger om och jag kan alla böcker när det är tät som känns vi för älskar sig är ofta tät ivast tror jag att vi får bara cykla fram vid till tät man då hon ivast och är det tät varför älskar vi liksom tillit det som är damankran och ivast och den gussita borde vara tror jag att det är så rädda ringt av med om hur det ska följas om man inte upplever det för. Och i hemmalälder så är det att det är ivast om att det
2: han tar man åter.
0: Ja,
2: ja.
0: Så det
2: om det ber till.
0: Om det ber till. Jag känner att det kanske är åter. Till att följas av djurligt. Till att det är så tatt i samfället, så lyd i samfället. Att det kan följas något så djurligt. Att finna någon som är liksom han. Och i stötten och släder och crush och tjejer så har det till att hon ivas nog snygg om att det
2: hon är
0: no-go
2: ja,
0: till han. Till att så är det sen att hinna jättar som daman och tåsomman och han är superstötten och emot henne som en pura vanlig jätta som bara ständer ganska med till askar när hickar. Men han var väl känd till.
1: Akkurat. Så här var åker som Jack efter Ive. Där kan man nästan gott känna sig efter vi också. Ja. Är du välja löv någon? Ett ivast?
0: Ja.
1: Kände du dig från efter och ge sin bok någon på några mat att la följsta fjärst?
0: Ja.
1: Det kan inte ha som det upplevde.
0: Jag följde särliga vi får bara cykla fram vi. Här var det rädda så värliga känslor som man har i mun till om man läser allt det amerikanska och så, så är det så wow, det är
1: den enaste ena.
0: Ja. Så jag har alltid att det här känslor var rädda värliga som man har i. Jag snittar emot till vinarna. Till ju är snittar och kärlega.
1: Ja, och jag ser bortsna för till vinarna och ölarna. Och så är det kanske vad det är viktigare för att jag ser vinarna.
0: Ja, och jag snittar vi att hon kanske följer att hon inte är eller hon är väl kärre stärskan i det till att hon är sin sys kvät dam i sort emot vinkorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt och så. Och så syns det att ska det börja här med vinkorna och hur är det kvätt av mig att göra allt det.
1: Ett
0: som är också som är helt som är de det ordliga väl. Det var att det är liksom malboren och sitt hosa. Det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger. Det är att man känner att det är att det blir jag som jag säger. Liksom så, det brukar vara så släng och så där. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för det som gör det. Det ska göra gott och fram så klökt eller vad kan man säga. Och att de är öliga väl. Till att han var så är som det tar sig något simpelt. Så är som ung blir att ta
1: Ja, jag hade faktiskt alla ödlen här som bakom någon värld dialog kring negativ som är de bäst. För att det var så faktiskt något nästan stort lite.
0: Ja.
1: Och ja. Det flänter nog snäck ta dig akkurat som tåsa och så innan medlen. Vinner. Stötna crush och det här det är ganska synd det är mer skjoldsamt att man möter vi förälskar igen när en någon som är en superstjärna. Mm-hmm. Men det är vi man kan ganska identifiera sig vi de vanliga jentorna.
0: Ja.
1: Alla kan vara.
0: Ja.
1: Schultman.
0: Men kanske har vi små att där Hege Bursa till att han är en superstjärna så är det ens nu. Något realistiskt här vet också är en och gå. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt kände som för man ska livas och till att ofta så är det inte under där man ser en person ganska.
2: Men allt det som också är Eisensyndra till det första boken tar ni inte vidare av den för det var superstjärna. Så Eisensyn syns ja, så drar man med hjärtat så det är en och gå till henne runt innan så god och allt det där. Så ja.
0: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jenta som heter Nora som följdes. Och de är olika vinner men de har ordliga att ta vinna. Alltså ordliga. Men det är sen också till att Nora, hon damen är sin sin tid. Till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinner och penar. Och så är det så att hon också, ja, de har han ganska Nora och inte med. Och till att liksom, och jag sen tar Arna blir känd till så i vad som de hade. Han kan damen efter.
1: Nämligen. Men hur så är vi, hur så vi himmel älte? Helt det där, men inte där på den här grammat om det förska samfället är ett la. Det är ganska sent mera som är specifikt.
0: Ja.
1: Ett la kan jag hoppa till den där kommentar.
2: Ja, det går gott så det mitt om det här, det vet. Det kanske inte är så mega nek folk om man känner det sen så att kunna och ta i och känner så vidare då.
0: Ja.
2: Ta det ja. Ja, helt det.
0: Och kanske stävs man tåsar om det. Så hade jag hade ganska en större avskan och tid runt om till att jag syns att vi är ju så negativ och så är det ganska man känner en person som är analys och så är det så att hissen är personen tar sig om det till att äntligen är det spännande att ta oss med oss och så känner man vi mer tyngon som man kanske sjuksar om ordentligt men som kanske avskar han som lustar mer än man helt i
1: akkurat och så nu spoilar vi ganska sent men ta han så fortäller fyra familje och vänner och sånt att han är samkänd så räplar det väl inte.
0: Mhm.
1: Bara det är resne. Det har man nästan bruk för att det är nekva starka känslor i så här bortsna.
0: Ja. Kanske är det där vi att vänner inte räplar samman allt det. Det är ju knalla bortsna så tar han om att det visst ett moment hon till oss samar till här och nästa server och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortällde om att det är Rensdjör i Haltavär. En stötna min som heter Rensdjör. Och han var i mannen. Men det som är det att till ena stötna som hällde ödeln himmelen uppe. Och hvis det var i mannen så han hade jaksar heter Rensdjör eller över. Men så är det att var i mannen till ena dagen så får han att renna tjota eller räka Rensdjörde. Om han räkar vid synare så får det att räka stjötterna som höll himlen uppe och så får allt det rapplas samman och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhalta så får det kanske som minns undergänger om det inte går att ta som han är.
1: Akkurat. Eller annars snackar jag särligt och ge sin bok någon som tycker inte om det. Väl. Eller hur var det upplevningen här? Men några favoriter?
2: Alltså av boken?
1: Mm-hmm.
2: Ja, det är ju allt böcker som är där ordentligt väl. Men de ordentligt väl att läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Det verkar jag syns att här är en ganska starka känslor. Och jag säger att norrländska boken damer ordentligt väl att det är så värliga. Det är alltså en ganska värliga upplevningar. Och inte så att allt är perfekt och allt det.
0: Och kanske jag säger att det är ung och det är för sig som ung i muntelsört. Och i örenboken så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för älskar så vidare. Och att det är en av ena eller det här var sådant troblägar som man kanske känns ju åter i. Ty att det är snäga som avskar.
2: Ja. Akkurat.
0: En sån. Och så är det ganska med att det är utöjligt ofta i sådana norrländska boken.
2: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
0: Det är lite jämfört alltid.
2: Ja, ja där har vi upplevt det också. Ta dem och ordet av i sådana boken.
0: Man känner sig att det är känslan och troblägg någon och vad det är större om. Och,
2: ja. Och det är också att läsa om sådant drama som det är så... Åh nej, det är fett det är hända. Åh, det är så förfärdligt. Och så är det bara... onkel Little Trouble lite.
0: Så att han var med åter och så.
2: Ja.
0: Det är något så simpelt.
2: Ja.
0: Och inte så att världen ändrar om ett inte så att ett nås. Men att det är så att lyden är som kan följa så det störst.
1: Men hur ser det vi i kärleksövan? Alltså ska det alltid ändra lyckligt i mittlen? Med den här huvudpersonen och han som
0: jag halte till Anna på Per.
2: Ja.
0: Eller kvör till Anna på kvör sjövan.
2: Ja, Anna på bosna. Och vi är där en och lucklig kallak så. Och så är det sånt. Och så är det en ordentlig go till den är sånt.
1: Du måste släppa uppleva alla känslorna.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Och jag halte vi kunde se att jag är alldeles nu till en bog någon eller. Ja. Här är det så ett Per. Som vi kände sig man.
2: Det här är en person som väntar.
0: Yeah.
2: Vi väntar på att känna er säker. Så. Tar man bara läsa för en dag kvar.
1: Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte göra dagar kvar.
2: Nej.
1: Men vad slår av Karlax och en dam att det är annars bäst?
2: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det er sort. Viner som så blöva förälskar eller sånt. Så det här var ett grundarlä eller sånt. Och ja, men de är av alla romansböcker så tar jag det bara handlar om romanser. Alltid med ganska allt. Så är det sådana här norrländskar som kanske ens handlar inte om viner eller ägsna.
1: Ja, hesar, hej du kallar hesar helt romanser. Det handlar ens om något och annat.
2: Ja, så
1: den passar, den står passar.
2: Ja, den står passar, men tar det är sånt. Gjende slutt, så er det vannet, så er det vinnet, og så er det vannet i troblaget vi i det tid du valgte. Ta dem var rettelig vant, ta det, skjønner
0: jeg. Jeg har alltid hatt det rettelig lykket vi at mer dem var best, ta det her et forhold fra man undan, og at det romanske kommer vi til å ta er det. Man kommer nesten ofte å ta bedre kjente personene, liksom sånn som enstaklinger, uten å hette at de hører sammen, og ta dem ordentlig vel. Till så ser man att det som tar allt som förhåll liksom blir till några mera kan man säga.
1: Mm, helt rena till bara.
2: Ja.
1: Så man fattar pladask.
2: Ja, eller ja, eller så står att det sucha kon annan som mera än.
0: Ja,
2: bara. Det som det för oss skoj. Så det är en person från någon annan. Vi vill låna det med sig som man är kvar som personer och man
0: men man har en samman.
2: Ja, men i fölse är det sen så som mera vet. Nu är det utan som är falskig.
1: Och så är det som att det är inte viner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Har du något lista?
2: Det
1: är nog så populärt.
2: Ja, det är alldeles populärt. Det är... Ja, jag har lyst till åker så nu är det... Alltså, inte är det fudgen där bara nice, men det är att det är inte damer någon annan.
0: Yeah.
2: Och så är det att det är väldigt... så halt att det kanske är det galvis nu så nu personen men så funderade jag att det faktiskt inte passar och det faktiskt är en ordentlig person nu.
0: Mm.
2: Till damen också va?
0: Kanske ta det inte ordentligt fortsatt.
2: Nej. Till. Och hur ser fortsatt där så rände det att driva kanalen. Det är sånt som
1: svårt. Ja, ja.
2: Det är sånt som är
1: ja, det kan läst bara inte damen kanalen.
2: Mm.
1: Ja. Pride and Prejudice till Jane Austen, det är rätt. Här Oscar och huspersonen Oscar 24 Mr Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal.
2: Mm-hmm.
1: Det är inte han.
2: Ja, jag tycker att jag ska säga att det är vid att häva att du är stäckter så du måste vara på en annan mat och jag har fördomar för folk om det och så kanske vill jag präckva att det ska efter. Det är de
0: här som ska ta som är gott vid att det är vid fortjänden till är varför jag ska titta att man liksom man upplever att du kommer känna på en annan. Och så lägger det till mest till små tingene som är gott för dem och ta lägger det kanske mer mest till det som är gott än rikt. Och så ta det är också sånt att ha varit något spännande att sådja gustar förhåll bröjdes i djupen sövna.
1: Mm-hmm. Och är det sådana här slä och kärlek sövn som det är tröttare? Som det inte tummar så väl?
0: Ja. jag menar att ett som är är kommande som du iver till trykansdrama men det är ju just ordentligt. Ty att ofta så är det vid trykansdrama så alltid till att det är liksom inte till att till att vara förälskar vi ändå vid att det är en rätt vi medla och liksom tyvärst han som är samma vi tar med sig hur den bättre hur den bästa välmålar känns
2: ja, och man också om till dem som är bak som heter The Summer Turned Pretty. Här är det sen så att det börjar när så att Bayer och det fitter och tar några så ah jag vet inte hur jag ska välja till förälskat den barn. Men så kanske som Bojan sånt som man vill. Så ända det sen så vi är Bayer vill ha vägge på grund av henne. Och tar vi det inte sen tar jag nästan så ah jag har ödlagt det sånt att jag måste välja en av dem. Ta för oss sen så för mig också så var så det som att och jag syns så ah okej okay, man väljer en av dem.
1: Ja, så också man nästan bara att de ska hellre om kan välja.
2: Ja. Mhm. Är det så det kanske är lucky. Så det tar det budget. Ta kan något
0: lite för rätt ja att det budget bara stäcka vi är där det är lite för allt en chip budget. Du tar liksom avska alla familjerna i isne.
1: Ja, det är nog så näkt på spel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Akkurat. Och liksom är det väldigt värsta. Liksom är det här du är förälskad den värsta här liksom så det ska vara alla familjerna.
1: Nämligen. Men inte hälsa böckerna dyker om några ära böcker som tittar och lyser?
2: Jag har alltid bara att alla norrländska böcker minna på ankram om kvar ära. Eller så är det visst ner som inte har samma ärende att allt är så ordligt.
0: Ja. Så ska navska ungdomsböcker sälja.
2: Ja.
1: Och ofta nog så allvarligt.
2: Ja,
1: jag syns men på en god måte.
2: Ja,
0: allvarligt. Allvarlig evner vet ju, eller skandinaviska böcker vet ju ofta sån är nog så allvarslig evner. Men än är det stortligare och det här är sån nek vill med som gör att det är alldeles så ut ordligare. Emot att det är spär sig eller att det är bara stortligare. Så här är det sån här utlån som är de här utlån.
1: Här var det en interspråk som är om frälskelse, kärlega.
2: Du kan ska vara sånt riktigt spyga sånt. Aina indes, men nu har vi alltid älskat Twilight, som Nadi har. Jag tar ord av väl, Hanna.
1: Vad var det vi hände så tar du
2: Jag vet inte, det var
0: sånt... Edward Cullen ganska.
2: Ja, men jag hade bara, hon är en bok som är rätt stortlig. Det är också man ska köra.
0: Kanske att man vattar och kör den stortlig.
2: Ja, kanske.
1: Eller man är inte stortlig.
2: Nej, men jag hade kanske film man är kicksa och kanske sen det tog att de glömde eller att de skilt i köra båten att de mindade när hon ska vara stortlig. Och så ja, men då man har det väl. Jag hade det där stortligt sort förhåll som jag förstår inte hur vi sort.
1: Ja, det är sen det omöjligt.
2: Ja.
1: Faktiskt, nej.
2: Ja, men jag har valt om han är bra.
1: Vad ska vi ta i Jonna? Jag tror några indes.
0: Inte några indes, nej. Jag har några ritunder som är de har ordentligt väl. Men jag har inga indes på kallt. Jag har några som är älskar och att hon tar Lisa. Så jag har ordentligt sagt, pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indes. Det har vi inte gjort allt.
2: Ja. Men faktiskt, en av mina indes på kallt som heter Eko Janter.
1: Mm.
2: Så det Gardner. Okay. Här är Cinder av så romans så band.
0: Men det är inte hövos.
2: Det är inte hövos. Det är så då så. Det är så sybart. Där romans nåt av mig leva.
1: Hur hade det ska läsa dessa böcker? Hur får det att vi mellan läsa till? Är det anker till ankran av så han anker eller attlar till samma släkt läsare också dit?
2: Ja, alltså jag hade gått så attla är ungfolk, men kanske är skönt att kanske kanske till Cinder Ingre. Alltså man tar sen så slattar det sen så.
0: Kör det eller så och där också. Ja, lätt eller så till att ni övnarna. Det är så stort lär så det är för älskar vi.
2: Det är ju mega länkar helt så det sen så. Man kan kanske
1: ja och
2: helt ner i.
1: Vad man kanske helt att det ja ner i.
2: Så 12 kanske 11. Jag var
1: ja. Ja, här är jag. Ja. Ja. Och kanske visst man jag syns inte tro på att vi har kommit igång att läsa så det är ganska dejligt att det syns stort lite.
2: Ja, ja.
0: Är det öliga böcker om man stryser jag kommer igång?
2: Ja, jag hade alla det där så svänkande. Jag hade vi bara tagit om att det tog och kom bara sort.
0: Några få dyr.
2: Ja, sort. En del långa böcker och så sort. Ja, det är det alla där svänkande.
1: Ja, det är väldigt gott. Och gentle stranger tar ju man på om man tar med kärleka så ande.
2: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt eller kanske mer gentle som dama. Om man så kärande stranger kunde jag sen väl så så bugna. Men kanske mer.
0: Ja, och att vi sålt alltid sjuks ju att vi får bara cykla fram vi är helst till äldre.
2: Ja, eller inte så ungt som alla som hinner. Ganska.
1: Ja, ja. Och så har vi det ena här som till en dronker som är hösperssonerna till himmelälter. Och det kan nästan vara dronker. Dronker är helt rätt, jag vill jag lyssna. Det är möjligt.
0: Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är inte bara så för älskelse, men till att kunna vara stan för älskelse. Men jag har också ganska som helt så är det sikst jätter som var där.
2: Ja.
0: Det mötte jag inte också. Jag ser att vi stöd en crush och vi får bara cykla fram vi här där jätter som är spörsmålet. Och det avskar den exort sövgångna kanske eller gosse hon skriver.
1: Men ser man om tidigt så alltid vi det samtal om av det även kan också goa böcker om kärleka sen det mer sysigt och innerligt och stortligt och ovanligt och så också som är öjliga vanligt och gönsligt som man kan känna sig att tror jag är såna. Nu har vi en sådan läsespårning till dig. Arme för enda. Vi tar va en röd och så tvär en stäckare böcker. Vad säger du till röjer? Tommel upp eller tommel ner?
2: Alltså, mer än vad det är röjer till så är det så kan jag läsa en bok som är ordet gå. Och så måste jag säga, jag såg att jag ville läsa mer av sig. Och så om det är röd så är det sånt. Och det är något som är akkurat som man vill ha. Så är vi Shutton Crush. Jag har aldrig läst de första boken och tar hinner inte vår tuttare än. Och så var det sen så sa han när det går. Och jag lade Jan läsa. Majra, så kanske det är sen riktigt på igen. Men ta det alla kommer ut så det syns att man kan bara binge på mig.
1: Nämligen.
0: Ja, jag också är sen att ta vi efter rövån. Eller på grund så är det att man känner kanske sin bättre kända personerna som är de man vet komma för. Jag syns att det går så rita under en skrivare eller vad händer och vad det drama är. Så vet man att komma för. Och det är så det helt.
1: Jag syns som vi filmar och ser ju under tjänar från nästan att man alltid där det kommer in att det kända universum.
2: Ja, man är ganska... Ja, man är bara tweetlad. Så det är så. Allt möjligt, ja.
1: Och också är det fint att det bara är livet att nå.
2: Ja.
1: Takk for at du pratet i dag, Tibor.
2: Takk for
1: det. Neste fer vi ung lesa, for jeg vet i dupene vi ennå skal søve, og det er vi Borgen Kjær, som Rachel Helmstad har skrivet. Takk for hese fer, og vi tar rest.
3: Hadde vært sendt inn til en ung lesa, Silja Aldedotter, vær verstor.

Europe vi är the final countdown. Som sagt så spelar jag bara pop rock i den. Och ta jag har alltid manglat det då. Och jag har alltid ångrat att de rocklustarna som är det skulle jag nästan få sin tillbort av popversten. Hade varit sex of wars, Plättskott och i Brettland och nummer åtta i USA. Hvis det er svensk i bakgrunnen var, ja, det var da særlig, han var rettelig ovanlig på den måten at nå har jeg svært ikke Jørgen og Gomsky og pop, tåler men Men en sån reiner pop, rock, mainstream, stadion, rock, balkor kom fram. Det var heller ovanta. Og om så måte så kom jeg snitt rockset, ska vi minnes til. Det var snitt rocker, jeg var ikke så. Så svør ikke du sin ting. Jeg snitt balkor var fisk kallet vår Force, og innan gjennom 1924. Men etter at her i Europe hadde vunnet en plattesottmalla i tonlaga kapping, var navnet brøtt til Europe. Vi sangaren Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatene tja Deep Purple i 1906 av fjers. Men den platan var en opptøk i 5 av fjers og designet seg som Richie Blackmore innspelte vi Purple og Arna Stone i Rainbow. Ja, men den neste var et amerikansk plettskott og nummer 6 i Brettlandet. Og ferdig til Pasadena i California. Men det er bare høvsmennene i Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre Made in Europe, kan man sige. Det er vår tjej og nødt kjøre gamle, det er flott i Holland, det ser man vi foreldre nå, til Amerika. Og nå går høyre går Jump

Det är Steve Howe och Jeff Downs ur Yes spelade i Asia. Jeff Downs var nu 20 gammal i Yes, men han var vi här och gav. Han snäller John Wetton som sang för det. Han var, ja, han var flera på King Crimson med det första kända. Han var ice new i Brian Ferry, Botchen och Roxy Music, minns mig rätt. Och för en gång kände han bäst från Uray Heap här han spelade i ena platt. Ja, och vi är vän i Bretland eller England där han lade jag tror att Whitesnake kom vid Saints and Sinners och inte andra. Och två först som sina 50 utgave. Cordell och Marston skrev en av Nils Anjon, Here I Go Again. Alltså han var sjående väl om takter att ta upp sin forskning, men det var ändå utgivande tjej först. Då blev han ett hemsitt och är det där största hittet, ja. Whitesnake. Till den här plattan från tjej först, vi Is This Love. Og en nøren hit i eisne, og så eisne, du største utlån, Here I Go Again.

0: Det som vi råper for ligat i huset. Det er stendt så tømt nu, det var så et ligat som åtte til huset. Så vet jeg, finner jeg vidt, så var det et ligat hver ui enlige kvinner av depsar at denne kunde bygge. Og her bor jeg en kona til jeg kom som et Elin, men hun får nok så kjøtt herfra, og hun var vist nok lengt ut i familie vi med eisen, så jeg i eisen av depsar at denne. Så i så måte kunde jeg finne husen jeg bor i. Men her bor så eisen bakke, mor Mortensen, jeg vet ikke hva det er. Han arbeidde her i Ulea. Det var faktisk eisen tvei hus. Som jeg har ikke fortalt, så bo mammas eisen her et gift. Men da jeg kom her, da bo han så her ensam. Og den elen får rettelig kjøtt, da Edelsheim i Runavik av Vera. Det var et eller annet vi laget, det ble så oppløst, og kommunen har så ut i husene, og også skiftet har vært leie ut. Husene var jo eller inkonstant, og alt er tid innan jord, nå er det bare et tømt skal. Men det är gjort så lösnar att nytt tak och nytt vind och nytt klattningar. Och som jag har skilt alene så stör vi ju allt det är gott. Och nu börjar jag bara spänt på att veta vad kommunen att lära för att göra vitt. Det här kanske att kan du fortälla mer syndrom. Men så vet jag vi har så är det visst nog att landen att det ska brukas. Möjligtvis till social och ibo ädla till akkurat allmän nytt ändamål. Och jag hade det för att jag kör kommunen och vi skulle häva det till så lite bojlinga hus. Det är inte vi nog så gott. Men det stendte så her. Så er kvillingsgære selv, han er i munnen og bandet om å ta hver boende folk her, og ta hver svapbjus i her. Nå er det bare kontorer allastes. Og jeg begynner å vite at jeg kommer, ta hver hotellfølge framvis her nere, og ta hver selv, han er nok snakk lov i grannalene. Men jeg vil si at det var omgang til nægget årekvante. Man kunne kanskje omgang til litt av vekken til først nettene, omgang til varsla vær, hvis du Basseren, han ryste i djøkkenen alle klettene her, men eller at uten nåttene førske danser, men det var ikke noe som overrøk var noe. Det var mer hoa litt. Nå er det så alt kontor, tjattrykken.
1: Laura, du erst døtter en av kone som var av Viareie, Edler Gøte, og en pappa som var Urmigenes.
0: Ja. Mamma må jo være av Viareie. Du skulle ikke si noe annet ved henne. Hun var av Viareie. Men hun var så slekt ur Gøte. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera i Tui är hon och all systern Tjenne är född och faktiskt Norja Vera i. Och äldste Bajamun är ägstna född i Norja Vera i. Men hon får rätt att tulla till Launar. Hon kom till Launar som 12 år och gå med att gå i skola, i realskolan. Men hon var som boe bara hos 12 år av Vera i. Lycka till sin dödjande det så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött, det var inte hon var av Vera i. Og pappa min, han var ur Mykinesi, og mamma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølsi av Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesi, og de giftes, eller hittes. Bajan og kjønne, der var nok snakk innenfor Vidanar. Og hun får Vestil Mykinesi til en bajasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var forsovet eisende slekt av ur Havn. Lenga mamma min, hun var ur Mortensto i Havn. Men lenge om hun og lenge om hun, det var skisnappet. Det skal langt etter når det lukker og sånne, det har vi ikke ordentlig så vel kjellet på. Men det ble også i Mykinesi, og de fikk tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned med en fyrtøk i hans med John og Paul Johansen. Så vi tok bøttene, syskene og skisnappetene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bei mamma min og kona Paul, der var jo ikke gift av John eller Paul, men der var gift av John og Paul. Enda så galt at han fikk noe skålmækaren. Da i min ungdom, der var jo fast leia der sætna part, da får man om at noe skålmækaren, at setas, man måtte bare sette seg inn i kjønne og boja, men han gjør de helene til man skulle de danse sånne kveld. Han fortalte nemlig en av en av søvjene, jeg møtte en mann tulle en morgen, og spyr han så hver han er i verden. Og til så være ta i Paul farbror og Adela, hun var kallbakt, ta i teg giftest. Jo, han vært i brydlepet til John og Paul. Så det var alle mine oppvokser, det var noe som et John og Paul.
1: Og det var nesten et hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstavere, her var bilverstavere, her var radioverstavere, her var så skriftstå, og her var med hva det ble selt maskinloter og hva det så innom. Og her var det tvinnende leiligheter, og vi bor som en jonter, og henne bor i Pja. Det var upstairs and downstairs. Og når jeg under her som vi bor, her var så eisen en liten leilighet hver

0: mamma min bo och att min tätta stod och tog han och stod vi där.
1: Hur ser det ut om att den av den?
0: Han är Laurus, att min. Laurus är inne stod när han kallar över. Och mamma min är Elsa. Han var med sinnes Johan var med där inte nöls.
1: Det bor ju östen i havn.
0: Det kom en rättliga tull till Launara Bikva. Det kom långt i 3000 till Launara Bikva. Och så lägger kan ni fortälla till att en söva som vi är om kvitt är kommit till Launara Bikva till att Abmoin skulle vara så sjukor. Men Hertes Mitchness, han har de flesta ett hårst om och så till och rart om henne. Hon säger en affär mer, nej, det passar i rövr inte att det var tog att han får till Launara. Det är för till Launara, det var tog att om Abmoin skulle vara så fin och prat och hon ville ha att här skulle lära. Och tog flottet det till Launara. Paul Farbror han får ur realskola och kom satt ner på till gravstöjne och pappen får ur smiler. Det bor så först upp i häxbredd, en nusen här. Och satt ner så flottet det ut av flöter. Här är jag så ägstna med min första bandomsår. Det var ett sorgerarbyte som blev görs. Jag vet inte akkurat kvant det var vi, men det var nöga vi att appen min gärna vill de häva som har sin målt under näglarna. Og en mævervær som gjerne ville komme nær i havnen, så tar jeg det gjerne på det her. Så her var hus, og til hus er jo steg i lykket til, nå for helt stotten, så er det at det river nye og har bygd akkurat, det er bare ikke utenfor kyrkjegæren her ute. Og akkurat bilasølle eller bilaverste, åttet den jodle senest. Her var så stort trø, og her bjør vi så, det første trøy og ærne min løy, jeg var trøy og gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel i mest fra at vi bor her ute. Det var ju frukt och vitt om att vara. Jag minns till dömes att det var revagärar här ute på ett utanför. Och sen stickade någon trönne som vi tagit. Här rann en lökor och fint med en löken. Här var vår revagärar. Och jag minns en affär när det kom ut råp. Och jag tog en revor ut i trappen här i husen. Och jag minns väl att han rev. Det var helt märkligt. Men annars är det lökren. Jag tar vi tagit så kick och säg och... Vart jag såg innan här hönor och så där ute. Och jag minns till att mamma må en platt i att skåla kläger och just löken hon här. Och det var inte några koner som hette Görs det här det. Och akkurat annars som har vis minns det här utifrån. Ett dömst minns det ena för när att det är något som det blir arka med vi särliga åt ni äldre badger må innan blir arka med vi att det ska leva så stora nös. Att jag var inne i spuska med honom och om jag var ägstning här. Og horen var oppe bak inn og spørsmålet meg. Jeg stod i 18 for horen og lukket meg ut i køkken hva fire ganger her. Og amma gjør ikke hans etter at jeg stod i her 18 for horen og fyrt ut og spørsmålet meg litt horen etter. Og jeg vet ikke om det gikk ut i nøsene, men annars platt jeg snakker til at jeg er mye nøs nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg hadde noen nøklunda vanlig nøs. Jeg har også gått til å være vel nøkt ved henne. En av minst er at jeg mist et øyre. For jeg hadde vært et øyre eller tve øyre. Nu är jag vet. Jag minns öliga väl att jag låg en hand närmast en hel land där och rådade just i vajten för jag finner ett öjrat. Men så hade jag uppgav på ett torspunkt. Jag minns inte hur det var som kom till mig. Jag minns bara att jag stannade nere i vajten och hittade på att vi kom inte. Det var mamma eller pappa min, jag vet inte så mycket. Hittade på att vi kom inte och säger nej, nej. Nu var det inte mer att göra. Nu må jag gå upp i kvar och komma och hjälpa. Og Jakob oppe i Kvøvik, han var så gubbe min. Han og kona sa Johanna, han var ikke stått i Kvøvik, de var vimfolk til foreldrene. Og de var bare gubbe min. Han bo jo i havn, et skifte. Og han var så øyelig av bankover, og vi elsket hva færre ned til Jakob oppe. Da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob oppe, så det er sånne minner jeg har vi her utifra. Men jeg minnes vel at jeg har flyttet hjem, det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Brangskøt, og det gjør vi til 1924. Og det var som å komme i en helt, helt ære vær, og en øyelig fremmende vær. Husen her var bygd, virksomheten var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er vær, men jeg vet at her var gjort i mest annet, og er en til der var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre følger i havn som hadde ikke køyrekort på abamannen. Men här var så värsta, sin värsta av det här var det nek som arbetade här. Och jag minns han råkade dalskort arbetade här. Jag minns att Jesus kom och tog och körkort. Det var hans sensor som är. Det visste han sig med till er. Så jag avlockar nu två bor till att vi inte har få körkort. Så man var vaks upp och just ner vid bilen och det var bilvärst där var och kvart har så in och ner. Här var öliga störst näck virksamma och här var näck som lärde här. Allt var sin örvus ta, alltså att vi arbetar ju och heimalut. Som man säger, det blev inte skilt akkurat ät. Vi var näck för det värsta och det här har vi haft ett öliga gott hål vi. Vi var ju fyra systern som gick här tvass av en bein i Adam och slå på faktiskt att göra vad vi ville. Och här var det näck för sån yngre män som lärde ju kvart alltså innan. Och i det hela tiden här och Jonas Brångskott ju uppvuxit någon här. Här kom öliga näck folk här eisne. Och tog att här var tatt om man har kajerna. Och det var inte via samband norrätter och västerätter. Pappen han är ju inte så öliga stora familj. Men jag minns öliga väl att abba-bacchan är mycket som är ljusar till tajplatt jag kom med här. Och mamma är ju rättliga stora familj norranför. Det var öliga näck folk som kom med här och sista bötten och kvarta sönen. Men det bor jag efter fast och sådant. Så här var det som en annan tog stöd samstånd som folk kom när var värsta i och rätt i värsta i och kvarta sön. Så det var en också lövligt steg att växa upp ville säga. Kvar och man omkantog mest till att man som baden, man säger man kan säga att det är sådant när vi är i vägen. Du vet var det en pastor är ute i hela. Och så där som vart där för snack överhuvud. Det var näck botten här i grannalänen Eisne. Till den näck samman. Näck ut om till dem som kvöldan när minst det sommarkvöld. Här utan för jag kunde vara rättligt störst plats. Näck spöl bolt spöl var det här ofta i sommarkvölden. Ta kom till äldre Eisne ut att spela vi jokon. Och då ser man vetrarna ta var Jonas Brångskott utnämnd till skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt. Vi skrattade ju helt uppe för helt ner av kongaminne och helt om han och akajerna. Vi tog ett undrande fär. Gjorde sig väldigt stora sparskar av tågen i kvart av sönen. Och då minns jag det här värsta. Det här hade gjort och hon släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också stjärnrör eller också ormt av er. Och minns att jag smyrjade över grönsapa. Där vi hade tvär, ena till vi bor systrarna, alltså jag, vi hade ena och bachaner hade ena. Och det gick alltså vid ett fokande fär, och det blev bäge skrötta sköjton och skojofjällon och i bräcken som var i här, så nu är det allas dess hus, man släpper sig fram med allas dess. Och så minns jag ett särskilt, det är här som var i läraren i Kjall, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han tja Samuelsen tja Samuels Myrle och forskjelliga. Det här görs en så väldigt stora slet. Och hon fick namn Kalla och Daniel till vår grannar tja. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju öll bönnen faktiskt sitta av i så stor sleten. Så var eisen i en minneslet och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som tar eisen i gjort. Och det var det samma eisen om kvällarna. Man var ute i skrattet. Då kom jag en sån här stor dröntgen som var mer vuxna utan att skraja samma vid oss. Så det var väldigt lov här i göten i allt. Det var väldigt rikva av bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta en sån till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så ahoy i en sån kvar vi gjort. Vi fick i mig stöd och som kvar vi kunde halta till. Men här Tjatora Dalsgaard, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe på Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade till att spela i. Och minst här var det ett kattlare som var... Här var en järamoner. Så det var en sån liten hatt. Och minst det blev brukt till paddel. Kvar vi spalte sjönlägg och första sönen. Vi gjorde öljan ägg i fjällena. Och så fick jag ta oss om spölen. Ett hus som var också spännande att vi var ute. Det var sån ägg för... Krinkelkrokar här. Det var här Tjöknus Gåmökar när jag bodde döttrarna Anna och Terraböden som ju var med min jankon vid Jokon Eis. Näckna snusen, vi slåper som man säger att spela och rosast som vi vill då. Och ofta han ju också ju om att mamma mån har haft ett öjligt tålast. Själv var det som i hus var när man samlades Majra och vi var näckna inne i Tjöknus men det här säger Eisne. Men mamma mån säger mamma mån att det är så helt säkert, hej, jobb vita om tålet kan mamma. Det var lite jag snackade om jobbsatål. Att du måtte tålet kan mamma, vi har ett som fyrtjeck här.
1: Och du måste fortälla om hur mamma du är.
0: Mamma min att hon är Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson.
1: Og han var ur Gud.
0: Og han var ur Gud. Og Amma var ur Klagsvig. Men hon var eisen slekte ur Gud. Du, hon var av Greksjönfolken i Syrgud. Skilt vi te eisen. Men Venk Abbe flottet til Klagsvigar og giftest ur Klagsvig vi Anne Sofie Matras. Men Amma giftest så atter til Gud. For fyrst vi reis. Det var, ikke, det var nokre 20 år her. Det er nok nokre av de lærerfolken som har vært en av langst når vi er her. Og det er nok så hovallet, vil jeg si, å komme når vi er reist. Vi tar ikke ferdags når vi er reist, tog jeg at mamma Jack vil mer ta et om og oppe flottet til Gøtejatt, og han ble lærer i Gøte. Så ferien er ikke akkurat her var i Gøte, men det er veldig hovallet å komme når vi er reist. Nå, det laurer ikke Oslo i skolen. Og jeg føler noe som til, hva skal man si, at man nesten kanskje kan ferie inn i kvart hos bare si hvor man er, og så vil man tidsen måte vi åpne nørmån. Til dere som det som jeg har opplevd at jeg er her nå. Selv om vi ikke akkurat har vært ferdags her nå. Men vi var ute, jeg sa at Arne mamma levde, var ute ofte her nå vi henne. I samband med at hun fylte. Hun har vært en som skuttet i fengar der. Hun ville ikke, men så platt vi da ferdags når her hotellet at være. Og ångte har vi vært, har det bare åpne hotellet for Jakob. Men hun har jo akkurat vinkene här norr, men hon var där ta att jag kom så länge att vi flyttade fjärran norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr vi är. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det är bara gamla?
0: Det kom till Havnar sedan jag byggde. Det var nog så tull i tugnet till det. Jag började vi bo där jag märkte Mostmöne, märkte och höra mål. Och så blev jag gjort en lejlighet och tjattlade någon tjad. Mamma bara tjade mig någon hans. Och här bo det så syns syns jag är. Abbe døg i 2004, og Amma var så verandig her, men hon var rettelig dement, så hon får nok så tullet ut av psykiatrisk delt, av demensdelten her ut. Her var hon en 15 år. Det ble ikke tå så om det tatt, da har man ikke nærkere diagnoser i tannforstand, hon var bare i ørvede, men altså, til ønsken er vi om at hon har Alzheimer, og hon tar leien av en ekvar her.
1: Og hon er en syster i havn?
0: Hon er en syster i havn, ja. Og det var Ammas syster, Hanna Rasmussen, han var gift i Ekvann Rasmussen, Stinarnon. Og her kom mamma Vera som 12 år gammel. Og bo i her lykka til hun giftest. Giftest hun når jeg var her, jeg mener, som bo så her lykka til ta. Og det blev lykka som Eisnesort til alt sted man kom her. Og det blev en også tatt samband, særlig med den mamma og de bøttene i her husen, som Eisner, de fleste kjent. Stig var den eldste. Og Oliver og Kak, og Marne, som var sysselmær vest i Vavnen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmast som Elenborg platja sida som systrar. Så det var nok så tatt samband vi her, og jeg vann, og min syster var kanskje ikke akkurat han som var så nek ute, hun var nek heima, på samme måte som mamma, men hun var nok så inne selv, for ikke akkurat så nek ute. Men jeg vann kom nek her iver til okkara, han gick från sina turar. Då kom han ägg vid det lockar. Och Elinborg, hon blev till säga till att mamma visste ju öjligen ägg om haunerna och om husen i haun och sådana här. Och Elinborg blev till säga till att det var till att hon gick alltid turar vid äggvann. Det var inte att hemmen hinner på att hon tog inte till så väl, men det tog inte mamma väl. Så hon gick turar vid äggvann ut i gamla haunen och sådana här. Så hon visste ju öjligen ägg om haunerna. Och det är nog en fejl man nu gör. Man lustar ganska för lite efter att ta hon. Men det kom så att vara också tatt samband. Och för mycket vi kom inte blev tatt samband ganska mest mynt och tatt samband som vi hade vid Elenborg. Hon var gift vid en kolfringe, Sigmund. Han sylte ut det så det flottade hon också tulliga nyer till Danmark. Och bo ute i Ballerup. Hon var lukka som ojmynden att förska fjällan i Ballerup. Och det var lukka som att tillhålls det att tjocken tar vid kommer ny till Danmark. Och i perioden det var nekva av okkon eisen bo här, och inte bara okkon, men av alla familjen. Det var alltid uppe i hus. Jag kom här nekv, har ju bo nere i några år, ut i Chathaimon, och så är han kommit. Ta i man i veras, så är det här lukas med verita fasta till allt.
1: Jag har hälsat här att den får onkur eisen i halvt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsman, han var till Amerika, han hade David. Och vi hörde så bara om den här mannen som bo i här Amerika. Men han var ena för attru i färgen. Och det var ju i 1900 och trus. Jag menar att utvarp i hejarna samrör vi en eisen. Vi tar till en sån attarstävning. Enkret är att jag inte fick uppspåra till samrör. Nu var jag inte månader till. Det kan man så få kanna. Han får som, så vet jag, skilt som 16 år gammal. Alltså det. Ta han fór ta var Ólasøk og ta han kom aftur ta var Ólasøk. Han fór så fyrst til Skottland, giftist við einar skotskarjær og ta fór til Amerika og bú í Vancouver. Det var ikke så øyelig nek samband vi familien her, men onker jeg har haft samband. Stig hei nek av sambandet, og sier en døtter var i fyrjun enn av fyrnar og da jeg bor i København, da kom hun nemlig av vidja sammen ved Elenborg. Det var så atlan til en atlan at jeg skulle komme atter til fyrjar, men han døy i mittlartøy, men kona sa var så atter enn av fyrn, at han at jeg hun var vidja i kylfolk kjass her i Skottland. Da var så samband her, da kom hun av vidja i fyrjun. Men jag minns det var öliga särligt det här var Teja Vikjant. Det var faktiskt också fantastiskt att han var så länge att dö. Och han tog sig förrest och det var så allmäntliga fitt var det. Det var inte värre nägar annars i färgen utan att han är helt allt. Ta vi tött det så att det stämna då. Rönt vi då få samband vid dig. Vi hade samband men ången av timen kom. Men att han att det här vi skilt av länarna att ångre av timen familjen och i Klagsvåg. Hever haft samband vid dig. Og anker jeg vil jo vite anker av Taiman Eisen her i Amerika, og vil jo øye vel mot i Kina her. Og så var det en syster av tre, at hun får ny til Danmark her. Og han har med Eisen grulle lo ut i samband vi. Hun kom omgang til 8 til førje. Med var når han var lorvskinkor, og hun får ny vi hun av sikla til søvann som jeg har hørt, jeg vet ikke om det passer. Hun får av sikla vi hun, til jeg skulle være i slet av min broer før. Og det kom jo så rævlig ringt vever. Så hun vil til omgang til 8 til kjeg. Og det bor så i Norgelandet, vestkusten her, og det tror jeg døter. Anker av teimen har vært i atreførgen, og anker bøttene av teimen har vært i førgen. Og så var det ene fra en ved en skoleskip, jeg minnes, da trappet vi ut opp her nede i helsepoenten, den her unge mannen, men han kom omgang til atre, jeg vet ikke om han finner skrek, for han er aldri ikke var familien som var i her. Men lenge om og lenge, på tre håret nye til Danmark, til Teia Vera.
1: Det var han som er greker.
0: Han som er greker, så var det godt. Og det var nok meningen at jeg skulle bare være her enn å stå til, men så kom krutje. Og så ble jeg lenge opp i sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om omgang til hjemme etter etter. Og det er så bare griven her nere. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bortsett fra at jeg har helst på ene fra et siste nabatt som vær her. Men det er flere som har vidt at jeg tver siste jeg bygde nå av Sjællandet. En siste ble forstander jo av en etlesheim ute i Brøndsøy, og her kom så ammesøsten min av Vera, sønnes søster tog, og tverbekva, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Jeg vet faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband vis at det er at det var søsten min i midten av vi, eller Kipa Fyrjo og Ankra, ta med familien i Norr Klagsvåg, og de har haft samband vidt det, men ønsken av dem kom så til det, hvor ikke de når Amerika eller de når Danmark.

0: Man naturen i fyrjon luta årsaka av avhaldande utbyggingen og krøven om vøkster. Hentan høves spurningen setter vi i første sending og i hese senderøyene som vi nevna åtjar under truste. Og i sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at i fyrjon verir tidsje og negv lente til utbyggingar, og helder hentan gongden fram kan enden gjerast at det trobult verir at fremja flere utbyggingar i framtøyne.
1: Det är tidigast ofta som att vi talade att vi kunde bruka allt länder här och nu och huxa ganska inte någon om att vi i östens skulle ha några nya funktioner om att trusha är, om hundra är, att samfläga framhållande ska utbyggas.
0: Vi hittade i första sändning Eisne Sigge Jakobsen, deltarlägare av Ungkvarvestovne, som säger att en lov om arinsmätningar åtti att vara i gildi i förrjun, då är inte alltid är greit kvön skia verskattlander gera.
2: Vi vet ju att verkskallan färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här rådgjusgrassättningar och här man inte planlägger i förhållande till natur och omkvarve.
0: Jan Kragsten formöver i följa natur och omkvarvesfälla stäffäste är att tröste av naturerna är störst av avhaltande utbyggingen.
3: Men det här var ett växande trusht av förrsk naturerna till några uppbyggningar, till havner, till vejer och bygder och bojer skulle växa och det här var vindmiller. Det är ett störst trusht då.
0: Och Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av Landsverket, nämnde i första sändning att Landsverk röjner alltid att häva naturerna i hoa och i samband med utbyggningar. Tober till att säga är att utbyggningar kvarja fär häva omkran naturemiss visar stäffaste han.
4: I principen är det nog alltid en ansökning med en utbyggning och det vill jag värveta naturen an. Och det ringt att göra något utan att ta överskaran.
0: En annan spårning som vi gör i första sändning är hur väl naturen i förrjun är skrasett och att vi öger någon i rum för beton. Imser allmänna stånar häva kvar i synoläge skrasett parter av förrska naturen, men inte helt där i vilket finst. De fyra som var vi och i första sändning sötte i ödel är att naturen äger att vara skrasett, fullt och helt, så vi vet vad vi inte kunde missa i samband med utbyggningar och varje öde vi inte äger att nästa, då naturen är så särskilt.

0: i hese sendingene sedda vi tjån egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarvespolitikk. Hetta vær i Perlene og i Havn, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg, og forskvinnan i Nåttore og omkvarvesnevntene, Kristianna Winter-Poulsen, sværa og spårningon. Omkvarvespolitikeren fevner om Arne fra 2026 til 2032, og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, eisene tatt helan om lentes nysle og nattjore verndt. Torsanar kommuna stedfester og i omkvarvespolitikken er at heimsens nattjore trusht. Heilar vistskipaner kunne smakka saman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nysle, veverlagsbrøytingun og innrasnun sløvun. Eisne og i fyrjon nattjoren avvirka, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjolv ikke undantag, tog folketallet og i kommunene økist støvut. Hetta hever vissar at bygder vera flere bosteier, flere stånar og flere vinnebygningar, og ta krever lente. Eit av malen som kommunan hever sett seg og innudja omkvarvespolitikken om, at kortleggja alla nottjore i kommunene. Ta kortleggingen i Lio skal gjerast ein lentesatlan fyre kommunene. Elsa Berg, borgarstjåre, sier om omkvarvespolitikken.
1: Og i akkurat omkvarvespolitikken så har vi noen mål og avtøk for nattere og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbjørskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil gjøre hen, som så skulle enderspeklas og i ødlån øre om politikken som vi eisen skulle gjøre og i kommunene. Og hvis vi snakker om akkurat nattere, så det jo grunnleie for ødlån, løyvnån, tjåkån, eisen her i Førjån og eisen i akkurat kommunene. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Så jeg heter Øyla Strand Tøtning at vi styrker om Løyv Markfeltet, og vi kjøper byen Øyla Vel i en lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så som så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, Arger og Høyvøk, tog i kommunene i eisende bygdenar og åtsjanar kring havnene. Nattjoran og i kommunene tog i sera fjelltotta, stedfester kommunan sjolv og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anbøye som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avseder middelanna av hverjum grundarleie avgjører vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog i sambande. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan, vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittja vid etter hva for omkvars ædlet gjørt, da de økjene valgte ut. Så det kaldere faktorer, hvis vi kan kalle det så, til om vatten i økjene, om kloakvidskiftene kunne løses kjøtt, hvordan hattar månene i lenten imot bygging. Kommunatlanen legger av løykevalg når greie tanker om at nottøren ulike tøtninger med kjøtt fire trivende, og fire godt grannelige og fine gode kommuner. Men vi mangler videne, vi mangler seg lønnsatlene og skrasetting av åkere nottøren, som så kan eisene komme som et le og i åkere kommunatlan. Og kan hjelpe oss ved å avgjøre om hver nottøren så mye divers eller fjølbrøt i planteløyve og fokløyve at her bygger vi ikke et dømes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna altkjens vidskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høyt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnast at kalla ikke vi havnene, og regnene Vestanfire og Sundanfire koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vi ter grøn frøyøtje som geirar mellom Arger og havnene og Høybuksian og havnene. Nega minne Rattarå og Havnarå som renner inn i bøynån, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i øynar og i kommunene fria sambart naturfriingarlovene fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Næst bøynun ui erva hægin som kan brukast til bøyarmenning, men ein stórur spurningur ui Tórshavnar kommuni ui det hvordan ekver hægi skal tekas til bygging, tøy lendi ikkje óeumarska og allastane ber heldur ikkje til at bygja. Og i kommunen i Atlantene vil et nå sagt at færest kan ikke opp om 220 meter at bytja, tog hakste vannbrunneren ligger i 200,5 meter hatt. At bytja tattare tog et mål som Torsanar kommuna hever sett seg bæge i kommunen i Atlantene og i nødja omkvarves politikken. Birgitta Vardum bojar arkitekter i Torsanar kommune.
2: Trøndsen vi om at vi nøyeste bojar tattareistene, at vi har så ølja størst lente som fer til Setusa Beijing og det teker nesten alt lendet tjokken. Så ingenier vi om at vi eier at hoksa nødjarleier, men ta hoksa i sjående at Beijing kan skal hakre og tattere. Men ta i det som er sagt, så er det ganske eisen i avbjørende at si at her kommer vi bare gjøre alle stedene. Så misser vi eisen samleikene og ut i bygd og omkvarer noen. Og her er det eisen utdanninger mye at vi kjenner noen atter i bygden og til bygd og omkvarer noen sitene. Og at vi varvet den nærkere av dem og slå noen som har vært fremme under noen, så er vi atter her var søvende vi noen.
0: Hvordan høyt kan man bygge halte tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stå till ut för att uttörtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande. Och
0: i kommunen i Atlant från 2020 så stämde det här att 3000 bostäder skulle vittjas i kommunen är 2032. Detta kräver en plås.
2: Ja, det kräver ganska nekt plås. Och här har vi ett eisen beväg och gått ut under Klinkerskjöt. Eller om man får ärtje hemmar här. Här har vi ett eisen byggt av Sindra Trät. Men nekt var byggverskattlande är in i verande boje. Och ta er då privaton länta. Tog nekt av länta någon som är obyggt innanför bojarmarsk. Ta er privat. Så nekker jeg også når bostøver noen her, vi er eisende bygter av privatfølse, og viste seg at vi faktisk har bygd helmenskene av hessen bostøver som skulle bygges. Eller er der uplanleggingene, så det viste seg at vi nok i 2022 har finnet rett og slett flere bostøver.
0: Et av støvene her nødger uiboer vantende skulle bygges av en trø mellom Kringvarpe og Bergebrekke. Vi fører vi mikrofonene at skoet hette steget, ser man vi formannen og i følge nattture og omkvarvesfela, Jon Kragsten, som vi kvart har møtt av Borasfonden som Eigavalder Boraslimer, eisende i Hesonmalen som han etkvødde fire. Vi stannet så å hitte norr omkring Varpe og nian under Bergebrekke, og her et veldig størst grønt øke som bæger treier, og så eisende heie og gøteskipaner, og nian under Bergebrekke så gjør vi eisende at nekv trø planta, bæger lerska trø og reibåg og grantrø, og grantrø eisende spjøtt rundt her. Men bænt her skulle bygges aller helst 4 uiboer og i 8 imsom blokken som vera tver til trutjar hatter kvar blocker. Är det spett att ett sort öche lotvist kvarver?
3: Ja, kvarver för vi tärka gröna bättre så är det chedet, men vi går inte köra blind för att det har bruk för uppbogen och menar vi så är det här kanske skilla bättre än att färra nian i hean och tärka mycket länder in här. Tar man jag så länder med det här kan man faktiskt gänga eller cykla till det allra mesta som är i bunden. Och så är det här att hur man så bygger det här. Med en mån våner att man kan varvajta. Vi ser inte helt färre ajer. Att man kan varvajta det här i mesta mån. Så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på en synare av. Som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgnet nødja ungkvarvespolitikker sier Tórshavnar kommune er at byggevirksomme økest alle tøyene, men at bojarmenningen skal heva viring fyre nattturene. Marius Møller leiere av ungkvarvesdeltene til Tórshavnar kommune. En av oppgavene nødja deltene at trykja at lente og i kommunene blir brukt av kinsemann hatt, annakvarste til bygging etla til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva stor antydning, sier han.
4: gröna ökjer, göter och tillhållsplats utomkring är folk generellt helt öliga glada för det. Och vi har ju redan om att det är färre, att det blir byggt och ökjerna blir borster. Så har vi redan om det är folk är kötta och att det är gröna ökjerna färre.
0: Här har folk haft starka meningar om det gröna?
4: Ja, det är alltid. Vi hade en borgarfond nere i Winland. Här och när folk mötte upp och här var näkva meningar om att vi har varvat att det gröna och anser efter att det gröna ökning och växter och allt det här framhållade som det kommer att vara. Särja ganska är det att vi äger och de länderna som är det särstök att man varvat det till.
0: Uppgavan är att spära länder i Torsånär kommune så allt inte fär till Beijing är trobol orsaka av avhållande trustenån om att bygga mera. Og i hessens sambandi naturfriðingarlógin frá 1970, kommunene tó ein avvís hjálp. Birgitta Vardum bújar arkitektur.
2: Vi får olika hjälp från naturfriingarlånet som ju avsätter en avvisa frastöv från de stora avnån och i bynån. Och så alltid är det att vi ser att de ökningar som idag är brått till bostadsbygging och häva värre bostadsökningar i nekvar. Alltså det är inte så att säga att vi får in och intäka ökningar som annars har varit fria till bostadsbygging. Men så är det en trö som är lika obyggt och när kvarransar och nu blir byggt. Det är mest sjående till att det är något urlände ganska blir ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunerna har haft inte om att ganska att tidigt några av sin länder någon innatter och ganska korsta under mera varvärdning av något urlände. Men det kräver öl och fortfarande orska att göra det att du tar ett lyckor som är byggt så ska du in att köpa det från en privat ägare. Och det är ganska avgörande hur snäga fortfarande orska kommunen häver till att köpa ett länder i natt.
0: Det du tar sig om bojartattning att bygga mer in i bojnen som man inte bräger sig mer ut i natturen. Är så inte en vant i att det gröna ökning in i bojnen kvarva till man bygger det?
2: Jo, alltså jag vill säga att här träna eller dömes, här privata träna som är det lite som ganska grön och öppen länder och ganska när vi säger ja och oss framvis att de gröna länderna som sagt är privat men som lite som bostadsländer att de är intäckning. Och det är en missur för bojen och Geneva. Men i halt är när man ska ansätta sig att öll te grön och länt nu verande as träger och fram i skolan nu var vad det tog jag så må vi ut i hejan. Så det är aktion pest eller kolera och i hessen för någon kvart man väljer eller som man säger kvart man fyra. Och ta vill säga bojer bitcha mer på att dra en attatta så som man är tatt vid här imsk och tänast när man ska gänga till skolan, badningar, utrott och vad är det. Än att man fyra ut i hejan och här vi ska långt ifrån tämmen. Gerandes tennast.

0: om verande boi som man säger heter okkara framtøyar bygjøkjer.
1: Og tog hever ikkje veri tås og sånne i samband med planlegging og i kommunen om natur og markfeltet, til dømst av lovfrøyliga markfeltet.
0: Nei, og jeg vil si at det senast du kanskje 2015 år er til ferie fytla meira. Nå har vi ikke vært så langt i kommunen, men hvis vi husker om hva for rak eller hva som kom inn, så er det spekelig å komme inn eisen i kommunen at jeg teker til etlidene, men det som dere vantar og i tog før noen til omkringfrekkene krøvene til dere. Hva er det vi skulle teke etlid til, og hvor skulle vi kanskje teke etlid, hese etlidene, hvor er det ser førisk ganske. Så man merker til at markfeldene er blivet en større parstre, og man er ganske ferdig å huske mer om bæge, nyttevire og dårdervire av termen grønne og økene inn i bøyene, og ganske ikke komme noe lengt at skrasse da hese virer i hele enden og tjokk.
1: De krøv som vi har sett, og ikke sett kommunen og landet i samband med utbyggingar, vi gjør det vid eisene og i første sending. Og i tog sambandet nevnte Sikka Jakobsen, deltarleiere og omkurvestovene, at krøv om arbeidsmedingar i samband med verskatlander det bare i særlovgave og i førjon. En særstøk lov om arbeidsmedingar åtte at være sett og gilde, så natura og omkurve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valtar ger, at kommunene ikke bunnar av at skulle gjøre arbeidsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
0: Vi tar var ikke lovakrøv som i det, og tog blod det sin til det som vi finner på. Altså til lukket som ikke nækka som avlegger dere fra landsinsøy om at det heter at de skulle ikke etter det, eller hese vi i skiften. Ja. Og tog det blod det sin til for lest ville møte, og tog det var ordentlig hent at finne några lower som avsätter några utöjtliga kröv.
1: Och i nödja omkvarvetspolitiken hever Torsanar kommuner som nämnt i börjanene sett sig till mål att ödel naturen i kommunene ska skrasättast och att det gerast ska en ländes atlan samsvärande i hese skrasätting. Marius Müller, lejare och omkvarvetsdeltene.
2: Atlan är skrasätta allt länder på innagars och åttagars som inte är byggt i kommunene och är gärna ländes atlan. Och tannskrasättningen hon verir så på tammantan när man hickar efter. Är det heland, är det vatland, är det gråtot, är det diska land, eller vad är det för länder? Så hickar man nästan efter om vad vuxter är och om det är något dörda vid och i länden. Och så verir allt här kort in av en korsiban. Så lades att ta i bojärsbandeltan arbete vid bojärsbanan, så vill jag tycka att lite eisen till tandparsten.
1: Och kvart för det här att hjälpa till kon i planläggningen?
2: Ja, det här för helt säkert att hjälpa mig för att ta våra ökene registrera i den korsen. Här och man säger att det är några ökene som absolut inte skulle byggas av. Och så är det några ökene som man ska lansa efter. Och andra ökene som här man kan bygga. Till dömes kan man säga att ajer och vajter tar komma lite som inte bygger länta. Och så kommer eisne andra ökjer som är ganska vattländer och andra ökjer är lite så att man säger att hese ökjen skulle lite som fru ökjer i mittlen där bostäder ökjen som är.
1: Och hur är det så tydliga mycket att varvata ajer och vajter och vattländer?
2: Ja, det är där berget tror jag att det är gott för omkvarva. Att det är så CO2, men eisne tror jag att det är gott för åkon, människor. Men vi ska eisne huxa om att det räknar mer och mer. Och vi skulle ju klara eisen att få vatten i borster. Så försvinna att här ajerna som är det, ja, så släpper vatten i borster, så får vi det vattenflow som man ser runt omkring. Ta i byen växer, så får vi mer asfalt, mer hus och så vidare. Och det här länder som är byggt, det upptäcker inte det här vattnet som kommer ner.
1: Och natur- och markfältet vill eisen ta sig om i nödvändigt natur- och värntarlovene och det löjfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet. Och det har också ditt eisen om.
2: Ja, det är så en parstre av så här länderskrasättningarna. Jag vet inte efter vad är det för planter och vad är det för djur och så som är det här. Och det är eisen registrerat. Allt som vi har snackat näkva om till inrasna planter, alltså att man brukar förska planter. Och det kan, så kan man säga, visst man teker rätligt till det länder som är där och varvajter det länder som häver alltså här planterslöjande, så gänger det helt automatiskt.
1: Att utbygga bojen och omhuxa igen hatt är inte bara en spårning om att varvajta nattturna för nattturna själva, helter lejaren och omkvarvistältene tja Torsanar kommune.

0: Ett annat som vi eisen skulle huxa iver till är att det här vi mät framlärslen. Att vi har ökar som är väl äckna till att dyrka. I huxa inte bara om stora bundaskap men eisen om att det här vi att välta och att få mät vi att välta äpplor och dyrka. Och det här först du inte läggt upp i henom. Och då är det öliga området att vi varvade de ökarna som ligger under kanske 100 meter hade till nettopp det vi med framvarslen.
1: Då om vi inte gör det här så kvar vi det här i ökarementen ganska?
0: Helt sikkert, ja. Ett är att vi är självförsörjande vid mjölk och mjölkutrotten, men vi sitter i snö runt om i färgerna till att dyrka äpplor, rötter och grönsaker så är det här vinter på sig i snö. Och jag visar ju att det här är näck mer att ta framöver.
1: För många år så är han ju 30 och tar vår näck vid kolonihavar av Tettenrichen. Det är ganska tannvägen vi skulle ha.
0: Ja, det som vi har varit mer att ta oss om till att få några länder här och man har felagsvälting. Alltså, inte det här vi att du har kolonihavar, men kanske mer att du har några ökar här i fall kunde komma in och ha sådana felagsvälting så lär sig att du först en parst av välterna.
2: Har varit inte kröver att sett kommunen om att göra arbetsmedlingar i samband med Värskattlander, att lär Torsanar kommunen själv att färra att sätta sig hese kröv. Naturus grassetingen og lendes atlanen som skulle gjerast vera tøyandi ambo i hesun arbeidnum.
0: Hvis det er så løs at det er særlig økjer, så kommer vi til at krever at det er gjørst en arningsmetting av økjer noen armer for å i gang til at utstyrke.
1: Og det gjør det så at det er en ting som kommuner?
0: Ja, det er så ansett i omkvarspolitikken noen at arren lender vera tidsen inn til bygging, så skal en kanning gjerast av lenden noen. Vi har ta en långa skrasett länta, hva slag av länta det är, så tar vi en långa kvar om man ska föra in och kanna mera och om det ska göras en omkvörs arningsmätning av ökning. Och det ska så göras när en äntligen står över tiden till hur ökning blir brukt.
1: Och det här damat är att häva till ega tryggt nu?
0: Ja, det här alltid är en god tryggt att häva att den här skriningen och kanningen blir gjort. Och ta skulda eisen också om att allt det här som kommunen ger är allmänt. Så allmänningen färre inled och i allt det här som kommunen ger.

0: Ein grundlegende spurninger som reiser seg i samband med omkvarvespolitikk hvem rett naturen hever motvis menneskjon. Negrer heimspekinger hever sagt sin og hoksan om hentan spurningen, og ein tarra ver normaveren Erne Næss som levde fra 1912 til 2008. Han skilte jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui at alt livande hever rett til at liva og blåma, sema kvad vire det hever fire menneske. Hentan ratten hever eisne eit no delaner, klettaner, fjöllene og aginar, sier han. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblen og i heimenon, men bæra ein parster av honon av jøvnumføte vi alt anna. Hinhotteren at fæta notture verir nevnter grunn vist frøye. Han tekur støye og i menneskjanon som hever bruk fyrir notturene, tog hon grundarleie under menneskjans løyve. Middelen anna snurda seg om at få hender og tilfangjanon og i notturene, eisne hever notturan tøytning fyrir til dømes salarlige velverna tja fölkje. Jón Kragsten, formøver og i fyrja notture og omkvarvesfella, sier.
1: Alltså, hvis vi tokse om notturna, så hon her, framför Jakob och hvis vi håller fram som vi gör nu så tar vi han alla. Vi eja hus om att varvaita nögerst så orör ta ber till för man hanton och det här man ärsne allt så att uthäller om att man säger 30% av länderna ska vara fria och det ber jag checka och lande och fjörne och sånt eier ärsne vara totalt fria så sånn at man ser at det overrøst. Og så om det vil komme engst av meg for fri, men det er også gengå til at det er så nøyde mennesker til sammens at vi nøyest er bruker naturen på stedene til det vi er i.
0: Naturverndarloven fra 2024 legger seg opp at beget her i djupe og grunne vistfrøyelige fætanene. Hon sier først at markfeltet og vistfrøyelige kipanene i naturen skulle rødgjast fyrir naturen sjølva. Men så vil det lagt at rett at det eisene skal gjerast fyrir notturna som grundarle under borardikon virksomme, tilfondje, mentan, helse og truvnæje tja fyrja fölkje. Og i omkvarvespolitikken under Torsanar kommune vil det sagt at notturus grasetingen som nu vil det gjørt og lendes atlanen som skal komme bort til jordene skulle gjerast samsværende tarinnudje notturuverndarlovene. Etter tog parten av lovene som snur seg om verndarøtjer, skal støva mellom annet tekast til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanskje enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlanar arbeid og skrasetning av nokturen i kommune byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi mynd okkur eisne et godt samstarv i omkvarstovna. Det är så att det är flera ökar pekar ut i solströmme. Stärsk går viktig naturökar som är att vara värd. Och i nästan så förra vi så samskötte vi omkvarstående hur vi kunde. För vi hållt vi att få en ökare av timon värd efter naturvärda lånet. Ett annat samstarv som är öliga aktuellt hvis vi ska nämna ett trea. Det är ett gott samstarv som är så att firmer vi gärar ägare och festar som är i solströmme. Vi har öronek svarlöse i Torsanna kommune. Här som gråer häver för. Och får vi gråer efter att det är ökna, får ända på att det är ökna. Så är det inte bara gångs för lamporna, men det är ägstna för nocturna och att binda kolövna och i hjörna.

0: Tórshavnar kommuna nevner i kommunen i Atlantene fra 2020 at öll landslø avmenta til løyve som hever veri uitaimon framan undan. Og i kommunene sast i landslænen farveveren etter torvskor vi atterløgt om torveion og kravun. Og i lendunen sast eisne at seier hever bite lente og i ölter og seia hus og lauter av bolon i eisne at sutja. Her at træd det nekver værar og i hienon. Og i kommunene nekv hamralente veri nevnt i kommunen i Atlantene og store steinar som uiseren leie etter seg sutjast kring byen. Skøver som uiseren hever gjørst i hedlina i eisne varvattar. Heta sast med den anna og i fru økjennom vi høyt altså av, som Tórshavnar kommuna og Ungfarvestovan gjør de ena varvætingar Atlant 4 og i 2016. Marius Müller, leiare av Ungfarvestdeltene.
1: Följande här är något som är väldigt klättande som lite och till och så eller varvade det värst. Och vi såg just det att folk har gängande folk det tackar myntor och så klätt någon och det är att, att kommunen har gjort allt det vid Göton och Brickvån och Ballplås och så vidare till det har man följt så väldigt väl. Och först om man äter så ändå då när jag såg någon när det här där isen är rätt kommande. Han att han läggs upp till att man häver att du kan bruka sjå om alla och fiskar nere och så gänger du nya nätter och häver några stöd här du kan sätta det nya.
0: Omlai trutje fjåringar av ödlom plantesløven i Førjon i att finna i Tórshavnar kommune, eisen är mångt kjölsom, veri sagt i kommunen i Atlantene. Jóra løyve rukt, og særlig det tertrutjar ødjanar, hester, kolter og nølse, tøtningarmiklar fyrir løyvmarkfeltet verir stafest. Oren og nølse hever vel av lunda og helst heimsins største drunkvida bøle, her eisne bladikva, og daglige feringen tja stærun iver om nølse av fjør et spennande nokture fyrirbrygde. Og i bøye og hia vel av heiafokle, og i fjørene og vi eier og vøtten vel av vevfokle. Tre vøkster hever nørst om tale av skåarfokle, og hettes hast ikke minst i Vialonten. Nevnt vi reisende i kommunen i Atlantene at Hara boleikast i Hianon, at Grindvirer hilden til i Sandagjere, og at Kalbaksbottner og Fjærar A go show søylastø. Sagt verer at enda i kommunen i Atlantene.
2: Og i Tórshavnar kommuna sera rukt djóralöv som neyjot at ansa etter ta nudj ökje vera sett av til bytjing etla vinnu og ta vegir og leyingar skulle letjast. Eisni neyjot at trytja aginær móti dolching til þessa verja og varvæta sjósvila støyne.

0: Hóast tilvitanen om at naturen skal verjast til stær og i landsens største kommune, så kvarver natura alla tøyna, og til harmar med landa tei som virkjen og i følge av natura og omkvarvesfella. Formøveren Jón Kragestin hever ekleit, at bæra i 2 år det stor inntriv gjørt i høyvuxian, heilt fra Kvitanese, iver i Marknagil. Årsøgjen nødje innkommaveveren, Havnaveveren, som fører til Husarenstunnelen. Innkommaveveren skjer seg i djøgnen hian, og framvi og noen sommarstene det bergvedger, og i søgjas tøyelige som mannaskapt firebrikte i naturene.
1: Innkommaveveren har kanskje li her som en atlan i Nekvar. Man har bare bygd brøyre og veier, men så tar man hver samt om hvordan dette skulle være, så får man det gang til alvara, og her var det øyla stor lenter tidsen til bæg til bæg, men eisne til bygninger og arbeidsplass og eisne ølboer økje og sett av, og det nega som gynnser vi øyligere for hvis vi tenker bare fra 2004 til det, så man kan synes mynter av kvartal her man ser øyligere store mån. Her nekver færmedre som blivet greier mot andre våre grønner.
0: Inkomveveren eisne fyri at bøyta ferslene kanskje et sinte sunter i høvestanen som bare vekser og vekser, og det gjør kanskje eisne mening?
1: Altså, hadde prosjektet tjener bilismene først og fremst. Man køyrer vid tjattner, nian og hian, øyla lengt borster, så det nøyest at bruka bil til og fra. Det ikke det aller beste å gjøre det. Jeg skiljer at man hever bruk for en bojarplanlegging, altså mot til veier, så at vi sykker jo at kvittandes veien jo lengt bojer av måten enn vi lengt tøy. Så jeg skiljer vel at man gjør sånne ting, og det nok nøyest, men mitt eie hoksa om å gjøre det minst mulig.
0: Birta Vartum, bojararkitekter i Torsdannar kommune, sier om samme mål.
2: Planleggingen av innkommunen har vært øyelig stort av at man har en atlan om at her skulle en ferskla løsast i kjøkkenen eller utenfor bojen. Og det vil si akkurat det har innkommunen løst til fullnær. Men det som kanskje ikke vil etnast lykke vel etter munnen til ikke, det at man gjør et så størst inndriv rundt om bojen, at man ikke trykker at de naturlendene som man legger seg ut i, at de upørsten hvordan vi kunne forholde frem. Og eisene vi tog jo at i så fall at ta i bojen skal at det vekse, etter bare ta i borgeren i det, verande borgeren i det, skal kunne flytas ut i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare genom storan vid F4 kunna gänga en tur ut i naturna. Och det är sådana ätlig som jag alltid inkomväveren inte har tidigt någon ägg i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomven 8 i större mån av vi gör det vid Brickva landsläge så att du lättare kunde flytta det från ena sjöja och ivra hinna sjöjna gängande.
0: Och en arinsmätning av avverkan av inkomven, hon är ganska värre på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli gjort längt arin, alltså så man visste kvart av var man trackade in i ivra och jag syntes mer i planläggningen av hvordan man gärna vill ha att dessen väveren skulle det enda vi har vera. Och ta det i sak så halte jag allihopa väl att det är ganska ett nejutsti att göra en konvejning. Det är inte så mätt, men det är bara att ta man för halvt vi är så stor och värskattland som färg in och tracka och annat turna så stora mån är man ganska i lutsen större mån tegrat för hinna vi skiftar nästan.

0: I hese og undanfærende sending heva vid stafest at det trusti av naturna og grøn økjer størst orsaka av utbyggingen. Hetta trusti stendst bægi av at bygter vera bostæger og vinnebygningar og at gjørder vera veier, tunnlar og nødgjør havner. Havnar utbyggingen i havn som kostar jo halva milliard kroner hei vissar at serane gråt vær tidsje ur risastorum gråbråte og aglivesnese i flere år. Grådbrotet av Gliversnese nå svar i hienon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotet vær eit heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotet i seg selv er ikke heppen brakt i behøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjør oss hvert hål i lente. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det vill onker säga att vi tar med ätligheten och att vi tar vid nu er så mycket negerborgar och vi skulle häva det tillfället som vi tar och törva vi frakt och utvåttning och så framvis. Så är det nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man kanske i större mån samstarvar lands politiskt. Här är också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaverksamhet och här man kanske samstörer tvärs om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att det är länderna är brukt optimalt.
0: Och bojararkitekteren Fär Stoel från borgarstjåranen Else Berg och i samband med vi hoksanna om att samstarva tvörster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamhet. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara trobult att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ära stanna och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen så att haft ett felaksmål och samstöra om det här målet allt det kan väl att assagera och vi där är att flytta om tandvägen.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller där mer än så tillhör stroj. Ett av hans strojon störst av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skuld i innelåga skansan. Det har hänt inte tog av hörn motmälan var utbyggningen snära sårätter. Ett annat strøy i Torsanar kommune hever vært strøyet om frøyøtje vid Santa. Skulde nødt kyrkja byggjast her eller ikke vær landgjøsborningren, og de som hever strøst fyrir øtjen hever vust av fjellbrøtte nokturene vid Santa. Vi enda i det ved å spyrja Birte Vardum, bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Müller, leiere av omkvarvesdeltene, og formannen i Følja Nåtturre og Ungførvesfela, hva de halte om hetta strøsmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat bestemt noen AHA for hæsen økken noen. Hæsen økken er ikke så rene bedre enn noen andre økken som kunne være veidast, men vi er øyne feien om den viljan til at tega strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme bygninger her. Til det som vi legger den da.
1: Ångsvekna så har det ett ordentligt gott att sucha tillbaka som vira nötterna så när jag och göra värst detta. Allt det är ordentligt gott. Men det som jag har vi haft att syndra är att beroende vi personliga och ges ner till är att det är ett gammalt mål om man nu tidigt näkrar politiska avgörer och det är ödliga torrförst att vända efter såna går skedna och sälja kanske att ta i fringar myntlägar inte välja att göra mer av i Malle.
4: Vi har bara två sådana ökar till vi Santa uppe i Höjdalen. Rattar av er av en lärare årsök, inte vi. Jag vet inte kvar, men hvis du tänker Santa så är närkastans byggt rattliga tatt ett ånda. Ja. Så det är också så är områden att man varvvajter det är öken som ligger uppe att av honom.
3: Det är också harmligt att ta ett öken ena för värdgivet som är fru öken. Att man som bojra inte har varit någon värre vid det här. Och faktiskt vill jag säga just en fejl i tillfällen.
0: Och är det så att säga att det också är att värre låra i sådana öken så värre sättande låra är inte mer?
3: I sjående ska man röna att värja kvann sådana fru öken som möjligt. Og jeg halte eisen at dette strøyet som kom, gjør eisen politikeren en hoksa om at man skal liksom, hoksa seg bedre om timen før og teker sånn gjør.
1: Jeg tror vel å sitte at her er bare klettere og her er snillinker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verandre i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke hava noen måter at, og ikke gjøre verst ved noen avvist i økjennom, så ble det eisende torfers ganske tja politiske skipene at vente en av tekner i økjennom.
0: Og hatt oss høyde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisene Else Berg, borgerstjåret i Torshavnar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åttjar under truste, for at snikva seg om vindeløyv og nåttøre, og denter vil ta særlig lagter av vindevirksomhet av landet.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fanger, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter, brenner, ånden, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, Zombies, det är det hela nära rötter Men det syns jag simma, mera simma, mera simma Hette förutla färger och rukning kvar Inte lukta gött, när sköka skak Där stannar inte mat, det är skak mat Det är mellan baden, mittlen rosar är Och danskar är och rejer är Och ölen av viss med sköljande dronker Sylade dronker, skyltna dronker, soppen dronker